syre inn i deigen. Derfor er det så viktig. Men nå skal jeg ikke gå mer detaljert inn i det. Nå må vi komme til en avslutning. Men Gud velsigne dere som kom. Det er noe forunderligt å høre himmelen til. Og nå ser det som sagt litt stusslikt ut her nede. Men det er en liten stund så skal Guds barn komme hjem. Og så skal de stå der sammen med Jesus. Og så skal han stå framfor Faderen og de hellige englene. Og så skal han si, disse er mine. Det er mine brød. Her har jeg ført dem fram. Jeg har ikke mist noen av dem du ga meg. Her er de. Jeg har holdt deg lov til deg, Fader. Nå har jeg ført dem fram. Og nå reiser de opp på den siste dag. Kom inn og arv rike lag med meg. Åh, hvor godt det skal bli den dagen. Åh, hvor godt det skal bli. Gud, gi oss alle å møtes glad, og ingen av våre sanne. Kjære Herre Jesus, takk Jesus for at jeg fikk lov å være en av deg, som får tro på deg. Men ikke frelse gir ikke et ved uten deg, Guds land. Takk for hver og en som du har fått bunnet og ført til det punktet da du var det eneste igjen. Takk for deg som enda er dine. Og så vet du, Jesus, det mangler så mange. Herre Jesus, la oss få være på leiting med deg etter deg som kommer bort og til deg som enda ikke er frelst. Og så ber vi om å få inderlig omsorg for hverandre. Og se oss i frelsens lys, ikke etter kjøtet, men etter det vi er i deg. Herregud, forbarm deg over oss. Det står at kjærligheten skal bli kold i mot slutten i den kristne forsamling på jord. Herre Jesus, vil du nå bevare oss inntil enden hos deg? Herre, jeg ber deg for både nå her, og ber deg for alle. Amen.

hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det står alltså i Romerbrevets 10:e kapitel. Med hjärte tror en till rättfärdighet och med munnen bekänner en till frälse. Vers 10. För skriften säger: Vär den som tror på ham skall icke bli till skamme. Ja, så kommer vers 17. Så kommer då troen av förkynnelsen, och förkynnelsen med Kristi ord. Jag har lyst till idag som ett personligt vittnesbörd närmast och begynna med ett ord från profeten Nahum i det 1:e kapitel och 7:e vers. Det lyder slik: Herren är god, ett värn på trängslens dag, och han känner dem som tar sin tillflykt till ham. Det var alltså Nahum 1:7. Det att vara en kristen är att känna Jesus. Det eviga liv, säger Jesus, är att de känner dig, den eneste sanne Gud, och han du utsände, Jesus Kristus. Vi vet från Jesu ord att ett människa som går förtappt, går inte förtappt för att han är en synder. Han går heller inte förtappt för att han har kommit till kort overfor Gud i det han skulle och borde vara efter Guds krav. Skulle det vara tillfälle, då var det inte hopp för någon av oss. Men Jesus har blivit en verklig frälser för syndare. Och när ett människa inte blir frälst, då hör vi bara ett enkelt ord av Jesu mun overfor dem: Jag känner eder icke. I Johannes evangeliet kapitel 10 hör vi att Jesus säger om sina troende: De hör min röst. Märkte det? Vi har nämligen något om hörseln i det ord jag läste idag också. De hör min röst. Och det att de hör Jesu röst är det som har fört till den karakteristiken Jesus brukar: Jag känner mina och kännes av mina. Alltså vi har här detta att känna Jesus och att vara känt av Jesus som uttryck för att vara en personlig kristen, ett människa som lever i samfund med Gud, ett människa som når frälst hem till himlen. Då blir det ju ett grundläggande spörsmål: vad är det som betinger ett slikt kännskap till Jesus? Vad är det som betinger att Jesus kan säga till ett människa: Jag känner dig? Därmed får vi då också svara på: vad är det egentligen de människorna manglar som Jesus inte kan säga detta till? Och där fann jag i en tung stund svaret hos profeten Nahum: Herren känner dem som tar sin tillflykt till ham. Det är ett mycket enkelt svar. Det att ta sin tillflykt till är i grunden ett starkt uttryck. Det betyder att en anser något för att vara den eneste räddning. Vi tar inte vår tillflykt i tillfluktsrum för att fara på färre. Vi gör inte det. Nu blir Jesus i det gamla testamentet Herren karakteriserat med ordet tillfluktsrum. Det är översatt med att Herren är vår tillflukt. Det passar oss så bäst att översätta det slik. Men det täcker nöjaktigt det som vi menar med tillfluktsrum. Ett sted där man befinner sig i trygghet för den fara som är för honom. Det är alla som tar sin tillflukt till Jesus. Men det är någon som ganska bestämt gör det. Och det är de som börjar att inse hur farligt det egentligen är för de vi har syndet. För de vi är som vi är. Och att det är inte något vi kan ta lättvint, att vi inte svarar till Guds krav på oss. Jag kan inte ta det lättvint att jag inte håller mål efter loven. Jag vet
når jeg blir stilt ansikt til ansikt overfor Gud, at enten må jeg eie noe som virkelig dekker lovens krav for meg, eller så er det ikke håp for meg. Det gis ikke noe tredje mulighet. Enten må jeg svare for meg selv, og da er det ikke håp. Eller så må jeg få eie noe som gjør meg trygg. Og det vil i dette tilfellet si, noe som dekker lovens krav for meg, slik at jeg overfor Gud står der uten å være ansvarlig for noen ting som kreves av meg. Nå sier altså ordet at dette har vi fått i Jesus. Hos profeten var det uttrykt, Herren kjenner dem som tar sin tilflukt til ham. Og vi kan spørre, hvordan har det seg, og hva kommer det av? Så svarer det ordet vi leste i Romerne 10. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte han fra de døde. Det betyr at jeg i mitt hjerte stoler på at Jesus nå er i himmelen for meg, ved Faderens høyre hånd. At Gud oppvakte Jesus fra de døde, betyr ganske enkelt at Jesus er gått inn i himmelen som min representant. Min stedfortreder gjelder der for det jeg skulle ha vært, men altså ikke er, men som jeg overfor Gud allikevel eier og har, selv om ikke er det i meg selv. Den som har tatt sin tilflukt til dette, eier dette. Han kjenner Jesus når han har tatt sin tilflukt til dette. Og han er også kjent av Jesus. Jesus tar oss med der han gjør seg gjeldende overfor Faderen, og gjelder altså for oss. Og da skjønner du, vi eier det som i Romerbrevets tredje kapittel kalles den rettferdighet som loven og profetene vitner om. Den rettferdigheten som loven vitner om, det er det fullkomne mennesket. Det er det som jeg må være for at Gud kan godta meg. Og loven gjør det også klart for meg at så lenge jeg er loven noe skyldig, får jeg ikke tilgivelse hos Gud. Men nå sier Guds ord at det som loven krever, har Gud selv skaffet meg. Med hjerte tror en til rettferdighet. Tenk om det stod klart for alle. Troen blir så ringaktet, og det kommer meget av at man er ikke klar over at det er med hjerte et menneske tror. Man ser på troen som en forstandssak. Man ser på troen som en mening. Og hevder av det at det ikke mye hjelper å holde på en mening, eller hevde en mening. Man blir jo ikke en kristen ved å hevde en mening. Det er i og for seg sant, det sier også Guds ord. Men troen sitter ikke i det intellektuelle. Med hjertet tror en. Her er altså med andre ord spørsmål om et tillitsforhold. Her er spørsmål om å stole på noe. Vi kunne si, virkelig stole på noe, ikke i betydningen av en følelsessak, men i betydningen av å virkelig innrette seg på Guds ord. Og der må jeg få bruke en illustrasjon til å forklare hva jeg mener. Jeg sa ikke en følelsessak, men det å innrette seg på Guds ord. En gang ble det sagt til Israel, jeg vil se blodet og gå eder forbi. Det var den gangen Israel ble fridd ut av Egypten. Da ble blodet strøket på dørstokken. Og vi kan tenke oss to familier, begge har strøket blodet på dørstokken. Og vi kan spørre, hvem er da tryggest av de to familiene? De er akkurat like trygge, og de er ifølge Guds tilsagn og løfte fullstendig sikret.
Det har Gud sagt. Jeg vil se blodet og gå ede forbi. Det er ingen forskjell på det. De er precis like trygge. Og er precis like meget frelst. Men i den ene familien sitter de og gleder seg over dette. Og føler seg trygge. I den andre sitter de og engster seg. Mån det holder. Mån dette var nok. De er ikke i stand til å føle seg trygge. Slik som i den første familien jeg nevnte. Men de er like trygge. Og slik er det også i kristenlivet. Det å innrette seg på Guds ord, det vil i dette tilfellet si, det at hjertet fatter tillit til Jesus, og vi altså tror med hjertet, det betyr at et menneske er frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet. Dermed er det sagt at alt hva Jesus er, alt hva han gjelder for, der han er i himmelen, det er mitt, ved at jeg stoler på det. Det blir i Romerne 3, for å gå tilbake der igjen, kalt Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Det er for alle, står det. Altså, det er tiltenkt alle mennesker, og alle mennesker har, som også dette ord peker på, som vi skal nevne, rett til det. Det er for alle, og over alle som tror. Det er Romerne 3, 22. De som tror eier det. De har tilegnet seg det. Det er altså en Guds rettferdighet ved troen på Kristus Jesus. Vi eier den altså ikke før vi tror. Og hvis det hender at en kristen opphører med å tro, da eier han det ikke efter at han har opphørt med å tro. Men så lenge vi har et hjerte som har tillit til Jesus, eier vi det. Så lenge vi tar vår tilflukt til han, hører vi med til dem han vedkjenner seg som sine. Det er ordnet slik av Gud i hans frelsesråd, at den som tar sin tilflukt til Herren, han blir av Herren selv vedkjent seg fra Herrens side som et menneske som tilhører Herren. Derfor heter det så vidunderlig i det tredje kapittelet i Johannes evangeliet, den som tror blir ikke dømt. Visstnok skal vi som tror, sammen med alle andre mennesker, fremstilles for Guds dom. Men den som tror blir ikke dømt. Han blir i dommen frikjent, anerkjent for å være Guds barn. Det blir konstatert for alle i himmelen og på jorden, og for alle evigheter, at han tilhører Jesus. Han hører hjemme i det fullkomne Guds rike, fordi han tror, og ikke av noen annen grunn. Så ser dere hvordan det går i oppfyllelse. Herren kjenner den som tar sin tilflukt til ham. Her er det altså sagt, med hjerte tror en til rettferdighet. Og med munnen bekjenner en til frelse. Det som kommer i hjertet, det kommer også i munnen. Nå kan det hende du synes du er en dårlig bekjenner, og du har vanskelig for å si noe. Du anklager deg selv kanskje også, fordi du får ikke sagt det du gjerne ville si. Men jeg kan si deg en ting, det du tror i ditt hjerte, det kommer til uttrykk i din munn, og det kan ikke annet. Men ordet her nevner et bestemt vitnesbyrd i munnen. Og så kommer det: for Herren er rik nok for alle som kaller på ham. Det er ingen forskjell på jøde og greker. Nei, det er ingen forskjell. Selv om vi er høyst forskjellige, er det ingen forskjell i denne henseende. Alle sammen er vi uten håp om å klare oss overfor Gud selv. Og alle sammen har vi den ene og samme rett til å stole på Jesus. Det er ingen forskjell. Herren er rik nok
For alle som påkaller ham. Han har gjort det han har gjort for hele verden. Og i et annet brev ber apostelen om at de troende må kjenne hvilken høyde og dybde og lengde og bredde det er. Og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Denne Kristi kjærlighet er så stor at den overgår vår intellektuelle evne til å fatte det. Den overgår all kunnskap. Den er høy som himmelen og dypest som den dypest fallende. Og lengden og bredden er slik at den omfatter hvert eneste menneske på jorden. Ingen er unntatt. Det Jesus har gjort, det er nok for alle uten unntak. Derfor gjelder det for alle uten videre. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og det du gjør når du påkaller Herrens navn, det er intet annet enn med din munn å bekjenne at Jesus Kristus er Herren. Og jeg vil be deg huske på det at hvis du ber, så noe menneske hører det, at du ber til Jesus, at du påkaller Jesus som din frelser, så har du bekjent Jesus som din frelser. Det er stort å vite at Guds kjærlighet er slik. Og da kan du trekke en ganske sunn slutning. Du er i full overensstemmelse med Guds vilje når du regner med Jesus. Og jeg vil gjerne ha sagt at du skal stole mer på det Bibelen sier om Jesus og den frelse Gud har gitt deg i ham, enn på det du føler. Du kan være sikker på at det blir korte stunder vi føler det så godt. Og du skal være sikker på det at frelsesvisshet, det er ingen følelsesak. Vi er så tilbøyelige til å anse det å være viss på frelsen som det at vi føler oss frelst. Mens Guds ord sier det er jo en overbevisning. Det står jo at det er ånden selv som vitner sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Og hvor finner du åndens vitnesbyrd hen? Jo, i ordet om Jesus. Like som Faderen har vitnet om sin sønn, og like som det står at sønnen vitner om seg selv, så vitner Guds hellige ånd om Jesus. Han skal ta av mitt og kunngjøre eder. Han skal herliggjøre meg, sier Jesus. Og du forstår, frelsesvisshet eier du ved å se på og stole på ordet. Og du skal merke at tross alle om og men, og tross alt som vil gjøre deg for sakt og urolig, og tross alt som vil si deg at du tar noe feil, du skal se du holder på å tro og tro og tro og tro til du går fortapt. Da skal du få se, det blir tross alt en overbevisning fra evangeliet at det holder. Er du sikker? Frelsesvissheten kommer ved å regne med Jesus. Der er ikke satt noen grense. Og en kan spørre, hvor blir det av omvendelsen? Omvendelsen består i å påkalle Herren den. Vi er så lett for å tro at omvendelsen er noe som skal komme først og gjøre oss verdige til eller preparere oss på forhånd for Guds nåde. Men etter bibelsk språkbruk er omvendelse et annet ord for å begynne å tro. Omvendelsen består i å tro. Den består i, for å bruke dette uttrykk, å ta sin tilflukt til Jesus. Likedan snakker vi ofte om å oppgi oss selv. Det er sant det, vi må oppgi oss selv. Men hvordan bærer du deg at med det? Der har vi igjen lett for å tenke at først skal vi oppgi oss selv, og så skal vi etterpå tro på Jesus. Men det er aldeles umulig å oppgi seg selv ved å streve med å oppgi seg selv. For å oppgi deg selv må du vende deg til en annen. Og du oppgir deg selv i og med at du vender deg til Jesus og tar din tilflukt til ham. Og slik kunne jeg fortsette.
Dette med hjertet tror en til rettferdighet, men munnen bekjenner en til frelse. Det inneholder alt om omvendelse og tro det. Alt er inkludert i det. Der har du det som gjør et menneske til en kristen, sett fra vårt subjektive synspunkt. Objektivt sett er det det som Jesus har gjort, og det som Jesus er. Subjektivt sett er det dette at vi tror med hjertet og bekjenner med munnen. Og så blir det et spørsmål som jeg nevner til slutt. Hvordan går det til å fatte tillit til Jesus? Så kommer da troen av forkynnelsen, hørelsen. Og hørelsen, forkynnelsen, kommer ved Kristi ord. Jesus er tros skapende. Men du kan møte Jesus personlig bare på en måte, og det gjennom det ordet som handler om ham, og som også da skriver seg ifra ham. Kristi ord, det betyr på en og samme tid et ord som både handler om Kristus, og som Kristus personlig er til stede i og kommer til oss i. Dette Kristi ord, det kommer til oss i et budskap. Det kommer i forkynnelse. Det står skrevet også, men det er underlig. Det er ikke noe tilfeldig. Det er liksom vi først må få høre det innen vi ser det. Skjønt jeg vil på ingen måte si at det ikke går an å lese seg frelst, for det går meget godt an. Vi hører om Philip i Apostelgjerningen i kapittel 8. Philip stod opp i en vekkelse, så tar Gud ham fra den vekkelsen, og Herren regner ofte annerledes enn vi. Det ville vel ikke noen ledelse ha gjort, men Herren gjorde det, og plasserer Philip på en helt øde vei, hvor det til å begynne med ikke fantes noe menneske, men der kom kjørende en etiopisk hoffmann. Den etiopiske hoffmann sitter og leser Esaias 53, en meget klar profeti om forsoningen, den som nå var fullbyrdet i Jesus. Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham, står det. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og det står også i det samme kapittel, derved at de erkjenner ham, altså det ved at hjertet virkelig innser det ord som taler om ham, skal han, den rettferdige, rettferdiggjøre de mange, står det. Så spør Philip, forstår du hva du leser? Hvordan skal jeg kunne forstå det, sier Hoffmann? Så forklarer Philip hva det betyr, så hører han seg frelst, ikke sant? Og det er det som skjer i dag. Ordet om Jesus har det med seg. Det skaper tro. Og vær nok klar over, det Jesus personlig, du og jeg, åpner vårt hjerte for når vi hører ordet. Vi talte om hvordan skal jeg lukke opp mitt hjerte for Jesus. Vi må selv lukke opp vårt hjerte for Jesus. Og det er en sannhet i det, etter Bibelen. Hvordan bærer jeg meg opp med det? Ved å høre, og ved å ikke undre meg det som jeg hører. Ved å ta imot det, ved å la det gjelde for meg, så skaper ordet om Jesus tillit til Jesus. Så enkelt er det. Så kommer da troen av forkynnelsen. I grunnteksten er det samme ord som hørelsen. Det betyr på en og samme tid det at det blir forkynt, og det at man hører det som er forkynt. Troen kommer av forkynnelsen, hørelsen, og forkynnelsen, hørelsen skjer ved Kristi ord. Og hvert eneste menneske som gjennom dette har fått et hjerte som tar sin tilflukt til Jesus, er kjent av Jesus. Jeg kjenner den, sier han, som tar sin tilflukt til meg. Så vil vi takke deg for dette ordet, Herre. Vi trenger det. Vi kan aldri få nok av det.
Og jeg takker for at jeg får lov å bære det frem. Jeg takker for vi merker at du er der, og ordet om deg er. Og så ber jeg at jeg må få svare til det som du har sendt det til. Så takker vi deg også for denne stund i ditt navn. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Den døde tro, sier Pontoppidan, en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art å forandre mennesket.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: En misjonær I Kina fortalte om en merkelig skikk blant kineserne mens han gjorde tjeneste der ute. Under gudstjenestene stakk de fleste tilhørende hodet inn gjennom vinduene og døren. Kroppen var utenom. Det var så uforpliktende på den måten, for da kunne de til enhver tid trekke seg tilbake om de ville. De gjorde synlig det som de fleste av oss beholder bak fasaden. Hodet innenfor, men kroppen klar til retrett. Men det sant som det ungarske ordtaket sier, med en ende kan man ikke sitte på to hester. Vi kan ikke velge to slags liv. Vi kan ikke følge to guder. Som en av våre store norske forkynnere har sagt, det ikke helhjertet kristendomshat som den største vanskelighet for kristendommen, men halvhjertet kristendom. Hel verslighet ikke så farlig som halv åndelighet. Hel forfølgelse av kristendommen ikke så farlig som halv etterfølgelse av Kristus. Brennende motstandere ikke så vanskelig for kristendommens sak som lunkne bekjennere. Budskapet om helhjertet tro og etterfølgelse har vært et av tidenes store profetbudskap, helt fra profeten Elias' tid. Og vi leser nå fra første kongebok, kapittel 18. Da trådte Elias fram for alt folket og sa, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham.» Men folket svarte ham ikke et ord. Og Elias sa til folket, «Jeg den eneste av Herrens profeter som blitt tilbake, mens Baals profeter 450 mann. La oss nå få to okser.» La så dem velge seg den ene oksen og hogge den I stykker og legge den på veen, men de skal ikke tenne ild på. Så vil jeg stelle til den andre oksen og legge den på veen, men jeg vil ikke tenne ild på. Så kan dere påkalle deres Guds navn, og jeg vil påkalle Herrens navn. Og la det da være slik at den Gud som svarer med ild, han Gud. Hele folket svarte, det godt. Da sa Elias til Baals profeter, «Velg nå dere ut den ene oksen og stell den til først, siden dere flest, og påkall så deres Guds navn, men dere skal ikke tenne ild på.» Så tok de den oksen som han hadde gitt dem, de stelte den til og påkalte Baals navn fra morgen til middag og ropte, «Svar oss, Baal!» Men det var ingen røst å høre, og det var ingen som svarte, og de hinket omkring det altere de hadde reist. Men ved den tiden da matoffere ble frembåret, trådte profeten Elias fram og sa, «Herre, Abrahams, Isaks og Israels Gud, la det I dag bli kjent at du Gud I Israel, og at jeg din tjener, og det på ditt ord jeg har gjort alt dette. Svar meg, Herre, svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, Gud, og at du nå vender deres hjerte tilbake til deg. Da falt Herrens ild ned og fortærte brennofferet og veen og steinene og jorden og slikket opp vannet som var I grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Se for deg profeten Elias, der han står mot en knallblå himmel og et storslått fjellterreng på Karmel. Det utsikt over et tørt landskap og med Middelhavet I det fjerne. Gud har holdt regnet tilbake I 3,5 år, på grunn av at folket dyrker avgudene med Baal og Astarte I spissen. Den onde kong Akab har fått denne attesten. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger I Israel før ham. Han som mulig enda verre dronning, Jezabel, har også forført folket til å vende seg bort fra den sanne himmelens Gud. Kongen og dronningen har ansatt et tusentall avgudsprester. Folket var forført, tørken var katastrofal, hungeren satt dypt i alle, det var mørke tider. Men Gud var fremdeles historiens herre. Han var stadig preget av sin lengtende kjærlighet. Han tålmodig, han vil ikke slippe det folket han har utvalgt seg. Han bruker redskapet sitt, Elias. Profeten kaller til omvendelse og helhjertet overgivelse. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren Gud, så følg ham, og dersom Baal det, så følg ham. Hvor lenge vil dere ri to hester? Hvor lenge vil dere tjene Gud og mammon? Hvor lenge klarer dere å være likegyldige? Når jeg leser Bibelen over langs, blir jeg stadig imponert over hvordan Gud bevarer tålmodigheten med folket sitt. Josua hadde talt det samme budskapet som Elias noen hundre år tidligere. Han talte om Gud på Guds vegne og sa, «Jeg ga dere et land som du ikke har hatt møye med, og byer som dere ikke har bygd. Så frykt nå Herren og tjen ham i oppriktighet og troskap. Skil dere av med de guder som deres fedre dyrket, og tjen Herren. Men syns dere ikke om å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» Den gangen svarte folket og sa, «Vi vil aldri tenke på å forlate Herren for å dyrke fremmede guder.» Den gangen var det utenkelig å vende ryggen til den gode, velsignelsesrike Gud. Men en ond konge og en ond dronning hadde forført dem. Kanskje troen på Gud ville ha blitt utslettet fullstendig, hvis ikke Guds profet hadde stått fram der og da. Vi hører altså en av de mest dramatiske historiene i Det gamle testamentet. Så får vi den store mannjevningen, satt i scene av Guds profet på fjellet Karmel, to offeraltere gjøres i stand, hundrevis av avgudsdyrkere skal mane fram ild til sitt alter. Elias alene skal vende seg til sin Gud. Baal var Gud for fruktbarhet og ild, men det ble ingen fruktbarhet i landet. Han kunne ikke tenne ild på offeret som prestene hans hadde lagt til rette. Elias reiser et alter av 12 steiner, en for hver av folkets stammer. Han lar tømme 12 kar med vann over alteret, også for å symbolisere at hele folkets skjebne avhang av det som nå kom til å skje. Så ber han bønnen til Abrahams, Isaks og Israels Gud. Han ber om at Herrens ord må bli stadfestet, og at folkets hjerte må vende tilbake til ham. Da falt Herrens ild. Undret skjedde, og folket falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han Gud! Herren, han Gud!» Hva kan vi lære av det som hendte her? For det første, selv de største domshandlinger kan ikke få mennesker til å vende om. Det må et profetord til for å skape forandring i hjertet. Folk må vende om i respekt for Gud, ikke bare på grunn av følgene av synden. Gjennom 3 år visste folk at det var på grunn av Baal-dyrkelsen Gud hadde holdt tilbake regnet. Men de ville ikke se tegnet. De ville ikke lese skriften på veggen. Kong Akab og dronning Jezabel hadde i enda mindre grad tanker om å vende om. Akab var bekymret for alle husdyrene, og selv han kjente matmangelen på kroppen. Men han var ikke bekymret for sin egen sjel. Den onde blir ofte syk av sin ondskap, men vender så tilbake til den igjen. Slik var det med farao, som ble overbevist da følgene av hans harde hjerte ble utålelig å bære. Men så vendte han tilbake til sin hardhet. Akab omvendte seg tilsynelatende for en stund, da Elias hadde gjort undre med tenning av ild fra himmelen. Men snart var han og dronningen tilbake på gamle spor. Akab ville beskytte seg mot følgene av hungeren og Guds tunge hånd. Han ville ikke gå til roten av problemet. at de ikke ville vende om til Herren. Den gamle kirkelæreren Pontoppi Dan snakket om den falske tro og omvendelse og skrev «Alle ubotferdige farer vil, i det de misbruker evangeliet til kjødelig frihet og ikke lar det frigjøre dem fra selve synden, som de i sin åndelige død vil tjene, mens de bare vil at Kristus skal fri dem fra syndens straff. Den døde tro, sier Pontoppi Dan, er en falsk innbildning som ubotferdige syndere gjør seg selv om å få nåde, enda de ikke vil omvende seg og søke nåden på den rette måten, men blir uforandret. Men troens art er å forandre menneske. For det andre, hva kan vi lære? Et tomt offer under skrik og skrål kan ikke mildne Gud. Han lar seg ikke imponere av menneskers påfunn, hvor religiøse de enn synes å være. Avgudsprestene håpte på å vekke gudenes sympati ved å skjære seg selv med sverd og spyd. Først holdt de på med sine aktiviteter i 6 timer, så 3 timer med intens selvplaging. Også i dag er det noen som tror at de kan få et godt forhold til Gud ved å gjøre inntrykk på ham. Mer hengivelse av seg selv, en mer helhjertet kristendom, mer bønn, mer bibellesning, velgjerninger mot min neste, og så videre. Nei, bare Jesu eget offer for synd kan sone for syndene og frafallet. Slik ble oksen som Elias offret, et forbilde på et større offer som en gang skulle komme. Da Kristus kom som ypperste prest, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser helliger til kjødets renhet, hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Bare det offeret Gud har godkjent har virkekraft overfor ham selv. For det tredje kan vi lære. Gud kan gjøre store ting ved et menneske som innvier seg til ham. Herrens bror Jakob understreker i sitt brev. Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Elias søkte ikke ære for seg selv, men å ære Gud. Gud berget Elias, men enda mer, Gud berget folket sitt ved en eneste mann som var modig nok til å stå fram på vegne av Herren. En har sagt, «Det merkelig hvor mye Gud kan få til gjennom et ufullkomment menneske, som har lagt alle sine ufullkommenheter fullt og helt i Herrens hender.» Elias deltok ikke i en konkurranse om hvem av gudene som var best. Han var overbevist om at bare Gud til. Derfor ble det en demonstrasjon av at Gud Gud, og avgudene ikke guder i det hele tatt. Det var ingen røst å høre, det var ingen som svarte, står det etter avgudsprestenes aktivitet. Elias ba i stedet, «La det i dag bli kjent at du Gud i Israel, og at jeg din tjener, og at det på ditt ord jeg har gjort alt dette.» Den falske avguden på denne tiden, Baal, trådte fram som en okse av en fruktbarhetsgud. I dag dyrker vi andre avgudsokser. Men også i dag Gud gått trett av den haltende, vaklende oksen. Oksen med religiøs form, uten åndelig innhold. Oksen med fasade, uten ekte tro. Oksen med forsøk på å blidgjøre Gud uten å ta imot hans egen forsoning. Han lei av oksen som bare en unnskyldning for at vi egentlig ikke vil omvende oss. Gud fremdeles den samme, den mektige handlekraftens Gud. Baal treghetens, maktesløshetens Gud. Israels Gud, som vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, griper inn i historien og i ditt liv. Troens leksikon fylt med handlingsord, ord som rører på seg, ideer og tanker som forandrer mennesker og omstendigheter. For Gud levende og handler. Gud sitter ikke i lenestolen, inaktiv. Han ingen vente og se Gud. Derfor vil jeg be som Carl Sandsmark sa det i et lite vers. Du vet det, Gud, du vet det bor i hjertet skjult en trang. Og gå på dine løfters ord og våge troens sprang. Eller for å si det med en annen av troens bekjennere. Mitt alt på ditt alter. Jeg venter på din ild.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Det var fint å kunne samles på så fin dag. Ikke minst ute I naturen, men også det en spesiell dag, Kristi himmelfartsdag. Det en sånn dag som snart ikke blir feiret lenger I hele tatt I kirken eller noe. Det liksom ikke noe stort ved den. Men det var den dagen da Jesus steg inn I himmelen med de offer som blitt oss alle til frelse. Det denne dagen, Kristi himmelfartsdag. Da rydde han rom for oss, der hvor vi ikke hadde noe rom, på grunn av våre synder. De var herje og forkomne, leste Fredrik. Egentlig står det der at det var noen som hadde herjet med dem også. De var herjet, det var noen som hadde herjet med dem. Vi vet jo hvem det var. Det var disse fromme fariserne som mente de hadde greie på hva Guds rike var, og hva som skulle til. Og som var flinke til å knytte store ører og legge på folk. Vi kjenner jo til det I dag også. Bare en liten ting her og en liten ting der, og du må passe på det, og du må ikke være sånn, og så videre. De pekte ikke på noen frelser, men de pekte på en vei du skulle gå for selv og frelse deg. Og denne veien hører vi stadig om igjen og igjen, også blant oss. Derfor så går det så mange som herja og forkomne, egentlig. Styr du min vandring, Herre, så kjær, slik at den ender der hvor du Det bare en som kan gjøre det, og det Herren. Du og jeg har ingen som helst aning om et eneste skritt å ta på denne veien som fører dit hvor han Det bare han som kan gjøre det. Han må rett og slett bære deg inn I sitt rike, slik som med denne sauen som han fant der ute I Vildmarka som gikk der og breka blant rådyr og alt elendighet. Så tok han og så bar han helt hjem. Det det han lover deg også I dag. Men jeg vil så gjerne gå selv, ikke sant? Vi tror det var makt til det. Men Jesus, du vet så inderlig vel at det har vi slett ikke. Ikke et skritt når vi går på denne veien. Det du som veien, og så måtte det være. Når du maler det ut for vårt hjerte, Jesus, vi har denne dagen, og noe mer vet vi ikke om. Men la oss finne fram I tide, for det vil jeg åpne. Amen. Jeg leste denne teksten jeg skal lese når jeg står I salme 110. Så ble overskriften for meg, Jesus Herren. Har det gått opp for deg det? Det Jesus som Herren. Der står det så I Jesu navn, vi leser de tre første versene der. Av David en salme. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg forlagt dine fiender, til skammel for dine føtter. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion, hersk midt iblant dine fiender. Ditt folk møter villig frem på ditt veldes dag. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dog ut av morgenrøde sjø. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Herren sa til min Herre. Leser vi vers 1 her I salmen. Synes du ikke det en underlig setning? Men tenk over den. Herren sa til min Herre. Til min Herre, sier David der. Men hvem Davids Herre? Det har vi kanskje skjønt, de som har lest noe I skriften, jo, det jo Herren. Men hvem da den Herre som sa til hans Herre? Jesus han trekker jo dette her frem I en samtale, eller skal vi heller slite I smutt med nettopp fariserende under skriftlærde ved tilfelle. Det nevnt I tre av evangeliene dette her, men vi kan lese fra Matteus 22, 41-46. Men mens fariserne var samlet, spurte Jesus dem, hva mener dere om Messias?
Hvem hans sønn av? De sier til ham av David, dette har de liksom greie på, da. Trodde de. Kanskje du og jeg også har en del sånn at vi tror vi greie på så mye. Og så blir det plutselig rettestatt av Herrens ord. Av David. Han sier til dem, hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine fødder. Når må David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Og ingen var i stand til å svare med ord, heller ikke våget noen å spørre ham mer fra den dagen. Da redde for å bli rettesatt, vet du, redde for å bli avslørt, som dem som ikke visste. Så kan det gå mange iblant oss også, redde for forkynneren. Man kunne jo avsløre den. Men det saligste som kan skje det, det jo det at du blir avslørt, hvis det på feil vei. For Herren kommet for å peke ut rette veien for deg, vet du. Før deg inn på den. Det farlig å bli avslørt. Men det farlig å bli værende i en brandforestilling i denne saken. Det eneste de kunne svare, noe de kvia seg for, det var at denne Davids sønn kunne da ikke være annet enn Herren selv. Født av en kvinne inn i denne verden som menneske, med andre ord, Gud kommet i kjøtt. Jesus er Herre, sies det fort vekk, men går det da opp for oss i sin fulle tyngde hva det vi sier da? Da sier vi jo at dette mennesket, altså tømmermanns sønn fra Nazaret, som vandrer rundt her på jord, han altså ingen ringere enn Herren selv. Sann Gud og sant menneske, en og samme person. Det har aldri vært noen annen de kan på denne jord. Vi kan si at i ham forenes Gud og menneske igjen, og vi i ham det vi forent med Gud, ikke noe annet sted. Man blir så from at det renner av deg, det hjelper ikke det minste. Man tar ikke imot det. Vil ikke ha med deg å gjøre på den veien. Det ham. Du som har måttet ta din tilflukt til Jesus, fordi du slik som sangen uttrykker det, det bare synd i meg. Du like rein for Gud som Jesus det. Da føles det ikke sånn. Nei, det føles slett ikke sånn for den som av sannheten i alle fall. Men du det, sier Guds ord. Og det det du skal høre. Du skal høre hva Guds ord sier, ikke hva du føler og kjenner og tenker. Fordi du gikk kanskje på nesa i går, i noe du ikke skulle vært borte. Jeg vet ikke. Og da føler du deg ikke god i dag, når du tenker på det. Men du rein, sier Herre. For hans skyld. Det der synden borte. Ikke deg. Det også å være renset i hans blod, det som utøser syndenes forlatelse for deg. Skjult med Kristus i Gud, som apostelen skriver i Kolossene 3 og vers 3. Altså ditt kjød, det du av naturen. Det som var årsak til at du var død for Gud, det nå fullkomment skjult i Kristus, sier ordet. Ja, gjelder det meg? Gjelder kanskje han, for han jo tråd og god kristne, jeg har lagt merke det. Men gjelder det meg? Det gjelder alt som heter menneske. Han tok all verdens synd. Og hør et ord nå. Bort. Ja, men det jo ikke mer. Vi kalt til å se med Guds øyne, fordi at det det ordet forkynner. Det hvordan Gud ser det. Ikke hva du og jeg tenker om det. Så regn du som Herren regner, nemlig at du dør bort fra synden i ham. Det ikke lenger noen synd mellom deg og din Gud, altså. Ja, men jeg ser jo synd i meg hver dag på ny, og noen ganger verre enn jeg trodde var mulig. Skulle vel ikke være sånn for kristen, skulle det? Vet du hva jeg svarer da? Ja, men vi vandrer i tro, ikke beskuelse i følge
og han kommer i fengsel. Vi tror at denne synden lagt på ham. Vi opplever jo ikke det, gjør vi det? Kjenner du at din synd lagt på ham? Nei, det gjør vi jo ikke. Men Guds ord sier at det så. Det det vi tror på. Det det vi vanlig tror på. Du finner altså ikke dette I deg, så leit ikke etter det der heller. Det gitt deg ham. Du kan ikke få sagt det nok til mitt eget hjerte I alle For her sannelig ikke min fromhet når jeg skal prøve å se etter det. Det blir bare mindre og mindre for lenger jeg ser. Men så tror jeg Guds ord. Og så sa vi, forlåt til det. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter, leste vi I teksten vår her. Altså merk deg hvordan Herren I sitt ord gjennom sine profeter og apostel ofte taler, som om det som ikke til, allerede til. For hvis Gud har bestemt noe, ja, så kan vi si at det har skjedd før det har skjedd. For det kommer til å bli som han sa. Det et profetisk ord. Det slår aldri feil, det vet du. For det Herren som har talt det. Det ikke profeten. Eller apostelen, eller forkynner, eller hva det måtte være. Sett deg ved min høyre hånd, altså det maktens, den høyeste makt sete, så stein var allerede klar. Ingen kan gjøre altså om det som Herren har bestemt. Men det sto videre, til jeg forlagt dine fiender til skammen for dine føtter. Det var altså enda ikke tilfelle dette. Men igjen, utfallet var det ingen tvil om. Nå skal du tenke sånn om det Herren har forkynt deg også. Utfallet ingen tvil om. Og det mange snublesteiner på veien, og mye du kan komme borti, og du kan ta seg ille ut. Skulle ikke vært sånn. Men utfallet ingen tvil om. Så lenge du får lov til å feste blikket på ham. Det derfor vi forkynner, for at vi skal se ham. Jeg kunne gå og stå her og si mye av det jeg tenker og ser om antikrist, for eksempel. Det så interessant for tiden, da. Og han skal stå frem. Jeg spør deg, vil det hjelpe deg det minste? Men du visste all verden om han. Ingenting. Det Jesus som det så. Men David, og de som hørte hans salme her, altså, de var overgitt til å vandre I tro og ikke I beskuelse når de gjør dette her. Ser du det? Så som oss, altså, I Hebreerne 2, 8 og 9, så står det, alt la du under hans føtter. For da han la alt under ham, holdt han ikke noe tilbake som han ikke underla ham. Men så kommer dette. Ennå ser vi ikke at alt ham underlagt. Nei, vi gjør ikke det. Det ser ut som Satan for herje akkurat som han vil. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden. For hvem da? For alle, står det. Da jo inkludert, vet du. Du kommer ikke utenom. At han led døden smakte den for deg, som du uttrykker sær, det fikk som følge at han ble kronet med herlighet og ære. Altså, himmelens Gud satte kronen på hans hode for at han var villig til å sone din synd. Villig til å dø din død. Det ser altså Herren stort på. Og så sitter vi og tviler. Det vil ikke... Jeg gjør ofte det. Kan det virkelig være sant? At det gjelder meg? Og så det det de synger om I himlen. At han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Ser du hvor høyt Herren setter dette også? Nei, det gjør du nok ikke, men du trenger å høre det, ikke sant? Dag for dag.
Det betyr også noe for Gud at din synd er sona. For å si det med svake og banale ord. Det betyr noe for Gud at din synd er sona. Ja, betyr det noe, virkelig noe for Gud at min synd er sona? Jeg ser på Golgata. Ikke det svar nok da? Betyr det noe for ham? Å få denne synden din bort? Vi ser ham kronet med herlighet og ære, og da ser vi også utfallet allerede er klart, altså. Han er allerede herliggjort ved dette, altså. Vi venter på noe som uten tvil vil åpenbare seg en dag. Det vil altså si at de per nå vandrer i tro til Gud, av det Guds ord forkynner oss. I forhold til det jeg var inne på, det du ser i ditt eget bryst, du som vandrer i lyset, så sier jeg sammen så enkelt og klart, hvor er vår synd, hvor er vår dom? Hvor er vår straff og last? Når alt tilregnet ble Guds lam, til korset naglet fast. Da kan du svare på det. Hvor er den da? Du har vel et klart svar på det? Forhåpentligvis så har du det, min venn. Men du som går omkring og mener at du har noen hellighet og rettferdighet i deg selv og praler for Gud og mennesker med, og våger å kalle deg gudfryktig i tillegg, tåler og sjøger går før deg inn i Guds rike, ifølge Matteus 21:31. Er du klar over det? Vi bryster oss ikke for Gud. Det står et sted at de så opp til ham, og deres åsyn rødmet aldri av skam. Hvorfor det? Var det fordi de var blitt så fromme og rettferdige og hellige? Nei, det var fordi at de så hva som var der oppe. Lammets blod på himmelens alter. Det som hadde tatt bort deres synder. Derfor rødmet det ikke av skam. Det var tatt bort. Men du som altså har noe å prale for Gud, altså du er utestengt både for tid og evighet så lenge du befinner deg der. For dette er det klareste bevis på at du enda befinner deg i ditt kjød, bare kjødelige tanker om Guds rike. Ditt vitnesbyrd vitner imot deg også. Men fordi Guds menighet på jord fylles opp av slike som aldri gått til grunne for den hellige, og altså har måttet tigge ham om å få se hans frelse, den han forkynner oss, og forkynner for ekte syndere, framstår menighetens liv mer som et som en kultur, kan du si, enn som et åndelig liv. Del av en klubb, del av en kultur, men er det åndelig liv? Bare en måte å leve på, også, når det blir. Og jeg er sammen med de andre som lever på samme måte. Og så lever vi etter det, og så har vi det for oss, og så tror vi på det, og så videre. Men har du liv i Kristus? Kan du reise deg her nå i dag og si, kjære Gud, jeg takker og priser deg for at du har kjøpt meg til Gud med ditt blod. Det er mitt. Det er livet. For noen en sangvinsk følelsesrus, dette her, vet du. Du finner ute blant en del forsamlinger. Og de roper og de høyre og det er halleluja hele veien, ikke sant? Det er ikke dermed sagt at det er åndelig liv. Det er mennesker som beveges lett i følelseslivet. Og så har du andre da som... Altså, og disse her, de må jo stadig holdes i livet ved særlige opplevelser i den ene enden. Også til tunge, alvorlige holdninger i den andre. De er alvorlige kristne, så. Vi tar dette på alvor. Ja. Ja, hadde du og jeg tatt dette på alvor som vi burde, så hadde vi dødd her og i denne formiddagsstund.
Når vi virkelig forstod hva det vil si å tre inn for den hellige Gud. Det har blitt aske av oss alle. Vi takker Gud for at han I sin nåde sendte sin sønn til en soning for våre synder, så vi kan nærme oss Gud. Et bedre håp blir ført inn, står det. Slik at vi kan nærme oss Gud. Bedre håp, bedre håp, bedre enn loven, som krevde at du skulle være sånn. Så krevde Gud at Jesus skulle være sånn. Så du fri. Jeg har nevnt det før, ikke på fjellet ved sin tid, og Carl Fred Wisløf var det jeg talte hver onsdag om så var han gikk igjennom søndagens tekst. Så taler han om lov og evangelium. Disse to paktene, så taler han om loven, altså en betinget pakt. Så sier han, som Herre stod der da, så sier Herren til denne forsamlingen, gjør du det, så skal du få det. Det var løftet fra Gud, men du må gjøre det som loven krever, men så får du ingenting. Ja, men hva med evangelisk pakt da, sa han. Da vender Gud seg en annen vei, bort fra dere, til sin sønn. Og så sier han, hvis du gjør dette, så skal de få det. Ja, jeg gikk og skyer ut fra det møtet, husker jeg. Evangeliet gikk virkelig opp på mitt hjerte også. Jeg visste ikke hvor jeg skulle vende meg omtrent, så sa han I vår, jeg fikk se evangeliet. Han har jo ordnet det. Han gjorde det. Som jeg skulle ha gjort. Men også kun dette gamle mennesket som ter seg på en bestemt måte ut fra visse læresetninger I skriften, det alternativet. Jeg søker å få sitt eget bilde til å stemme med det jeg ser I skriften, altså. Sånn skal jeg være. Jeg ser dette bildet, sånn skal jeg være. Sånn skal jeg leve, sånn skal jeg gjøre. Men I virkeligheten så det kun religiøsitet og falsk åndelighet som kommer ut av det. Det vil si det gamle mennesket I full utfoldelse. Enten det lykkelig I sin kristelighet eller miserabelt, poenget at det ikke av Gud. Den sanne kristne finner ikke noe annet å stemme hos seg selv enn en erkjennelse av at mitt eneste håp Jesus. Utover det har jeg ikke noe håp. Ikke det minste. Det vil si Jesus fullt og helt I mitt sted, altså. Jeg ikke å regne for noe. Men han mitt alt. Hør du? Å ikke regne seg selv for noe, det jo å være ingenting, det. Det jo ingenting, da. Det ikke nettopp det Gud I følge 1. Korinther 1:28 har utvalgt seg, hør du? Jo, takk, det det. Han har utvalgt seg det som ingenting Mindre kan det jo ikke bli. Det ikke regnet med overhovedet. Altså, Gud regner ikke med det. Han bare tar det opp, og så gjør det, så gjør han noe ut av det. Plasserer deg inn I en som rein. Tvers igjennom. Det blitt slike ingenting I egne øyne, altså, ved møte med Guds fullkomnhet og hellighet. Det det ditt loven har drevet dem, de som av sannheten. Ikke noen fromhet og kristelighet og hellighet, nei, men til fullstendig bankrott, fullstendig konkurs. Har ingenting å stille opp med. Og så må de se etter et annet sted. Det ikke noe de selv har tatt seg til, som visse munkordner for eksempel, som har fått sine regler og følger, ikke sant? Gjør seg selv fromme. Men de har sett at det nettopp hva det naturlige mennesket I Guds øyne. Det ingenting, det støv, det en makk. Så man taler det I Jesaja 41:14 til sitt folk. Hør hva han sier.
Hvis du tenkte du var stor I Guds øyne fra hva du var I deg selv, det var han sier til sitt folk. Frykt ikke, Jakob. Det var ikke noen grunn til det, altså. Så sier han, hvem denne Jakob da? Du usle makt. Og Gud sier det. Du Israels lille flokk. De måtte innse dette, altså, kjære folk, at det var ikke for deres skyld. For at de var noe, at de ikke hadde noe frykt, eller at Herren så til dem, tok seg av dem, og beskyldet dem. For de var ingenting, du usle makk, du ingenting, du støv. Men Herren ser I nåde til deg. Han løfter deg opp og gjør deg til noe du ikke Og det det som skal åpenbares en dag for oss alle, altså. Men det kunne han vel ikke si til en from og god kristen som jeg kunne han det. Men tenk over når jeg sier det nå. Usle makk. Det der du når du på kne for Herren? Et under at han vil ha med meg å gjøre det. Måtte du våkne opp I tide om det ikke allerede har skjedd, for hva slags folk Herren tar seg av? Jeg hjelper deg, sier Herren. Din gjenløser Israels hellige. Sier han videre til denne usle makken da, I Jesaja 41, 14. Han sier det altså ikke for ydmykere, han har ingen glede av det, men rett og slett fordi det tilfelle, det så. Ingen kan reise seg mot ham som tar seg av de elendige, så vi ser det også her I salmen. Din makts kongestav skal Herren rekke ut fra Sion hersk midt iblant dine fiender. Og som en følge av det fremstår disse elendige som har fått ta sin tilflukt av hans nåde som noe ganske annet enn en elendig flokk på den siste dag. Det står I tredje vers her. Ditt folk møter vilje frem på ditt veldes dag. I hellig skrut kommer din ungdom til deg som du ut av morgenrød I sjøen. Det altså alt dette som hører dette livet til og dette kjødet til borte. En ny skapning I Kristus. Det det som står frem til den siste dag. Men taler vi ikke om oss selv I alle fall. Men priser han som gjorde det umulige. Men igjen altså til slutt, vi vandrer I tro, ikke beskuelse. Det så viktig. Troen har vi I ordet. Det hva ordet sier som betyr noe her. Ikke hva du føler. Og hvis noen har sagt at når du en kristen, så skal du være sånn og sånn og sånn og sånn. Så skal du få lov til å avvise det blankt. Det ikke jeg som skal fremstå for Gud. Det noe I meg. Men ved det Gud har gjort I Kristus. Alene. Det var en gamle jeg kjente opp I Trøndelag for mange år siden og etterhvert. En underlig, gammel, åndelig mann. Det en som sier til ham, den kristendommen din gir jeg ikke mye for seg. Vet du hva han svarte? Den kristendommen Kristus, sa det, ikke hva du gir for ham. Hadde ikke noe annet. Det var ikke du og jeg heller. Det var så om å gjøre at vi får se det. I tide. Vandre I tro, ikke I beskuelse, nå ser vi altså ikke det som ligger ferdig til å åpenbares på Herrens dag, men Kristus vårt liv åpenbares, som vi leser I Kolosserne 3-4 vers 9. Det står på så mange måter, vet du, egentlig. Vi bare kunne få øye på det. Det var sånn vårt liv da, nå I formiddag. Og hør godt her, du skriver, når Kristus vårt liv, åpenbares. Vi har det, ja. Ja, Herre Jesus, vi trenger dette så inderlig at du maler ut vårt hjerte. Så vi forstår din tidlig, Jesus, at det med det som du har gjort, og du alene som du høyt på den siste dag, priser være ditt navn, nå for all evighet.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse over dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Ja, kjære lyttere av Jæren Misjonsradio, da var det en ny fredag morgensending. Jon Arvid Bøkman i studio på Jæren Misjonsradio. Sendingen i dag, den skal vi via Guds veg. Det innbefatter både bønevegen og frelsesvegen, jo Gud. Gud møtte meg med dette veldige ordet fra salme 18, vers 31, nå i denne veka, vidunderlig og alvorlig. Vi gjenger alle på livsvegen, enten gjenger vi på den breie vegen, som fører til fortaping, eller så gjenger vi på Guds veg, den smale vegen som fører til livet. Det er Jesusvegen det, som han åpner og innvier, da han lei og døyde for oss på Golgata-krossen, og sto opp av tredje dagen fra grava. Den veiretten fær med ved omvending og tro på Herren Jesus Kristus. Nå skal jeg lese salme 18, vers 31, som vi stanser for i dag. Slik stender der, Gud hans veg er fullkommen. Herrens ord er rent, han er et skjold for alle de som set sin lit til han. Hørde du det, kjære, kjære misjonsradiolytterer? Gud, hans veg er fullkommen. Da spiller vi CD-en av Odd Dubland, «Å være din og Jesus, hva er større?»

0: Vår kjære medarbeider og Dublin som sang den nydelige sangen «Å være din og Jesus». Hva er større? Og i dag så har jeg med en gjest i studio. Det er opptak fra Kari Kolstad som vittner om bønnevegen. Den hører jeg også inn under Guds vei. Bønnevegen Gud ønsker vi skal bruke til å be i Jesu navn innenfor Guds trona. Hør henne nydelige vittnemål for oss i dag.
1: I Filippenserbrevet 4:6 står det: «Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har å be om framfor Gud i påkallelse og bønn med takk.» Omstendighetene dette brevet var skrevet under ga grunn til bekymring. Som flere av Paulus' brev var Filippenserbrevet skrevet til fangenskap. Allikevel er brevet kalt gledens brev, og alle fire kapitlene er fulle av oppmuntring og liksom heiarop framover mot evigheten. Nå sier Paulus til sine venner i Filippi, og også til oss: «Vær ikke bekymret for noe.» Vi kjenner bekymring, og vi knuges ofte av den. Av en venninne fikk jeg tilsendt et utklipp: «Ta alle bekymringer på forskudd, så er du helt sikker på du ikke går glipp av noen.» Det er vel ofte slik vi gjør, og strofen i sangen blir visst sann. «Den tyngste byrde som jeg prøver bære, er den jeg selv på forhånd lager meg.» Legg din bekymring på Gud, i påkallelse og bønn med takk. Kast all din bekymring på han, for han har omsorg for deg, står det i 1. Peter 5:7. Etter den gamle bibeloversettelsen sto det: «Kast all din sorg på han, for han har omsorg for deg.» Din sorg, din bekymring, Jesus vil ta imot det alt. Han har ofte tatt imot meg med min bekymring og med min nød. Men må han vente på min takk? Med takk, sto det i verset. Har vi forsøkt å takke han? Takke han for det han ser meg og har lovet å ta seg av min sak? Takknemlighet og glede det frigjør. Da blir blikket rettet fra meg selv, fra mine problemer og til han som har lovet å hjelpe meg. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerte og deres tanke i Kristus Jesus, står det i vers 7. Det er rart med tankene våre. De løper så ofte av med oss. Vi skal sette oss og høre Guds ord. Vi skal sette oss og lese og be. Plutselig er tankene våre helt andre steder. Og så kjenner vi Satans angrep. Du som ikke kan samle sinn og tanker, verken om Bibel eller bønn, med deg kan det ikke være rett. Men her står det: Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og din tanke i Kristus Jesus. Guds fred. Guds fred er Jesus. For han er vår fred. Jesus vil bevare deg. Han vil bevare deg i seg. Han som begynte en god gjerning i deg, han vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Derfor, vær ikke bekymret for noe. Amen.
0: Det var takk til Kari Kolstad, som hadde en varm, fin hilsen til oss. Opptak på kassett ifra mange år tilbake. Da skal vi høre videre: «Herre, du gir oss kraft.» Gunstein Draugedal, Kristina Jølstad synger. Den sangen har fulgt meg ifra forrige sending, og før det også. Da spiller vi den i Jesu navn.

Da spiller vi videre i Jesu navn sangen «Jeg tenkte da jeg levde i syndelivet vel vilt». Det er Mo som synger, og nå hører vi en flott sang, alvorlig sang.

Da var det ord for dagen vi skal dele i sammen i Jesu navn. Og jeg leser opp at salme 18, vers 31, som jeg nevnte i starten. Gud, hans veg er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle de som setter sin lit til han. Da jeg var 17 år gammel, ble Guds kall meg for sterkt. Jeg var frelst under en fellesmøteaksjon hjemme i bygda mi på Sira, oppe av Flekkefjord. Da fikk jeg komme attende på den fullkomne vegen, på Guds veg, som jeg hadde fallet ifra i tenåra. Kjære, kjære misjonsradiolyttere, er nokre av det som lytter nå kommet bort fra Jesus en gang? Og kanskje lytter du nå som aldri har levd med Jesus? Jesus har åpna, innvia, den fullkomne frelsesvegen for oss med sitt eget liv og blod, da han gav sitt liv til soning for alle våre synder og overtredinger på Golgata-krossen. Kom du òg og vært av frelst, og begynn på livets veg, på Guds fullkomne veg, berga fra fortapinga og arva det evige livet fra nå og inn i evigheta, heima hjå Gud og Jesus. Guds veg hørte vi òg Kari Kolstad vitna om i dag. Vær ikke bekymra for noe, men la i alle ting bøneemna dykkar komme fram for Gud i påkalling og bøn med takkseiing. Guds veg, det er glede i Herren. Og hvor jeg fikk sanna det, da jeg fikk vende om igjen. Gleda i Herren, at han fikk omvende meg, overtyde meg med sitt heilage ord, der Guds ande fikk syne meg sanninga, at jeg trong frelsa, at Jesus er vegen, sanninga og livet. Guds heilage ord, Bibelen, vart livsens kjelle jeg fikk drikke av på den nye, fullkomne vegen. Herren åpenbara, forklara ordet ved si heilage ande, frelsa, arven, bøneretten, bønevegen, samfunnet med Gud og Jesus, og samfunnet med de andre kristne vart ufattelig stort. Gud har gjeve oss Jesus, sin einbårne son, som talsmannen vår, innfor Gud, på den fullkomne vegen. Høyr nokre navna på Jesus. Han er frelsaren vår. Han er hyrden vår. Han er under, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste, væra sitt ljos, livet og sanninga. Alt dette rommer Jesus. Er det da rart at Guds veg er fullkommen? Det å ta imot Jesus som Herre og frelser, det er å gå over fra døden til livet. Herrens ord er rent, sto det i salme 18, vers 31. Ja, Guds ord, Bibelen, er sannhet fra begynning til ende. Å, hvor stort! Det betyr alt for oss mennesker. Og i siste del av verset står det, Herren er et skjold for alle de som setter sin lit til han. Ja, Herren, vår frelser, vår klippe. Herren er vår frelser, vår klippe som ikke rokkest. Det er 100% sikkert å overgi seg i frelserens armer og komme inn på den fullkomne vegen. Hører du det, kjære lytter, samme hvem du er, og samme hva du har forvoldt i livet. Jesus kom for å frelse syndere og gi et nytt liv.
Halleluja. Amen. Då ska man höra den nästa sången. O Jesus, öppna du mitt öga.

hadde jeg trångt at vi skulle be Herrens bønn i sammen, nå mot slutten. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn. Kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss hver dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det vonde. For rike er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Da nærmer vi oss slutten òg på sendinga vår i dag. Jæren Misjonsradio har du hørt på nå fredagsmorgen. Takk til hver enkelt lytter som lytter til oss. Takk til hver enkelt lytter som ber for oss, og som støtter økonomisk òg. Må den enkelte ha en god dag. Sett din vei i Jesu frelser hånd, og han skal gjøre det. Han har sonet all vår synd.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 361. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 24-28, Zakaria kapittel 8, vers 16, til kapittel 10, vers 12, Åpenbaringen kapittel 18, vers 20, til kapittel 19, vers 10, Salme 148, vers 1-6. Ordspråkene kapittel 30, vers 24-28. Det fire som små på jorden og likevel visest blant de vise. Maurene ikke noe sterkt folk, og ennå samler de sin føde om sommeren. Fjellgrevlingene ikke noe kraftig folk, og ennå bygger de sitt hus i klippen. Gresshoppene har ingen konge, og ennå drar de alle ut, skare etter skare. Firfissel kan du gripe med herne, og likevel finnes den i kongelige palasser.»

Zakaria kapittel 8, vers 16, til kapittel 10, vers 12. Dette er det dere skal gjøre. Tal sannhet med hverandre. Døm rettferdige dommer på tinget. Dommer som skaper fred. Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertene. Elsk ikke falsk ed, for alt dette hater jeg, sier Herren. Og Herrens, herskarenes Guds ord kom til meg, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, fasten i den fjerde måneden, og i den femte, og i den tjuende, og i den tiende måneden, skal bli til fryd og glede, og til glade høytider for Judas hus. Elsk sannhet og fred. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, herskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg også, og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Kapittel 9. Dette utsagnet er Herrens ord mot Hadraks land, og i Damaskus slår det seg ned, når menneskene og alle Israels stammer vender sitt øye til Herren. Ordet gjelder også Hamat, som grenser til det, og Tyrus og Sidon, fordi de er så kloke der. Tyrus bygde seg en festning, og dynget opp sølv som støv og fint gull som avfall på gatene. Se, Herren skal la fremmede få det til eie, og styrte dets murer i havet, og selv skal det fortæres av ild. Ashkelon ser det og frykter, Gaza vrir seg i angst, likeså Ekron, fordi dets håp er blitt til skamme. Gaza skal miste sin konge, og i Ashkelon skal ingen bo. I Ashdod skal det bo et blandingsfolk, og jeg vil utrydde filistrenes stolthet. Jeg vil ta offerblodet ut av deres munn, og det motbydelige offerkjøttet bort fra deres tenner. Da skal det også av dem bli igjen en rest for vår Gud, og de skal være som fyrster i Juda. Ekron skal være som en jebusitt. Jeg vil slå leir til vern for mitt hus mot krigsherrer som kommer og går. Ingen voldsherre skal mer komme over dem, for nå ser jeg med egne øyne hvordan det er. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfol. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ende. For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. For jeg spenner Juda som min bue, og legger Efraim på buen. Jeg egger dine sønner Sion mot dine sønner Javan. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd, og Herren skal åpenbare seg over dem. Hans pil skal fare ut som lynet. Herren skal blåse i hornet og fare fram i stormen fra sør. Herren, herskarenes Gud, skal verne dem. De skal sluke sine fiender, de skal trå slyngesteinene under føtter, de skal drikke og larme som av vin, de skal fylles som en skål, som alterets hjørner. Herren, deres Gud, skal frelse dem på den dagen, han skal frelse sitt folk som en jord. For de er som edelsteiner i en krone og stråler over hans land. Hvor herlig er det ikke, og hvor fagert? Av dets korn skal unge menn, og av dets vin skal jomfruer blomstre opp. Kapittel 10. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark. For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn. Tomme drømmer forsynte de, og den trøsten de ga var intet verd.
Derfor måtte folket dra sted som sauer og lide ondt fordi det ikke var noen hyrde. Mot hyrdene min vrede opptent, og bukkene vil jeg hjemsøke. For Herren, herskarenes Gud, ser til sin jord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest. Fra det skal hjørnesteinene komme, fra det naglene, fra det krigsbuene, fra det skal alle herskere utgå. De skal være lik kjemper som tråkker sine fiender ned i krigen som avfall på gatene. Ja, stride skal de, for Herren med dem, og de som rir på hester skal bli til skamme. Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem. For jeg Herren, deres Gud, og vil bønnhøre dem. Efraims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin. Deres barn skal se det og glede seg, deres hjerter skal fryde seg i Herren. Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike som de før har vært. Jeg vil så dem ut blant folkene, men i de fjerne land skal de komme meg i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake. Jeg vil føre dem tilbake fra landet Egypt og samle dem fra Assur og føre dem til Gileads land og til Libanon. Og der skal det ikke bli rom nok for dem. Han skal dra fram gjennom havet, gjennom farer og slå ned bølgene i havet. Alle Nils dyp skal tørkes ut. Assurs stolthet skal støtes ned. Kongespiret skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå fram, sier Herren.

0: Åpenbaringen kapittel 18, vers 20, til kapittel 19, vers 10. «Fry deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere. Og en mektig engel løftet en stein, som en stor kvernstein, og kastet den i hav og sa, slik skal Babylon, den store byen, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Lyd av harpespillere og sangere og fløytespillere og basunblåsere, aldri mer skal det høres i deg. Håndverkere av alle slag skal aldri bli funnet i deg mer, og lyd av kvern skal aldri mer bli hørt i deg. Lys av lampe skal ikke mer skinne i deg. Røst av brudgom og brud skal aldri mer høres i deg. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom. I denne byen ble funnet blod av profeter og hellige, og av alle dem som har blitt myrdet på jorden.»
1: Kapittel 19.
0: «Deretter hørte jeg like som en mektig lyd av en stor skare i himmel, som sa, halleluja, frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. For sanne og rettferdige er hans dommer, for han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd. Og de sa annen gang, halleluja, røken av henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 livsvesener falt ned og tilba Gud, han som sitter på tronen og sa, amen, halleluja. Og fra troen gikk det ut en røst som sa, pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skjeende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.

Salme 148, vers 1-6. Halleluja! Lov Herren fra himmel. Lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler. Lov ham hele hans hær. Lov ham sol og måne. Lov ham alle lysende stjerner. Lov ham dere himlenes himler, og dere vann som over himmelen. De skal love Herrens navn, for han bød, og de ble skapt. Han satte dem på deres sted for alltid, for evig. Han ga en lov som ingen av dem bryter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Medias arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

derop. Og byrde som på dig var kast, alverden

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Søsken kan ofte være ulike. Mens det ene barnet innadvendt, kan søstra være av den utadvendte typen. Den ene liker best å lytte, mens broren kanskje fremstår som en handlingens mann. Slik kan foreldre oppleve at barna kan være introvert, eller det vi kaller ekstrovert. Kanskje var det mennesketypen som var ulik hos de to søstrene Martha og Maria som vi leser om i Lukas kapittel 10. Eller kanskje fantes det større dybda i Marie, slik at hun forsto verdien i å prioritere tid på å lytte til Jesus, mer enn å stresse rundt for å tjene han, slik som Martha hadde for vane. Maria forsto forskjellen på hva som interessant, hva som viktig og hva som nødvendig. Vi leser om søsteren Martha og Maria i Lukas kapittel 10, vers 38-42. Mens de var på vandring kom Jesus inn i en landsby, og en kvinne med navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Hvem var disse to søstrene Martha og Maria? Martha var eldst og husets vertinne, kjent for å varte opp. Hun framstod som en utadvendt og handlingens dame med et aktivistisk personlighetstype. Den som alltid tok ansvar. Da broren Lazarus var syk, så var det hun som gikk Jesus i møte for å samtale med han. Det var Martha som bekjent at Jesus var Messias Guds sønn, og hun bekjent troa på oppstandelser. Kanskje ville mange i landsbyen betegne Martha som en frisk, freidig og frodig misjonskvinne. Maria var den yngre, litt mer innadvendt og kontemplativ. Hun ble sittende hjemme da broren Lazarus ble syk. Først da søstera ropte på henne, gikk hun for å møte Jesus. Men bildet ikke helt svart-hvitt. I Johannes kapittel 12 leser vi om et gjestebud. Her salver Maria Jesu føtter med kostbar nardussalve, og viser på denne måten sin hengivenhet og takknemlighet ved å offre penger på Jesus. For Martha bestod kjærlighetens språk i å tjene, mens for Maria var det å lytte og tilbe uttrykk for kjærlighetens språk. I bibelteksten fra Lukas kapittel 10 står det at mens Jesus og disiplene var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Når vi tar imot Jesus i våre hus, da kan mye godt skje. Flere enn Martha og Maria fikk oppleve gleden av å ha Jesus på besøk. Zakkeus, tolleren Matteus og Peters svigermor er bare noen av dem som fikk ny livsretning etter at Jesus hadde gjestet deres hus. Vi kan alle gi plass til Jesus i våre hjem, i vår hverdag. Bibel, bønn, middagsandakt, trossamtale og gjestfrihet. Det åpner opp for et guddommelig nærvær i våre hus. Mange av oss har barn som bor hjemme. En dag så flytter de ut. Da ønsker vi at de skal huske hjemme som et sted hvor de lærte å bli glad i og kjent med Jesus, et hjem som var åpent også for andre mennesker. Et hjem med rom for Bibel og bønn vil Jesus gjerne gjeste så ofte som han kan. Det står om Maria at hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Det å sette seg ved noens føtter viser at den underordner seg denne personen. Jeg setter meg ned for å høre og lære av en som kan og vet mer enn meg. Maria elsket å sitte ved Jesus sine føtter. I andakt, i sorg og også i tilbedelse. Mange kjenner at vi kan legge vårt hjerte i sangen til Mattias Orheim. «Ved Jesu føter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når eg med Jesus alene da det hugna å leve her.» Maria satt ved Jesus sine føtter i alle livets situasjoner. Hun forstod virkeligheten av å prioritere. Først høre, så gjøre. Først få, så gi. Følgende setning kunne vært motto for Maria. 100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige, men kun ett er nødvendig. Skal jeg få del I de åndelige godene som Jesus har å gi, så må jeg først lytte og få før jeg tjener og gir. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» «Martha, Martha.» Jesus sier navnet hennes 2 ganger. Det kan ta tid å fange oppmerksomheten til et menneske. Vi ikke alltid innstilt på Guds kanal. Hverdagens utfordringer tar oppmerksomheten bort fra han som fortjener førsteplassen I våre liv. Bekymringer for de hverdagslige ting fortrenger det som virkelig betyr noe I et evighetsperspektiv. Den evige bekymring om at blir jeg frelst og om andre blir frelst bør virkelig oppta alle som bekjenner seg til Jesus. Storesøster Martha var opptatt med de mange ting, de mange hverdagsbekymringene. Følgende setning til Martha har blitt stående for ettertida til alle kristne. Men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Lite av de mange ting vi uroer oss for egentlig nødvendige. Faktisk det kun ett som virkelig nødvendig, nemlig å lytte til Guds ord med et hengivent og takknemlig hjerte. Og å ta imot det som Guds ord har å gi, frelse, fred og frihet. Hva virkelig nødvendig? Jo, å høre Guds ord, søke Guds rike først av alt, og å vinne Guds rike og evigheter, koste hva det koste vil. Maria valgte den gode del, det ene nødvendige. Den gode del må vi velge. Jeg må velge mellom hva som viktigst av å tjene Herren, eller å bli betjent av han, og gi ham mitt liv, eller å ta imot hans sitt liv. Hver kristen må ta valget og fokusere på Jesu død oppstandelse, på hva Jesus har gjort for oss, framfor hva jeg skal gjøre for han. Når vi velger å høre Guds ord, så må vi kanskje gi avkall på noe annet. Et spennende TV-program, en hyttetur, et familiebesøk, en time søvn kanskje, eller noe annet godt og viktig må vente. Maria valgte den gode del. Hun satt seg ved Jesu føtter. Unn deg å sitte ved Jesu føtter. I Bibel, bønn, forkynnelse og I stillhet kan du få hvile hos han og erfare at Jesus kommer deg nær. Ta deg tid til å høre om korset. Ta deg tid til å beundre korset. Ta deg tid til å reflektere over hva korset kostet Jesus. Og ta deg tid til å takke for korset og tilbe det. Når alt kommer til alt I et evighetsperspektiv, hva kan du ikke klare deg uten? Guds nåde gitt på Golgata kors. 100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige. Men kun ett nødvendig. Guds nåde gitt på Golgatas kors.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: 14. søndag etter trefoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landsta nummer 518, vers 1 og 2.

Det hendte på et fly I USA. Flyet var fylt av glade mennesker som nettopp hadde forlatt et cruiseskip I sør, og nå var de på vei hjem til en by I nord. Alle var preget av selskapsstemningen og prøvde å gjøre mest mulig ut av ferien før hverdagen begynte igjen. Men brått ble de innhentet av virkeligheten. En av damene foran I flyet fikk problemer, og plutselig falt hun forover, død. Flyet foretok en ekstra landing, de fjernet den døde og fortsatte turen nordover. En pastor som var ombord, Steve Brown, forteller at han tok kontakt med flypersonalet og sa «Jeg pastor. Hvis noen vil snakke med meg om det som har hendt, så sitter jeg på sete 12A.» Flyvertinnen svarte «Ikke noe problem, pastor. Vi vil gi alle gratis drinker for resten av turen.» Og han fikk rett. I løpet av kort tid var hele flyet igjen preget av feststemningen. Det slik de fleste takler døden? Vi seiler omkring på et stort cruiseskip som kalles «Livet». Nå og da faller en eller annen omkring oss ut av festen. Det vekker oppmerksomhet et øyeblikk, men I stedet for å tenke nærmere over det, griper vi til en eller annen som kan dempe tanker og følelser så selskapet kan fortsette. Jakob skrev I brevet sitt I Bibelen, «Så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir I morgen. Dere jo bare røyk, synlig en kort stund, og så borte.» Går det an å bli mer forberedt på avslutningen av livet? Ja, Jesus, som kalte seg sønnen, sa, «For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det handler om å bli fri fra fornektelse, fri fra distrahering, fri fra frykt. Sannheten om Jesus og det evige håpet han gir drivkraft til et ekte og sterkt liv som vil vare nå, og helt inn I evigheten.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

ønsker vi velkommen til Jæren Misjonsradio fredag 27. september. Vel møtt i Jesu navn. Holger Kjølvik skal vi ringe til. Jon Arvid Bøkman kjører programmet og deltager. Velkommen i Jesu navn. Nå skal vi høre sangen «Farvel, du brede strede» av Randesund-kammeraterne.

0: Ja, Holger, var du der i dag?
1: Nå jeg der, ja, og hørte på den fine sången som jeg fikk åpne sendingen med i dag, at det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det en varme strofe. Ja. Men da skal jeg gjerne bare starte.
0: Det skal du gjøre, Holger, med frimodige Jesu navn.
1: Ja, dere må ha glede og velsignelse, dere ser i studio også, Jon Arvid. Kjære lyttere, det spennende dette her å være med i Misjonsradioen, og det en egen spenning og glede med å være med og formidle noe fra Guds ord og ut til dere som hører på. Og i dag også har jeg tema om sunt og usunt, noen gullkodden og strøtanker fra Guds ord og erfaringen om liv og lære. Og der står i 2. Timotheus breven og Paulus formaner sin unge venn at ha til føredømme de sunne ordene. Det er sunnheten i Guds rike, det er knyttet til ordet. Og Guds livet det har både en sanningsside og en sunnhetsside. Sanningssiden, den er konstante. Sanningen, den er sanningen. Og sunnheten, der opplever vi nok utslivet lite grann forskjellig, så man kan ikke alltid fordømme de som har litt annen livsførsel enn oss selv med uten videre. Men det i alle fall ikke tvil om at Guds liv, Guds ord, det gir oss rettleying om dette også. Og da vil jeg i dag gå ut ifra det ordet som vi leser i Lukas 8, der Jesus forklarer likninger om de fire slags sædejord til læresveinene sine. Og der står det slik i Jesu navn. Men dette er likninger, så korn er Guds ord. De langs med vegen er de som hører, men så kommer djevelen og tenger ordet bort ifra hjertet deres, så de ikke skal tro og være frelste. De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de hører det, men de har ingen rot. De tror til ei tid, men i prøvingstimen faller de ifra. Det som faller mellom klunger er de som hører, og medan de vandrer, vært de kjøvde av suter og rikdom og lystene i livet, så de ikke ber fullmogen frukt. Men det i den gode jorda, det er de som hører ordet, tar vare på det, i et vent og godt hjerte, held ut og ber frukt. Amen. Ja, dette det er likning om det fire slags hjertejord og resultatet av Guds ord i disse hjertene. Og det kan være mye å si om alle de fire sortene, men i dag vil vi se på den tredje sorten. Det er det som ble sått iblant tormene, men klunger stod her. Det var noen konkurrenter med Guds ord, som rett og slett så ut til å vinne. Tormene vaks med, står der. Det var som et kappløp om lys og varme og liv og plass. Ja, det var en kamp om plassen i hjertet og i sjelen og i livet. Og Guds livet ble rett og slett usunt og kvelt. Det var ikke direkte vonde ting, men det fikk dominere. Det som kom inn i livet. Vi må se litt på de tre tingene. I vers 14 står det om suter. Ja, suter og bekymring. En kjensle av alltid å ha for lite. Liksom ikke være fornøyd. Et jag etter mer. Og da kan vi tenke på den utaksame såkalte heimavarende sønn i Lukas 15. Jeg kaller han ikke den heimavarende. Jeg kaller han alltid den uteværende. For det står alltid at han er ute, og han jamrer seg til faren, for så alt for lite han fikk, og så alt for mye så den bortkomne kom til å få. Så suter og bekymring, det er en farlig vekst i hjertet som kan kvele ordet. Og så den andre tingen, det var rikdom og gode dar. Det er vanskelig å bli frelst for en rike, står det i Guds ord. Det føles som ikke usunt med, og man kan trenge og gå etter det ordet som står i Salmos ordspråk, at det gir meg ikke armod, gir meg ikke rikdom, men la meg ete mitt tilmålte brød. Og den tredje tingen, det var lystene i livet. Rett og slett, det har det skikkelig kjekt, altså. Det vil vel alle det, men da står det at den som lever etter sine lyster, levende død. Og i Romerbrevet 13 står det at ha ikke slik omsut for kjøtet at det kveikes lyster. Det mange som lever i risikosone når det gjelder sitt daglige liv, hvis en bare tenker på å ha det kjekt og gjøre det en har lyst til. Lystene, det en farlig kilde i alle hjerter. Og Jesus har forklart noe om dette i ordet om den rike mann og Lazarus i Lukas 16. Han hadde 5 brødre, denne rike mannen, og de sto så godt. De sto seg så godt at de kunne ha gaman og fest fra dag til dag, og hadde det blitt skrevet i vår tid, så hadde det nok stått at de både var i syden og på Høgfjellet, og de hadde en stor reisekonto på sitt budsjett. De gaman og fest dag etter dag. Ja, de ville si det, hvis noen spurte de, hvordan har du det? Og det har det så godt. Jeg lever et vellykka liv. Kanskje var de passelig religiøse også. I alle fall så hadde han et forhold til Abraham. Han var ikke ganske fremmede for han når det kom fram ut i likningen. Men den rike mann, han var fortapt, og han gikk fortapt. Og det var så håpløst å ha et så kjekt liv og likevel gå fortapt. I dommerne 14, der står det om en av dommerne som hette Samson. Han levde også usunt. Han kom opp i usunne forhold. Han ble så betogen av en flotte dame nede i Filisterland. Og det ble en alvorlig fristelse for han. Fordi at hun hadde en farlig innflytelse. Og hun var egentlig på fiendene hans, sier jeg. Men hun klarte å lure han og lokke han, og det enda jo med det at han ble blinda, og han ble helt ute av stand til å gjøre sin dommergjerning. Filisteren er over deg, sa hun, og da hadde han mist i kraft. Og så har jeg en plass til som jeg skal lese litt. Det er i Matteus evangeliet. Det er i Matteus evangeliet kapittel 12, 43, til 45. Det om når den ureine ånda har forlatt et menneske, flakker hun om i tørre trakter på leiting etter en hvilestad, men finner ingen. Da sier hun, jeg vil vende attende til huset mitt, så jeg flytter ut henne. Når hun så kommer dit, finner hun det tomt, feia og fjelga. Da går hun bort og tar med seg 7 andre ånder, verre enn hun selv, og de tek inn og bor der. Og for det mennesket var det siste verre enn det første, såleis skal det også gå med denne vonde etter. Her stod det om en ureine ånd, så på et eller annet vis å komme på utsida av den boligen som hun hadde i et hjerte. Og da står det at ånden flakker rundt og leter, maktsjuke og utilfreds. Og hvor leter hun? Jo, da står hun leita på tørre steder. På tørre steder leita hun rundt. Og Bibelen forteller oss det at, ja, for eksempel Paul sier at jeg planta, Apollos vatna, men Gud ga vokster. Det er viktig at det er en passelig vatning i det gudslivet. Så da er det litt symbolsk, ikke sant? Det forstår du. At det har vi ikke å si at Guds ord får vattne det budskapet og det Guds livet vi har i vår sjel. Det var et risikoområde når ånden kom, og det var tomt, feia og fjelga. Det var ikke noe innhold, og da står det at det ble verre med det menneskjellet før. I Judas brev 1:21, det var jo ikke bare Judas Iskariot som var Jesu disippel, det var en Judas til, og der er det et brev i Bibelen på bare ett kapittel, og der står et fint vers.

0: på Guds rike dele ut til alle som vil høre Jesus det. Rustningen tror jeg vi skal samtale litt om neste veka, neste fredag. Og så er det viktig at du har en god andagsbok. Når vi kommer opp i år og blir gamle, så er det litt anstrengende å lese. Jeg har en andagsbok i nedene her, så Tarald Ueland har gitt ut. Og den er veldig kortfattet. Det er rett og slett et Guds ord for dagen. Et ord. Det kan minne litt om ordningen med gamle mannakorn. Men det er en lite hendige bok. Passelig også, det er en gavebok. Den heter Til hvilens vann. Til hvilens vann. Den kan du sikkert få kjøpe for en billige penge i bokhandelen, for å være ganske liten. Dette var det jeg hadde lyst til å dele med deg i dag. Og dette med at vi lever sunt og godt og rett med Jesus, det er avgjørende for at vi skal leve harte. Så takk for stunden nå, og Guds velsignelse over det livet du har der du er.
1: Takk skal du ha, Holger. Da skal vi høre sangen «Det onde er ute hver dag» av unge røster ifra Namsos.

Og så skal vi høre neste sang. Det er Flekkerøy-guttene. Du som er trett av et liv uten Gud.

Da skal vi høre ord for dagen i dag, og det fra apostelgjerningene vi skal dele i sammen. Det om Paulus, Saulus som forfulgte Guds menighet, som forfulgte Jesus. Men Saulus, Paulus, han fikk et møte med Jesus, og han ble en av de største forkynnerne av Guds ord som har vært i verden. Nå leser vi fra apostelgjerningene 9, vers 1-6. Saulus fnyste enda av trusler og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten og ba han om å få med brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, kunne føre dem i lenker til Jerusalem. Da han nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» Han sa, «Hvem er du, Herre?» Og han svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du skal gjøre.» Stopper vi der? I Jesu navn forløpig. Den store Jesus forfølger, som ble et enormt stort redskap for Jesus, til å utbre evangeliet, Guds ord til vår verden. Til overskrift for ordet i dag så har jeg skrevet et møte med Jesus forandrer alt. Gud, han brukte Ananias. Han bruker og folk i dag i forkynnelse, de kristne som lever på jord, han bruker de i sin tjeneste. Ananias var lydig. Han gikk til Paulus, til Saulus, der han var, i Damaskus. Han la hendene på han og ba for han. For Gud sa til Ananias, «Sjå, han ber. Du skal gå til han og ta deg av han.» Jesus hadde åpenbart seg for Paulus på vei til Damaskus. Kan vi som er her i dag, vi som lever i dag, kan vi se Jesus? Det er så mange som sier, kunne jeg bare få et tegn? Kunne jeg bare få se han? Så vil jeg tro. Du som lytter i dag, Jesus viser seg fullkomment for oss gjennom Guds ord i Bibelen. Tager du fram Nytestamentet og begynner der, leser du fra side 1 i Nytestamentet, la det søkke inn i deg, les fremover og be Herren, vis meg Jesus, vis meg min synd, vis meg at Jesus har tatt min synd på seg, betalt for alle synder jeg har gjort på Golgata. Da skal du få se Jesus slik som Paulus gjorde det. Gå og hør forkynnelse, rett og sann forkynnelse, på misjonshus, på bedehus, på forsamlinger der Guds ord blir forkynt rett. Be solide kristne hjelpe deg til å bli et Guds barn. Og be de om å be for deg, legge hendene sine på deg og be for deg slik som Ananias gjorde med Saulus. Det kan hende du er syk. Det kan hende du sliter psykisk med problemer. Legg sykdommene dine fram for Jesus. Gå til noen gode kristne og la de be for deg, slik at Guds fred kan få legge seg over ditt hjerte. Du, mor og far, mamma og pappa, du er et forbilde for barna dine. Gå til Jesus med livet ditt. La Jesus få ta synd av deg og gi deg evig liv. Og la barna få se at mamma og pappa følger Jesus. Du er veiviseren for dem, slik at du skal vise dem veien til himmelen.
Saulus, Paulus, han fikk et møte med Jesus og forandret alt. Det var ordet for i dag, og så skal vi høre sangen som Oddvar Høgevold synger for oss. Noen mener livet synes meningsløst, men det er det ikke.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
koppos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som blitt forelsket i hverandre. Ja, de glødende forelsket i begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan det i noen tilfeller kjølne. Det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her i brevet til menigheten i Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem den første kjærlighet? Det Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen.» De troendes hjerter jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjelder å vokse I det som vi fikk I begynnelsen. De troende I Efesus hadde vokst bort fra Jesus, I stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen I vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor det viktig å forkynne til omvendelse også I menighetene. Å omvende seg å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, I stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller I fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene. De tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever I omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten I Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken sto I fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten I Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg og hater. Hvem var Nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste I antinomisme. En farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt I forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor Nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel I dag synes det I orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten I Efesus lyder slik I vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som I Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående I kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som I Guds paradis.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Ja, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til den første av bibeltimene dette semesteret. Vi har altså falt ned på det at vi skal begynne på å gjennomgå andre mosebok I vår. Og jeg tror at det kan være godt å se på nettopp dette skriftet fra det gamle testamentet I forlengelsen av at vi så på Messias-profetien I det gamle testamentet I høst. Det nemlig slik at andre mosebok inntar en helt spesiell stilling I det gamle testamentet som forbilde på frelsen, på Guds gjerninger til vår frelse. Så her det en naturlig sammenheng. Skal vi da be sammen? Kjære du vår Herre, du vår Gud og vår Far, vi takker deg fordi du samler oss om ditt ord, fordi du vil virke med oss, at vi må bli frelst og må bli bevart inntil enden. Vi takker deg, hellige Gud, for at du I ordet ditt har gitt oss alt vi trenger til å bli frelst. Vi ber deg, du vår Herre, at du selv vil komme og være til stede under denne vårens bibeltimer. At du selv vil komme og være vår lærer og åpne våre ører, slik at vi kan få bli ført inn I ditt ord, der hvor du selv at vi kan lære deg å kjenne og vokse ved ordet til frelse. Vi ber deg, du vår Herre, send din hellige ånd og arbeid du. Amen. Så det altså slik at vi skal gå I gang med andre mosebok. Og med den særstilling denne boken har I det gamle testamentet, så kan vi godt kalle denne boken for boken om oppfyllelsen av Guds frelsesløfter til sitt folk. I denne boken finner vi beskrevet hvorledes Gud oppfyller de løfter om frelse som han hadde gitt sitt folk allerede I første mosebok. Vi leser om hvorledes Gud gjør to gjerninger for å virkeliggjøre denne sin frelse. Og analogt med disse to gjerninger som Gud gjør, kan boken indeles I to hoveddeler. Første hoveddel fra første til og med 18. kapittel. Her leser vi om hvorledes Gud tar seg ut et folk for sitt navns skyld. Ved sterk hånd og ved utdrakt arm, og ved mange kraftige gjerninger, slik det uttrykkes andre steder I vår Bibel. Og så fra kapittel 19 til og med kapittel 40 I andre Mosebok, leser vi om hvorledes Gud helliger dette folk gjennom å inngå I en pakt, I et paktsamfunn med folket. Og begge disse Guds gjerninger forbilder på hans frelsesgjerning, som han virkelig gjør I nytestamentlig tid når han sender sin sønn. Dette vil vi etter hvert som vi går frem, søke å belyse. Og nettopp fordi denne boken har en slik forbildelig karakter, så finner vi tallrike henvisninger til og gjerne mer underforståtte henspillinger på andre mosebok og begivenheter og utsagn vi finner I andre mosebok I det nye testamentet. Alt det som her sies kan sammenfattes med ordene fra 1. Korinterbrevs 10. kapittel, der det står om Israel slik I det 6. verset. Disse ting skjedde som forbilder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de har lyst til det. Og hopper vi til vers 11, så står det slik: Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Og da er det nettopp tale om begivenhetene som er beskrevet i andre Mosebok. Går vi nå inn i begynnelsen av andre Mosebok, så vil vi finne at vi, når vi begynner på lesningen av det første kapittelet, at det spenner et tidsrom som er temmelig stort mellom avslutningen av første Mosebok og begynnelsen av andre Mosebok. I første Moseboks 50. kapittel avsluttes beretningen om hvorledes Israels 12 stammer under Jakobs 12 sønner kommer til å slå seg ned og bli bofaste i Egypt. Der vi husker hvilken rolle Josef spilte i denne sammenheng som Guds redskap, som Gud oppreiste for å fri de 12 stammene og slekten, slik at de kunne finne et fristed og slå seg ned i Gosen i Egypt. Dette var Guds førelse av Jakobs ett, av Israel. Men så går altså tiden, og hvor stort tidsrommet er frem til begynnelsen av andre Mosebok, vet vi ikke nøyaktig. Bibelen gir oss bestemte holdepunkt. I første kongeboks 6. kapittel, der vi leser om innvielsen av Salomos tempel, så står det at innvielsen av dette tempelet fant sted 480 år etter utgangen av Egypt. Salomos tempel ble innviet omtrent midt på 900-tallet før Jesu fødsel, og dette antagelig rundt år 930. Kronologien er litt usikker. Og dette skulle føre til at utgangen av Egypt, ifølge bibelsk målestokk, skulle finne sted ca. år 1450-1480 før Jesu fødsel. Men det er såpass mange vanskeligheter når det gjelder arkeologien og tidsbestemmelsen når vi går til denne perioden i Midtøstens historie, at nøyaktige årstall kan vi ikke finne. Det som i tilfelle, dersom denne tidfestelsen er rett, er situasjonen i Egypt, er at Egypt på dette tidspunkt har i vel 300 år vært under fremmed herredømme. Det var fra det 13. til og med det 17. dynasti, som det gjerne kalles i oppregningene i egyptiske kongerekkene, regjerte der et fremmed folk i Egypt som ble kalt for Hyksos. Man vet ikke med sikkerhet hvem disse var, men man tror at det var fønikiske og hetittiske folk som i fellesskap hadde overvunnet Egypt og tilranet seg herredømme der. I og med at Israel også oppholdt seg i Egypt som fremmede, så fikk de også lov til å bo i Gosen i fred, vokse i fred og i velstand. Og de vokser i denne perioden under disse fremmede faraoners beskyttelse til å bli et stort og et tallrikt folk. Men når det 18. dynasti i Egypt tar sin begynnelse, da finner vi at Hyksos-regimet kastes, og en innfødt egyptisk konge kommer på tronen. Dette finner vi antagelig en henspilning til i vers 8 i det første kapittelet i andre Mosebok. Der står det: Da kom der en ny konge over Egypten, som ikke visste noe om Josef. Uttrykket som er brukt i det hebraiske språk her, det betyr at det kommer et nytt kongehus som representerer en helt ny begynnelse i den egyptiske kongerekken. Og da er det altså antagelig til dette tidsskiftet mellom fremmedveldet i Egypt og et eget egyptisk kongedømme det henspilles til. Denne tiden under Hyksos-regimet hadde vært en forfallstid når det gjaldt den gamle egyptiske kultur. Hyksos var fremmede barbarer som lite hadde sans for den høyt utviklede kulturen som fantes i Egypt. De lot Egypts gamle religion, Egypts gamle byer og statsforfatning forfalle, og hersket antagelig stort sett ved rå makt. Nå kommer der et nytt regime, anført av en konge som heter Amose. Han kommer som eksponent for en nyvåknet egyptisk nasjonalisme, og vil gjenreise det gamle Egypt, og setter all sin kraft, all sin makt inn på dette gjenreisningsarbeid. De gamle byer skal gjenreises som var forfalt. Lovene, regjeringen, administrasjonen skal gjenreises. Og til dette arbeid trengs der mengder av slaver. De greske historieskrivere som beretter om Egypt forteller at egypterne roste seg av at til alle sine store og veldige arbeider benyttet egypterne kun krigsfanger og slaver, aldri noen av sitt eget folk. Og da var det jo meget beleilig at de hadde et folk som Israel for hånden. For det viser seg jo, det er en allmenn historisk erfaring, at parallelt med en våknende og sterk nasjonalisme kommer det alltid sterk fremmedhat inn i bildet. Og når dette fremmedhatet er paret med frykt for at de fremmede som bor i ens midte skal bli såpass sterke at det på ny skal bli fremmedveldig i landet, så forstår vi at det er en ganske naturlig menneskelig reaksjon når faraonene ønsker å undertrykke Israel og bruke dem som slaver. Frykt og nasjonalisme er to meget sterke krefter i nasjonenes historie. Og da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese igjennom første kapittelet i andre Mosebok. Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt. Med Jakob kom de, hver med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi og Juda. Issakar, Sebulon og Benjamin. Dan og Naftali, Gad og Aser. I parentes nevnes ikke Josef her, fordi han jo allerede var kommet ned. De som nedstammet fra Jakob var i alt 70 sjeler, men Josef var allerede i Egypten. Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt. Men Israels barn var fruktbare og tok sterk til og ble mange og overmåte tallrike, og landet ble fylt av dem. Da kom der en ny konge over Egypten som ikke visste noe om Josef, og han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, for at de ikke skal ta mere til, og for at de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender og føre krig mot oss, og dra ut av landet. Så satte de arbeidsfogder over dem, til å plage dem med tvangsarbeid, og de måtte bygge for farao to byer til opplagssteder, Pitom, og Ramses. Men jo mer de plaget dem, dess mer tok de til, og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn, og egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg, og de forbitret livet for dem med hårdt trellarbeid, i ler og i teil, og med alle slags trellarbeid på marken, alt det trellarbeid som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre, den ene av dem hette Sifra og den andre Pua, når dere hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal dere se etter i jordmorstolen. Er det da en sønn, så drep ham, men er det en datter, da skal hun leve. Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til seg og sa til dem, Hvorfor gjør dere dette, og lar guttebarna leve? Jordmødrene svarte farao, de hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere. Før jordmoren kommer til dem har de født, og Gud gjorde vel imot jordmødrene, og folket tok til og ble overmåte tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem avkom. Da bød farao alt sitt folk og sa, hver sønn som fødes skal dere kaste i elven, men hver datter skal dere la leve. På dette tidspunkt har altså Israel vært i Egypt i mange hundre år. Og det som nå står på trappene er oppfyllelsen av Guds løfte som var gitt allerede til Abraham i 1. Moseboks 15. kapittel, når Herren er ved å inngå pakt med Abraham. Og dette løftet tror vi skal ta oss tid til å lese. 15. kapittel. Herren åpenbarer seg i dette kapittelet for Abraham. Abraham var inne i en mørk tvilsperiode, og Gud kommer til ham og gjør Abraham rede til å slutte pakt med ham. Og så åpenbarer Herren også i denne sammenheng noe av det som er den nærmeste fremtidige historie for Abrahams etterkommere. Og vi skal merke oss, på dette tidspunkt hadde Abraham enda ikke fått den sønn Gud hadde lovet ham. Vi leser fra vers 13. Herren sa til Abraham, «Det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. Og i det fjerde ett ledd skal de komme hit igjen, for amorittene har ennå ikke fylt sin ondskapsmål.» Her hører vi altså om det lange tidsrom det skal gå fra Israels etter kommer til Egypt og slår seg ned der, og til Herren fører dem ut. Og hopper vi så til det 46. kapittel, da er vi kommet til det tidspunkt når Jakob står sammen med sine sønner på grensen mellom Kanans land og Egypten, og er en smule tvilrådig om det er rett av ham å dra ned til Egypt. Da åpenbarer Herren seg for ham og sier i vers 3 slik, «Da sa Herren, jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypten. Jeg skal visselig også føre deg opp igjen, og Josef skal lukke dine øyne.» Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Det som er bakgrunnen for at Jakob med sine sønner drar ned til Egypt, er tydelig at dette er Guds råd og Guds plan med Israel. Og denne planen har flere grunner, vi har flere årsaker til at Gud leder Israel dit ned. Det første er at det er helt åpenbart at Israels etter må skilles fra kananittene som de bodde iblant. Leser vi beretningen om Jakob og hans sønner, så ser vi at sønnene bar tydelig preg av de omgivelser de bodde i. Det var meget som slett ikke sømmet seg Guds folk og Guds barn iblant Jakobs sønner. Så det var tvingende nødvendig for Israel at de ble skilt fra kananittene, at de kunne slå seg ned i et land der de virkelig ville bli som fremmede. Det andre årsaken er at Gud i Egypt nettopp vil gi Israel den nødvendige beskyttelse og skjermelse de trenger for at de kunne vokse til å bli det folk de skulle bli. Og den beskyttelsen får de nettopp i disse århundrene de bor i Gosen. Og til sist, men ikke minst, så kommer løftet om befrielsen. Et løfte som har sin bakgrunn i at gjennom den nød og ild som Israel skal gå igjennom i denne tid, så skal de renses og lutres for å dannes til å bli Herren et velskikket folk. Gud har altså sitt særskilte formål med å danne og forme folket sitt gjennom de trengsler og den nød som henger sammen med utfrielsen. Dette vil vi se mer av etter hvert. Og nå begynner altså nødstidene for folket. Og nå er det altså to Guds løfter som er gitt i første Mosebok, som er oppfylt for Israel. Og begge disse løfter minner dette kapittel 1 i andre Mosebok oss om. For det første er løftet om at Israel skal få del i Guds velsignelse og vokse til et stort folk. Det løftet er nå i høy grad oppfylt. Og for det andre er den forutsigelsen som Gud ga Abraham om at de skulle trelle under egypterne i et hårdt fangenskap, også ved å gå i oppfyllelse. Nå begynner de å smake og se hva trelldommen innebærer. Og etter disse mange hundrede år ser de og erfarer de Guds løfter begynner å gå i oppfyllelse. Og da er det slik, og dette er en rett slutning alltid, at der henter troen sin næring. At når troen ser hvorledes Herren oppfyller noen av sine løfter, så henter den derved sin næring og drar den slutning at er disse løfter oppfylt, så er Herren også mektig til å oppfylle det han for øvrig har lovet, å fri oss ut og gi oss det land han har lovet å gi oss til vår egen eiendom, der de skal bo i frihet. Beretningen om Israels trelldom kjenner vi vel likevel like fra barnsben av. De ble tvunget til hårdt slaveri, til å bygge blant annet to opplagsbyer som vel tjente særlig militære formål for farao. Ramses, det var navnet på et større landområde innen Gosen, og selve området Gosen kalles i enkelte steder også for Ramses. Og det var navn etter den første av de virkelig store faraonene i Egypt, Ramses den første, som levde mer enn 1000 år før tidspunktet for utgangen av Egypt. Det andre navnet, Pitom, det betyr, det er et egyptisk ord som betyr de fremmedes festning. Og således byr selve navnet på en levende illustrasjon av arbeidet i fangenskapet. Vi hører om jordmødrene. Det har nok vært langt flere enn to jordmødre i Egypt. Når disse to står nevnt, så er det rimeligvis fordi disse to var ledere av et laug av jordmødre. Og som ledere av dette laug, så hører vi at de fryktet Gud i stedet for farao. Og her er de et forbilde på våre dagers kristne helsearbeidere, som også må frykte Gud og nekte å utføre en god del gjerninger som vi vet utføres i dagens gynekologiske klinikker. De lyet Gud mer enn mennesker. De fryktet Gud i stedet for å frykte mennesker. Men under presset, i stedet for at farao når det mål han har satt seg, og tvinger Israel til å bli svakere, så blir de tvert om sterkere. Og så kommer den harske og bitre befalingen om at hver sønn skal kastes i elven for krokodillene. Og dermed finner vi beretningen om og forutsetningen for det som skal fortelles oss om hvorledes Moses oppreises til å bli fører og redningsmann under utgangen. Israels nød vokser i disse årene til å bli usigelig stor. I vers 23 i det andre kapittelet leser vi: Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt, og Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Og Gud hørte deres sukk, og Gud kom i huset i en pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Og legg merke til det som her sies. Gud hører, og Gud kjennes ved dem. Men enda skal det gå mange, mange år før sukket og bønnene blir besvart og begynnelsen på utfrielsen finner sted. Det var en tid å vente, og vente på tidens fylde. Og her tror jeg vi skal ta oss tid til å stanse noe for beretningen om Moses. For det som berettes om Moses i det andre og det tredje kapittelet i andre Mosebok, er meget, meget viktig lærdom for troen. Det vi skal merke oss nemlig, det er at når Gud har en gjerning han vil gjøre, en særskilt gjerning han vil fremme, så ser vi den regel gå frem gjennom hele den bibelske åpenbaringstid. Gud gjør alltid dette ved å oppreise én mann som han så former og danner til sitt særskilte redskap. Han starter aldri folkebevegelser. Han starter aldri organisasjoner. Han starter aldri opprørsbevegelser eller slike ting. Men han tar seg ut én mann som han danner for sitt navn ved å dra ham og ta ham til side. Og det er det beretningen om Moses handler om. Moses fødes av Levi stamme. Så var det en mann av Levis hus som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. I det sjette kapittel navngis Moses foreldre. Faren het Amram, og moren het Jokebed. Og Moses har allerede når han fødes to eldre søsken. Det er søsteren Miriam, som står på elvebredden og våker over sin lillebror når han legges i kurven i sivet. Og det er broren Aaron. Begge disse to var eldre enn Moses og fikk vokse opp uhindret ettersom de var født før den befalingen som kom fra farao om å kaste barna i vann. Når Bibelen gir en slik utførlig beretning om en persons fødsel som den gjør i denne sammenheng, så er det ikke fordi Bibelen har spesiell interesse av å gi biografiske data og detaljer i dens personers liv. Det har Den hellige Skrift ikke. Vi kan se at Skriften, når det gjelder andre personer, suverent utelater så godt som alt, bortsett fra helt enkle setninger som meisles ut. Når det tales om profeten Elias, så sies det overhodet intet om hans fødsel, hans oppvekst, familie eller bakgrunn. Når Skriften derfor taler om Moses fødsel såpass utførlig som den gjør her, så er det fordi denne fødsel har en særskilt betydning i Guds råd med sitt folk. Hos profeten Jeremias sier Herren til Jeremias disse ordene. Jeg tror vi skal ta og lese fra kapittel 1, vers 4. Vers 4 og 5. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Her berettes det om Moses fødsel, nettopp fordi her finner vi både forutsetningene for hans livsverk, samtidig som det skal gjøres klart for oss at det er en særskilt styrkelse når en person får et særskilt vanskelig kall i Guds rike, å kjenne Guds førelse like fra fødselen av. At han som er Herre har oppfostret, tatt seg av, ført og ledet sitt barn og sin tjener, før barnet lærte Herren å kjenne, kjente Herren ham. Videre er det også slik at hele denne Mose livsverk, liksom i en kime, ligger gjemt allerede i beretningen om hans fødsel og i hans navn. Han kalles Moses, Moshe, som betyr han som er dradd opp av vannet. Og nettopp dette var jo hele Moses kall, liksom at han skulle være Guds redskap i å dra Israel opp av de dype vann, for at folket skulle settes på en klippe og bli et frelst folk. Like som Moses var forlatt, så var Israel forlatt og elendig i et fremmed land. Og like som Herren tok seg av ham og førte ham på underlig vis, slik vil Herren ta seg av sitt folk og på underlig vis fri dem ut. Og så skjer det at det som var faraos råd for å gjøre ende på Israels folk, av Gud blir snudd til at nettopp dette råd, ved dette råd, barna skal kastes i Nilen, så reiser Gud opp en mann for sitt navn. På underlig måte så får Moses komme tilbake til sin mor. Miriam skaffer en amme for barnet, som selvsagt er Moses mor. Og på sin mors knær lærer Moses løftene til fedrene å kjenne, før han, når han blir avvent i 3-4-årsalderen, slik skikk var, ble sendt til faraos datters palass og blir oppdratt som en prins ved faraos hoff. Og da tror jeg vi skal hoppe til apostelgjerningenes 7. kapittel, der dette omtales litt mer utførlig. Her hører vi Stefanus tale, som er på mange måter en gjennomgang av Guds førelse av Israel i frelseshistorien. I det 7. kapittel i apostelgjerningene leser vi fra vers 20. På den tid ble Moses født. Han var fager for Gud, og han ble i 3 måneder fostret i sin fars hus. Og da han var blitt utsatt, tok faraos datter ham opp og fostret ham og tok ham i sønns sted. Og Moses ble opplært i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerning. Og slik lever altså Moses som en prins ved faraos hoff, frem til han er 40 år gammel. I dag vet vi fra arkeologien at dette ikke var noe som var uvanlig ved faraonenes hoff. Når de egyptiske konger hadde lagt under seg sine nabostater, så tok de prinser fra nabolandenes konger som gisler og lot dem bo ved sitt eget hoff. De ble stelt godt. De ble opplært nettopp i all egypternes visdom for at de siden skulle fungere som lojale viseregenter i sine fødeland. Og antagelig har også dette vært noe av faraos baktanke gjennom å la Moses vokse opp slik, selv om han var en av de forhatte hebreere. Det som skjer nå er at Moses altså oppdras og får en helt spesiell stilling. Han oppdras som en prins ved faraos hoff. Han får en meget høy stilling. Han får datidens høyeste utdannelse. Og vi skal merke oss at datidens høyere utdannelse omfattet alle kjente kunnskapsområder overhodet. Det var ikke slik som i dag at det var trange spesialfelt, men det gjaldt alle områder overhodet. Statskunst, krigskunst, lov og rett, religion og tro, astrologi, matematikk, magi, vi kan regne opp og fortsette, og medisin inngikk i det samme. Og han vokser til å bli en mann som menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger til å være den fremste og den dyktigste leder som Israel kunne ønske seg hvis de trengte en frigjøringshelt som sin leder. Han var mektig i ord og gjerning, leser vi. Det var ikke småtteri av det, men så kommer det i vers 23. Da han var blitt 40 år gammel, fikk han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Han visste fra mors fang av hvem han var, hvor han stammet fra, og hvem han hørte sammen med, tross oppfostringen ved hoffet. Og da han så en lide urett, kom han ham til hjelp, og hevnet den som ble mishandlet, og slo egypteren i hjel. Og legg merke til det som kommer i vers 25. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ga dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Vi skjønner at det ikke bare var nysgjerrighet som drev Moses ut til å se til sitt folk, men det var medynk og menneskelig tro på at han måtte nå være den rette mann til å lede Israel til å bli fri fra Egypt. Han måtte nå være den rette som Gud kunne bruke når løftet om utgangen skulle bli oppfylt. Og så tenker han, folket må nå skjønne det. Nå har jeg begynt på å slå ihjel de som trykker og plager folket. De må da skjønne det. Men nettopp det motsatte av hva Moses har tenkt skjer. Det kommer for dagen å bli kjent hva han har gjort, og så blir resultatet at han må fly i stedet. I vers 14 i andre kapittelet i andre Mosebok, når Moses prøver å opptre som megler og dommer mellom to israelitter som slåss seg imellom, så leser vi at en av israelittene svarer ham: «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss?» Der settes saken nettopp på spissen. «Hvem har satt deg til dette?» Moses hadde satt seg selv til det. I stedet for å være kalt av Gud, hadde han utpekt seg selv, fordi han trodde han selv var dyktig, var brukbar og hadde forutsetninger for det. Selvvalgt kall og selvvalgt gudstjeneste går aldri i Guds rike og fører alltid til motsatte resultat. Moses ønsket nok, fordi han trodde på Israels Gud, å se løftene oppfylt, men han ville oppfylle dem ved kjødelige midler, ved egen arm og ved egen kraft, i sin egen selvvalgte time. Og dermed måtte det gå galt. Hadde han kjent og forstått historien om fedrene bedre, så ville han visst hvordan det var gått med Jakob da han selvvalgt og på egen hånd prøvde å hjelpe Gud til å få oppfylt løftene. Det gikk galt, og som med Jakob, som med Moses. Han måtte gå i landflyktighet. Og dermed så kommer 40 år for Moses i utlendighet. 40 år i ørkenen. Som gjeter. Han kommer til Midians land som 40 år i ørkenen som gjeter. Han kommer til Midians land som ligger på Sinai-halvøen, på den delen av Sinai-halvøen som vender mot Akaba-bukten. Der bodde midianittene som nedstammet fra Esau. Og han blir boende i Jetro sitt hus, ekter en av hans døtre, Sippora, og får to barn i dette landet, Gershom og Eliezer. Gershom betyr utlending der, og dette navnet på den første av sønnene er vel nettopp uttrykk på for Moses fortvilelse over ikke å ha noe hjem noe sted. Vi skal også være oppmerksom på at det å være gjeter var et meget lavt ansett arbeid, samtidig som det var et meget hårdt og utakknemlig arbeid. Lønnen var lav, anseelsen var lav, og strevet var hårdt. 40 år blir han så vandrende omkring på Sinai-halvøyen som gjeter. Og så ser det ut for ham ettersom årene går, mer og mer at livet hans er fullstendig forspilt. Han som var så stor, blir støtt så dypt ned. Han som var mektig i ord og gjerning, blir gående der, så å si, ørkesløs, sånn må det ha kjentes for ham, og spiller livet til ingen nytt, år etter år. Og hvordan Moses har kjent det i denne tiden, skjønner vi når vi møter Moses på ny, når Herren åpenbarer seg for ham i det tredje og det fjerde kapittelet. Se for eksempel i det 11. verset i det tredje kapittelet. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og i vers i kapittel 4:1, «De vil visst ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Og i vers 10 i samme kapittel, Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melet og tung i tale.» Og i vers 13, «Når Gud har møtt alle Moses innvendinger, og Moses ingen annen innvending har, så faller han tilbake til dette og sier, «Hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Hva er det som er skjedd med Moses i løpet av disse årene i ørkenen? Moses har fullstendig mistet troen på seg selv, som en som skulle være brukbar for Gud. Og slik har ørkenen virket som det den alltid er det for Guds folk i Skriften, som Guds høyskole. Det som Gud gjør med Moses gjennom disse lange og tilsynelatende ørkesløse og forgjeves årene, det er at nå begynner Gud å forme sin tjener. Gud er ikke en som nøyer seg med en mann som er utdannet. Om han så er aldri så høyt utdannet, så er han ikke dermed dyktig til å være Guds tjener. Om han menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger. Og dette gjelder uansett hvilket som helst område av Guds rikes arbeid det taler om. Gud utdanner ikke, han danner. Og det tar tid, og det går i dypet av personligheten. Når Moses var mektig i ord og gjerning, kunne ikke Gud bruke ham, fordi Moses tro da i vesentlig grad var tro på Moses i stedet for tro på Gud. Det var selvtillit i stedet for Guds tillit. Og slikt er og blir ubrukbart i Guds rike. Skulle Gud brukt Moses når han var 40 år gammel og trodde seg i stand til det, da hadde det utfrielsen skjedd ved Moses kraft og ved Moses forstand, i stedet for ved Guds kraft og ved Guds råd. Og så må altså Herren tømme Moses. Så han gjør det slik at Moses kommer dit hen, at han føler han mangler absolutt enhver forutsetning for å kunne være en Guds tjener. Jeg har intet. Ikke kan jeg tale. Jeg er for gammel. Det er for sent. Send en annen. Nå var det ikke noen selvfølgelig teoretisk kunnskap for Moses. Selvfølgelig må alt skje ved Guds kraft, som noe billig og lettvint som han kunne ta i munnen. Men det var dyr erfaring. Han hadde mistet troen på seg selv. Han kjente det som om livet hans var mislykket. Det tror vi har lov til å si. Og nettopp denne måten å stelle med og arbeide med Moses under lange og tomme år i ørkenen, det er Guds hensikt, for vi skal merke oss. Og dette tror jeg er en lov i Guds rikes historie, at jo større gjerning Gud vil gjøre, jo mindre er det redskap han vil bruke. For dermed blir det også slik at gjennom det redskap Gud bruker, så er det Herren som blir stor, og hans gjerning og hans navn som åpenbares, ikke tjeneren som blir stor og som får et stort navn. Denne måten å arbeide på, den går igjen i Guds stell med alle sine tjenere oppover gjennom hele den hellige skrift. Vesentligste i Jesus stell med sine disipler, hva var det? Det var ikke å utruste dem og gjøre dem sterke, men det var å plukke dem for alt de trodde de hadde og kunne. Hvorfor gjør Gud dette? For at det ordet vi finner i 2. Korinterbrevs 4. kapittel skal virkeliggjøres. Vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være som av Gud og ikke av oss. Det skal åpenbare

i Guds rike. Han er avhengig av Herren. Han er blitt hjelpeløs. Og hjelpeløshet er den beste forutsetning for at Gud kan begynne å arbeide og gjøre sin gjerning. Nå var han ikke bare avhengig av Herren for eventuelt å få gjort og utført et oppdrag, en oppgave, men han var også hjelpeløst avhengig av Herren for sin egen personlige del. Om vi skal få si det med ordene i Salme 94. Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i dødsrike stillhet. Han er avhengig av at Herren fra dag til dag, fra stund til stund, holder ham oppe og gjør det han har lovet å gjøre. At Herren er trofast og våker over sitt løfte. Analogt med dette berettes det for eksempel om misjonæren Hudson Taylor, som var grunnleggeren av China Inland Mission, en av de største pionerene i Guds rikes arbeid i vår tid. Han levde midt på 1800-tallet. Når han skulle se seg om etter en medarbeider som kunne være med ham til det indre av Kina, da så han etter en som var svak nok til at Gud kunne bruke ham. Der hadde han lært noe av Guds visdom. Slik er det at Gud danner og former seg et redskap som han kan anvende i sin gjerning for å utfri sitt folk. Hadde Moses fått råde selv når han var 40 år gammel, da var alt skjedd på Moses måte og i Moses time, straks og greit. Nå går det 40 år til for Israel i nød og trengsel, før han som er Herre kan begynne å virkeliggjøre sin gjerning. Og så merker vi oss med all tydelighet at Herren har ikke hastverk når han skal fremme sitt verk. Han har så god tid at han spanderer så mange år, så meget arbeid, så megen omhu på å forme én mann, én tjener, for at når tiden er inne, så skal det skje ved Guds utrakte arm, ved Guds kraft, på Guds måte, ved Herren alene. Det å være ydmyk etter bibelsk språkbruk, det betyr egentlig ikke å være det vi forbinder med ordet, å være en som liksom kryper. Men å være ydmyk i Bibelen betyr etter hebraisk språk egentlig å være fattig, å være en som ingenting har, men som derfor er avhengig av å tigge for å få alt hva han trenger. Og inn i den posisjonen er det Gud førte Moses. Og så er Moses kommet i samme stilling som apostlene senere kom i. Han var blitt som en som var fattig, og som dog gjorde mange rike. Så kommer tiden da han som er Herre oppfyller sitt folks bønner og skrider til verket. Og så kan utfrielsen begynne. Med det tror jeg vi stanser for i dag. Og så ser vi på fortsettelsen neste gang.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Min navn sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Da er det blitt søndag allerede. Og ikke en hvilken som helst søndag heller, men det er første pinsedag. Det var da det skjedde en gang i historien, det som profeten Joel skriver om, sier Peter på pinsefestens dag. Det er altså et par tusen år siden det skjedde, at den hellige ånd ble utøst over mennesker. Over treller, over alt som heter menneske. Og han er den som altså går inn der hvor ord om Jesus for å åpne døra. Det er noe med det å sitte og høre forkynnelse, og så er det så godt, og det skal liksom være så godt alltid. Det kalles oppbyggelse. Det er de menigheter som har spesielle møter som rett og slett kalles oppbyggelse i utgangspunktet. Men så glemmer man lett i at den hellige ånd river også ned. Bryter i støkker. Kanskje du har noen sånne bånd som enda henger på deg, og så river han litt i dem, og så begynner det å gjøre vondt. Han kom for å forkynne, altså for å gå i rette med verden, og forkynne altså hva som er synd. Tenk på det. Og den største synd, er den største synd, i alle fall den synd som bringer deg et helt annet sted enn der du ønsker å komme, det er det at du har noe i tillegg til Jesus. Du tror på noe annet, kanskje i stedet, men i alle fall i tillegg. Og dermed så er det altså ikke en hellig ånd som taler i ditt hjerte når du gjør det. For han lar deg bli stående igjen med Jesus alene. Så river han ned alt annet. Kan du kjenne han på? Og du som sitter her og virkelig tror på Jesus og har fått tatt din tilflukt til ham, du har altså fått en stor nådegave, sier Guds ord. Ja, for det er Guds nåde at du tror på Jesus. Ikke noe du har kommet fram til selv og liksom tenkt deg fram til, og aha, det er sånn det er liksom. Nei, det er den hellige ånd som har gitt deg en nådegave, så du tror på ham. Svært. Og da har du fått himmel og salighet. Jeg skal lese en tekst fra 1. Peters brev. Det tredje kapitlet der, og fra vers 18 i Jesu navn. 1. Peter 3, 18. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motstykke, motbilde, dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud, ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som er fart opp til himmelen, og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var den teksten jeg ble stanset for med tanke på dette møtet, og nå skal jeg ikke tale mye om dåpen, men det er vanskelig å unngå det helt når vi står overfor en tekst som dette, vet du. Jeg tar aldri fram dette med dåpen for å diskutere mot andre som har et annet syn på den enn jeg. Jeg skal si deg hvorfor jeg tar det fram av og til. Det er altså i en hensikt, det er fordi jeg opplever det lutherske dåpsyn som så herlig evangelieforkynnelse. Altså, Guds usigelige gave rakk til oss fra evighet av og gjeldende fra vår unnfangelse til vår død. Og så videre i all evighet, alltid Jesus alene. Altså, dette er gitt deg fra... Ja, vi vet jo hva Guds ord sier, det er gitt deg før du ble unnfanget i mors liv.
Men i alle fall så lenge du et liv i mors liv, så gjelder altså dette som rekkes deg i dåpen for deg. Det ditt. At du i stand til å ta imot det eller ikke. Hva var det Daniel var inne på til å begynne med her, og som jeg prøvde å fortsette noe på? Hvem av oss i stand til å ta imot det? Nei, det jo en nådegave. Det noe Gud virker i deg altså, uten din hjelp. For alt det som i deg, det arbeider bare imot. Og så gjør vi det til en lydighetshandling i stedet for til en gave fra Gud. Og hvorfor skulle vi vel søke å unngå å tale om det? Fordi det så forskjellig syn ut og går, ja det det jo, det vet vi jo. Vel, så får nå du holde frem det du mener har fått sett angående det tema, og så for de som må ta et annet syn holde frem sitt. Det bare ikke regner altså med noe sitt eget i tillegg til det Jesus allerede har lagt på himmelens alter. Her vi altså inne ved kjernen i dette her. For da setter du i virkeligheten evangeliet til side, så hele ditt kristenliv altså bare en drøm og en innbildning som du får en alvorlig oppvekkelse fra en dag. Du foregnet deg, for du la noe til Jesu gjerning. Hva det så måtte være, altså? Evangeliet må altså få stå alene, uten noe tillegg fra vår side. Og det ut fra det vi, må vi også se dette med dåpen da. Vi var jo inne på dette her i går, når Peter også taler om det å legge loven på disiplenes nakke, så sier han at hvis du gjør det, så frister du Gud, sier han. Altså, Gud vil ikke dette. Du skal ikke legge loven på din nakke. Du fri, du kjøpt fri. Men det var i går. Det gjelder i dag også. Vi skal ikke gå så mye inn på det. Men det som reformatorene så det noe Gud rekker oss, altså et synlig tegn på hans frelse Jesus Kristus, det vil si hans pakt med oss, og dermed noe som løser vår samvittighet fra loven og setter i frihet. Som jo evangeliet både gitt til og virker der hvor det når til hjerte og samvittighet. Eller dåpen noe hvor vi gir noe? Jeg stiller enkle spørsmål nå. For eksempel vår lydighet til ham. Det ganske enkelt å se når du ser det, ikke sant? Ja. Det noe du får, eller noe du gir? Har ikke Gud allerede inngått en pakt på våre vegne? Og skal vi da med å dra frem det fra vår side? Så kommer vi så vidt inn på det da. Da jo dåpen blitt en lovgjerning, folk. Det noe du gjør. Ja, men det jo ikke det. Det noe Gud gjør. Sa det så fint Dagfinn Sandahl en gang. Dere kjenner jo han, de fleste av dere i hvert fall. Og så sa det, da jeg ble døpt som barn, så ga min bestemor 500 kroner inn på min konto. Og mye penger en gang det. Dagfinn jo 75 år eller noe sånt. Så nok om det. Og så sier en som da hadde et annet syn på dette, så sier han, ja, men det kunne ikke du vite noe om. Nei, sa han, men de kom inn på min konto likevel, da. Så når jeg ble gammel nok, så kunne jeg jo si til min bestemor at jeg vil ikke ha noe fra deg. Tar avstand fra det. Så kan jeg gå bort. Men hun tok det aldri tilbake. Det Gud har rakt deg fra evighet av, det tar han aldri tilbake. Uansett hvordan du stiller deg til han, du skal få lov til å gå bort. Men han jager deg ikke bort. Han tar imot deg. Hør nå, skriften vittner om den lydighet som forslår, altså, som holder mellom Gud og menneske. Den så velsignet og beskrevet i Romerne 5:19. Og det må du gjerne sette både en rød og en, ja, sett strek under det. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adam som falt da, vet du,
så skal også de mange stå som rettferdige, også for Gud. Legg merke til hva som står nå. Ved den enes lydighet. Den enes. Det den lydighet som gjelder i ditt sted for Gud. Ikke noe annet i tillegg til det. Den enes lydighet, altså Jesu lydighet, kom ikke med noe annet. For da setter du det til sies, så alvorlig det. Dere kjenner til Israels folkets løfte om lydighet overfor Gud. Og så spør jeg, hvordan gikk det opp igjennom hele historien? Lyktes det for dem å være lydige? Dere kjenner til Peters løfte overfor Jesus om lydighet til død og fengsel. Så spør jeg igjen, hvordan gikk det? Du vet det. Det holdt ikke. Det en grunn til at dette åpenbart i skriften, skjønner du, menneskets lydighet intet verd for Gud. Det fordi det ikke noe fint at du ønsker å være lydig mot Gud? Nei, det en fin ting, det utgangspunktet. Det ikke det som problemet. Det hadde vært ufattelig mye verd om vi bare hadde kunnet følge det opp, vet du. Men nå jo situasjonen den, og det vet Herren at det makter vi ikke. Og da kan vi spørre igjen, hva det så verdt? Han vet jo at det ikke noe verdt, for du kommer til å bryte det. Så han bygger ingenting på det. En pakt som du og Herren, som om du og Herren var likeverdige, liksom. Nei, han står for pakten, og så holder han den frem for deg. Og der den når til hjertet til tilslutning, der går han inn med hele sin frelse, som allerede var gitt deg i Jesus. Det ingen her som ikke har fått det av Gud. Det eneste en av oss som samlet her i formiddag, har fått det av Gud. I denne nye pakt må alt som har med våre gjerninger å gjøre, altså enten det skjer i tanke, ord eller gjerning, settes alldeles til sides. Og dette noe av sin hellige ånd kutter ned i oss, der som han virkelig får komme til. Ja. Og jeg tenker på det står, du blir døpt med en hellig ånd og ild. Og så må du spørre, ja, hva det som ildens egenskap, hva det den virker? Jo, den brenner opp den kommer i nærheten av. Brenner opp vårt eget. For her gjelder altså bare Guds gjerning, Guds offer for oss. Så som i hele kristenlivet, det skjer altså ikke mer i vårt kristenliv enn hva Herren ved sin ånd virker til enhver tid, når og hvor han vil. En god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, leste vi, da min samvittighet ved evangeliet om Jesus ble renset fra døde gjerninger for å tjene levende Gud, som ordet kaller det. Du kan lese om det i Hebreerne 9:14. Da møtte jeg en som hadde stått mye sammen, jeg har stått mye sammen i menigheten. Jeg gikk i på den tida, og jeg var så glad til sinns, vet du. Jeg hadde sett at jeg var fri. Gud hadde kjøpt meg fri med sitt eget blod. Du verden, jeg fikk lyst til å si det til noen. Så treffer jeg han som jeg har gått så mye sammen med der i menigheten. Jeg var en av de eldste der. Og så vil jeg dele denne min oppdagelse med han. Tenk at jeg nå skal få ha en god samvittighet for Gud ved hva Jesus har gjort for meg, sa jeg. Tenk det. Men hva svarte han? Nei, nå har du fart hvile, Einar, sa han. Ja, han var eldste i menigheten. Ja, nå har du fart vil. Og det jeg gjorde, jeg regnet bare med Jesus, da hadde jeg fart vil. Ja, det var mer som skulle til, vet du. I den står det, Noas ark ble noen få, det 8 sjeler frelst ved vann, det som også nå frelser oss i sitt motbilde, dåpen. Kan det sies klarere, folk? Svar nå i ditt hjerte i alle fall, kan det sies klarere at det frelse i dåpen? Står jo her, rett deg inn i ord, altså. Da må jeg spørre deg, var det frelse for disse 80 arken?
Ja, det var jo det, men hvordan kan du da hevde at det ikke det dåpen, for det det ordet sier her? Bruker det som et motbilde, altså? Det som kan gjøre det vanskelig å tale om dåpen, det jo den strid det har vært opp om den gjennom hele historien. Og det noe som viser at det har vært noe for djevelen å ødelegge her. Minste ting som kommer på skeive der, så bruker han det for alt det har vært. Og det har vi sett. Men derfor så kan det fort oppfattes som at man ypper til strid, men bare så mye som streifer innom det altså. Men om det bare var av den grunn, så var det bedre om en tidde folk. Vi skulle ikke krangle om sånne ting. Du sier hva Guds ord sier og har overbevist deg om også for å ligge der. Men tenk om vi kunne fått formidlet den åpenbaring av Guds nåde som skjer ved dåpen. Den nåde som skjer der. Men ikke alle døpte blir jo frelst, blir det hevda. Og det jo sant. Men alle fikk rakt det samme, nemlig en hel og full frelse i Guds sønn, Jesus Kristus. Og om du snur ryggen til dette og går bort, så trekker ikke Gud på sin side tilbake, altså, som allerede nevnt. For han trofast. Det han har gitt deg, står han altså ved. Og det det som så velsignet ved det å se hvordan Herren altså. Jeg sier han, jeg det jeg Og når han sier at jeg trofast, så han trofast. Kan ikke være annet. Og det sier han fordi han kjenner vår svakhet. Han vet det, vi må ha noe å holde fast i. Og så legger han da dette inn i ditt hjerte, denne fiskekroken, om du vil, som holder deg fast, tross alt. Men han trofast, selv om jeg troløs, står det. Ja. Skal jeg få lov til å tro det? Så holder han meg fast ved det. Så skriften vitner så ofte og klart om dette, ikke sant? Ikke alle som hører evangeliet forkynt blir frelst heller. Men ord jo like sant for det. Det ikke noe mindre hellig for det. Ordet var hørt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Hør det evangeliet, la den å få synke inn, en rettferdig for urettferdige. Ja. Hva en urettferdig i denne sammenheng? Han noen æreverd? Du vil aldri kunne si det at et urettferdig menneske noen æreverd. Hva skulle det være for? Nei, selvsagt ikke, men det du. Og det jeg. Det taler om her. Vi de urettferdige det taler om her. Stiller du deg utenfor dette og sier nei, jeg da ingen urettferdig, da får du heller ikke del i denne rettferdige stedfortredende gjerning. Nettopp! Og ene og alene for urettferdige, og du ender altså i helvete med all din innbildede rettferdighet. Det det Herren vil, altså, når han taler til oss og arbeider med oss, steller med oss, som mange kaller det. Det at vi skal innse hvem vi i sannhet. Vi har ikke sjans. Vi bærer på en urettferdighet, vi bærer på en motvilje mot den sanne Gud. Alt som av ham, egentlig. Han må omvende oss. Derfor så ber en av disse gamle i det gamle testamentet, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Men gjør det du, for jeg ikke i stand til å omvende meg selv. Sannelig prøvd. Mer enn en gang på det. Og det gikk meget dårlig. Ja, hver gang gikk det meget dårlig. Fikk aldri det til. Men det det de maser om. Du omvender deg, og du må gi deg over, og vi skal hjelpe deg ved at vi ber for deg samtidig, så får du virkelig få gitt deg over, og så videre. Nei, det var Jesus som ga seg over. Og han som ga seg for meg. Så det nok. Ja. Han led en gang for syndere, som vi står det. Jeg er så velsignet å lese det.
Dette som du stadig finner I deg og må erkjenne synd, altså, hva skal du gjøre med det? Jo, du skal høre evangeliet forkynt. Kristus led en gang for synder. Det jeg trenger å høre da? Ikke et eller annet fiksfakseri som skal fikse meg, liksom. Bare det og det, så skal det gå I orden, dette her. Nei, det I orden. Ja. Det I orden, skjønner du. Du leste jo nettopp det her. Den ene som skjedde ved ham, altså. Det ene. Har for evig og alltid, hør du det, tatt dine synder bort fra Guds åsyn. Han ser dem ikke mer, som vi synger en sang. Og det sant. Han ser dem ikke mer. Det jo lagt på Jesus. Hvordan I all verden kan de da ligge på deg? Det bare din vantro som forteller deg det. Men Gud sier noe annet. Han sier han har lagt det på sin sønn. Han som led I kjødet, men ble levendegjort I ånden. Det også hva vi skal bli helt og fullt når vår tid kommer. Vi skal levendegjøres I ånden. Hvis vi får lov til å la det kjødet bli liggende tilbake her, I en eller annen grav, en plass eller noe sånt. Ja, takk for det. Nå jeg fri. Jeg leste litt sånn... Det var en litt morsom historie egentlig når du tenker over det da. En som hadde falt ut av båten sin. Koggen. Og du vet hvordan den når den først har falt ut av den, så går den gjerne sånn I ring, og han lå der og plaska I vann og kom ikke opp I den her, og så var han I ferd med å drukne, men så var det en som kom til der, fikk tak I han og fikk dratt han opp. Så sier han, nå som jeg trodde jeg var ferdig med det gamle mennesket, så like før han drukna. Ja. Så det hadde bare vært gilt for han. For meg livet Kristus og døden en vinning. Han gitt makt til å reise opp fra de døde, Jesus. I denne, det vil si ånden, gikk han også bort og prekte for åndene som var I varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager mens arken ble bygd, det et underlig ord, ikke sant? Hva han prekte for dem, det vet vi jo ikke, men muligens så fikk de en ny mulighet I seg her. Det skal vi se av noe annet som står. Tenk bare på det han forkynte I Matteus 11, 20-24 nå til slutt. Så begynte han å refse de byene hvor de fleste hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Dersom de mektige gjerninger som gjort I dere var blitt gjort I Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg I sekk og aske. Det sier jeg dere, Tyrus og Sidon skal få det tåligere enn dere på dommens dag. Ikke det et underord? Og du, Kapernaum, som blitt opphøyt like til himmelen, like til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som gjort I deg var gjort I Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier jeg dere, Sodomas land skal få det tåligere enn du på dommens dag. Men på det? Åpenbare noe underlig som vi jeg kan ikke gå videre på det for det blir bare spekulasjoner vet du. Men ordet står nå fast noen skal det gå tåligere på dommens dag enn andre også blant dem som går fortapt sier det jo det han sier ja og tenk hvor mye ord vi har hørt hvor mye vi har hørt evangeliet det som det alvorlige det Jesus sier her Hvordan det går med Sodoma og Tyrus og disse det får være Herrens sak. Men hvordan går det med deg, du som har hørt så mye evangelium, dersom du avviser det? Ja. Det det han sier her, hvordan det går med deg. Det skal gå disse elendige, syndige byene bedre på dommens dag enn hva som kommer til å ramme deg. Vi har hørt det så klart. Men la oss nå avslutte med det beste budskap vi kan bringe hverandre som mennesker. Ingen behøver fortapte å gå. Synger det I en av våre sanger også? Det faktisk tilfelle. Det ikke et menneske på denne jord som behøver å gå fortapt.
for det betalt for dem alle. En død for alle. Og står det videre, derfor de alle døde. Vi døde I oss selv, så vi levende I Kristus. Tenk om vi kunne gå hjem I formiddag med det på hjertet. Jeg levende for Gud I Kristus. Jeg levende. Ingen behøver fortapt å gå, nei, ikke når Kristus har lidd en gang for syndere, for synder, en rettferdig for urettferdige. Og så står det, hvorfor gjorde han det? Og det står det jo om det, for å føre oss frem til Gud. Ved det. Altså, ved det fører han syndere frem til Gud. At han gjør soning for deres synder. Det ikke noe annet. Nei, det kan bli så åndelig og så... Du kan tale I tunger, og du kan reise opp døde, du kan gjøre mektige gjerninger, ja. Stå på, hvis den hellige ånd gir deg mulighet til det. Men går du forbi dette altså, det en eneste grunn til at jeg kan stå inn for en tre ganger hellige Gud. Og det det at han gikk inn og føre meg med mine synder på sitt legeme. Ja. Kastet dem I helvete hvor de hører hjemme. Og så sto han opp til din rettferdiggjørelse, står det. Så du står rettferdig for Gud. Du hørte det jo her ved den enes lydighet. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, hvem det nok for? Det nok for meg. Men det større enn det at det nok for Gud. Han har tatt imot det, sier han. Og så det ditt. Ja, Herre Jesus, vi jo eksperter I å rote oss inn I den ene bånden etter det andre. Jeg ber om at du må løse oss ifra alt det. Det setter seg så fast I vår ånd, I vårt hjerte. Du nærmest må skjære det ut av oss så ofte. Vi ber deg, Jesus, la oss bli stående igjen med deg alene. Det den største nåde vi kan be deg om. Må du velsigne flokken her og alle som går ut og inn her. Måtte det bli mange, mange flere som kommer for å høre ord om deg. Jeg ber om det I ditt dyrbare navn.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forsyner som mange innsette pris på.
1: Herre Jesus, at vi får samles også i dag om ditt ord, og vi ber som vi alt har sagt det til deg, at du må komme og opplate våre fattige hjerter ved din ånd, så vi kan rett fatte ditt ord og ta det til oss. Vi ville så gjerne få se deg, kjære Herre og Frelser, i ditt ord, og la det da skje i denne stund til ære for ditt eget kjære navn. Amen. Det som er satt opp som denne dags prekentekst, det finner vi hos Matteus i kapittel 17, de første versene der. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med dem. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Det er en veldig fin tekst vi har for oss her, noe gripende. Han står på en måte i en stilling for seg selv, dette. En sjelden begivenhet i sannhet, det er tre disipler som får være med opp på fjellet. Og så blir Jesus forklaret for dem. Det er enkelte trekk her som minner om det som står i 2. Mosebok om Moses. Han ble også kalt opp på fjellet. Det var tre mann som var med han også, så navnet på dem. Og det var en sky der også, og Moses gikk inn i skyen, han talte med Herren. Det er alt som er lagt til rette av Herren Jesus, vi skal forstå her, er en stor og merkelig begivenhet som finner sted. Han forklares på fjellet. Det er ikke noen dagligdags ting som vi har her. Det er så rart, denne teksten, den har spilt en egen rolle i historien på en måte. Tidligere så sto denne teksten bare på sjette søndag etter Hellige Tre Konger, som det heter. Og det var jo en søndag som nesten aldri kom. Det var bare når påsken var ekstra sein. Eller også sto den på 27. søndag etter trefoldighet. Og det var også en søndag som veldig sjelden kom. Så da biskop Berggrav hadde husarrest og satt på hytta si ute i Asker under krigen, og politi til å passe på ham, så jobbet han med disse tingene, med tekster og mange andre saker. Og da regnet han ut at Denne teksten den ville ikke komme mer enn fem ganger ifra 1944 også til året 2000. Og det syntes Berggrav var aldeles for lite, og dermed så er det han som har ordnet, sånn at nå har vi en hvert år. Jeg kan minnes at jeg selv har preiket over denne teksten i Birkenes for mange år siden. Og da sa jeg det at det er en sjelden begivenhet som vi hører om her. Og det å få liksom et sånt merkelig syn på Jesus, en åpenbaring, det er ikke noe som skjer ofte i kristenlivet. Det er visst en tanke at vi har den teksten så sjelden. Jeg kan godt huske jeg sa det. Nå har vi den hvert år. Og mye ser vi til Jesus, og mye opplever vi ham. Ja, ja, det er vel ikke avhengig av en tekst hvor ofte den kommer, men av helt andre ting. Og det var det jeg ville forsøke å si noe om da, dette å få syn på Jesus, å få se Jesus forklaret, så han riktig blir betatt av ham nå, og han blir stor for oss. Det var det som jeg skulle prøve å si litt grann om. Vi kan ikke vente å få denne opplevelse vi som Peter og Jakob og Johannes hadde, det kan vi ikke. Men jeg ser noe i teksten som forteller meg om hva som er veien dit hvor jeg får et eget syn på Jesus og får kjenne ham, så jeg ser at det er han, Guds enbårne sønn, i hvem han, Faderen, har velbehag, som her står. Og det første når det gjelder dette da, å få syn på Jesus, virkelig se ham, fatte ham, det er at det da er initiativet alltid hans. Det er han som begynner. Ja, det er det. Det er han som begynner. Her var det sånn at Jesus, han tok med seg disse tre karene og sa, kom her nå, så skal vi gå opp på fjellet. Han begynte. Initiativet, det var hans. Og det er slik her i verden også, sånn var det med deg, du som er et Guds barn i dag og lever i tro på Jesus, det er det med meg. Og det gikk vel for seg på høyst forskjellig vis, men det var han som begynte. Det var han som kalte. Og det kan ikke annerledes være det, for vi har noen fattige hjerter. Ja, vi har syndige hjerter. Å, du, det er vel sant det som står i den lille katekismen, at jeg tror, står det. Det er forklaringen til tredje trosartikkel, det. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, og så videre. Det var han som begynte, var det. Ja, ja, om jeg skal få lov å si litt om min egen opplevelse som en ung fyr, så var det godt sånn med meg dessverre at jeg med barnetroen den var kommet så rent på avstand. Jeg tenkte ikke noe større på det lenger. Jeg vet ikke om jeg, ja, jeg ba vel litt til Gud av og til, men det var ikke noe kontakt lenger, var ikke det. Men så gikk det sånn med meg som med så mange, mange andre da, så at jeg ble simpelthen ekspedert av sted på et sommermøte. Ja, det er den mest trivielle og ganske alminneligste historie av alle, skulle jeg be alle reise seg som hadde lignende opplevelser. Her så ble det mange. Det er ikke noe merkelig i det. Og jo, allikevel er det merkelig. Det var han som tok initiativet, det var det. Og det som jeg fant, det var det som jeg ikke lette etter. Faktisk. Husker du lignelsen som Jesus forteller om han, som fant en skatt i en aker? Den store overraskelsen. Her står han en sånn en fella og graver i jorda, og så, hva finner jeg der? En stor skatt. Hvem hadde drømt om det da han sto opp om morgenen, at han skulle finne en stor skatt? En veldig overraskelse. Utrolig. Han var det. Jesus møtte oss med sitt ord. I en eller annen livets situasjon, og var på et møte, det kunne være i hverdagen, et ord plutselig lyser frem. Initiativ er hans. Og det er så velsignet å tenke på det. Det var han som kalte meg. Det var han som rakte meg hånden. Det var han som talte til meg om mine synder på en måte som jeg ikke hadde tenkt før. Ja. Og det var han som viste meg ved sitt ord alt det han har gjort for meg. Initiativet hans. Og det er jeg så glad for når det da somme tider går litt smått, ja, stundom rent på tvers, som det står i en god sang. Og det hender med meg, og det hender vel kanskje med deg og det, kjære venn som er her. Da får jeg lov å tenke på den enkle ting, at det var han som begynte, det var han som kalte. Han vil altså tydeligvis ha meg. Det kan en samtid begynne å lure på, sant å si, når en ser hvor skrøpelig her er. Men går det smått og stundom rent på tvers? Jeg nynner bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Han begynte. Det er godt. Og det andre vi ser her, det med å få se Jesus slik da, det er at han tok dem alene. Og det står uttrykkelig så pass mange steder det i Det nye testamentet, han tok dem alene. Ja, det var han døvstomme, han ble tatt alene, og den blinde i Johannes 9, han ble tatt alene, og vi ble tatt alene noen hver, på forskjellig vis. Det kunne være en spesielt vanskelig livssituasjon. Det kunne være sykdom. Det kunne være hard motgang. Jeg tenker på en liten historie fra norgeshistorien da, om denne herre greven som falt i unåde, Griffenfeldt. Han var så stor en mann, så han var nesten større enn kongen, det trodde han selv i hvert fall. Og så falt han i unåde, og så ble han dømt til døden, og så ble han benådet på retterstedet, og så ble han sendt opp til Munkholmen i Trondheimsfjorden, og der skulle være at han døde. Det var harde bud. Men der oppe, der, når han var så alene, der skrev den store mannen som var blitt en liten arming: da verden ble meg ond, da lærte jeg å kjenne for alvor først meg selv, min Gud, min venn, min fiende. Min fiende var meg ond, min venn var svikefull. Jeg selv var skrøpelig, Gud var alene fylt. Jeg har noen få opplevelser for min egen del som skiller seg ut ifra de andre. Og det som er dyrbart for meg, jeg lå på sykehus, jeg lå på Rikshospitalet, og jeg hadde mistet hørsla på det ene øret, og doktoren begynte å lure på om jeg hadde svulst på hjernen, og begynte å snakke om hjerneoperasjon. Det er ikke noe en hører med glede. Og det var en natt da jeg visst ikke sov, og var fylt av protest inne i meg. Jeg vil ikke det der, jeg vil ikke, og det er forferdelig, det var bare protest. Og så skjedde det noe, og det var rett og slett det at radioen stod på, og så hørte jeg morgenandakten. Og det husker jeg ikke noe av det det ble sagt, men det ble sunget en sang. Hør meg kun hvor døden truer, før meg gjennom trengselsluer, gjennom storm på vilden hav. Hvor du vil, o Jesus kjære, når kun du vil være selv min sterke støttestav. Og da var det skjedde, det var liksom at denne herre klumpen inni meg av protest, den løste seg opp, og så fikk jeg nåde til å si, ja, ja, kjære Gud, du får gjøre som du vil. Det glemmer jeg aldri, hvor godt det var. Jeg så Jesus liksom på en egen måte, og det andre ble smått, så vondt det var. Ja, ja, nå visste det seg det da, at doktorene ved nærmere eftertanke fant ut at det var ikke noen svulst på hjernen, så jeg slapp operasjon. Det var jo stort. Men jeg glemmer ikke det som jeg opplevde den natten og den morgenstund, alene med Gud. Det er slik. Det neste som jeg ser av teksten her, det er at å se Jesus på den eiendommelige måte, så stor, så herlig, det skjer ved Skriften, det skjer ved Guds ord. Det står her at Moses og Elias viste seg for ham. Og alle de som har skrevet kommentarer over dette her, de anstiller betraktninger om hvorfor det er nevnt akkurat Moses og Elias. Det ligger vel noe spesielt i det. Ja, det er loven og evangeliet, sier noen, men de to var nå vel ikke noe sånn forskjellige på den måten. Hva kan det være? Ja, det er det at begge to fikk en utgang av dette liv som var rent enestående, sier noen. Moses, han døde, og Herren begrov ham, og ingen vet hvor graven er, og Elias ble jo tatt opp til himmelen. Ja, ja, kanskje det, men i et hvert fall, jeg tror de er nevnt altså, for at vi skal tenke på, å se Jesus, det har noe med Skriften å gjøre. Det har noe med at Guds ord i den hellige Skrift blir levende for oss, for det er der vi ser ham. Det er det som er det store. Og det er det de har forsøkt å synge om, og lære oss å synge om. De som har vært igjennom dette, de store sangdikterne og salmedikterne våre. O lam, jeg ser deg full av sår. Tålmodig, du min straff utstår. Ja, da jeg fikk se at jeg en synder var, utfattig sjel som intet i meg har, da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Og det er det største av alt, det ser du. Ja, vi ville jo så gjerne se Jesus, vi, akkurat som de grekerne det står om, de kom og ville se Jesus, Og her hører vi om noen som fikk se ham, ansiktet lyste. Ansiktet lyste, og klærne de ble forandret, de ble så hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre dem så hvite, står det hos Markus, der han forteller om det. Og ja, og Moses og Elias viste seg, og de talte om hans bortgang som skulle fullbyrdes i Jerusalem, står det hos Lukas. Her ser du det, det er skriftvitnesbyrdet som skal til, så får vi se Jesus i hans eget ord. Da jeg fikk se at jeg en synder var, en fattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korseren og legedom for sjelesmerten fant. Kjære venn som er her, har du sett det? Har du sett det? For du ser at det er det riktige forholdet til Jesus, akkurat det der. Jeg får bli stillet overfor ham, så jeg ser hvem jeg selv er. Det er bare Guds eget ord som kan åpenbare, altså. Og vise hva jeg er for en, avdekke synden og peke inn i hjerteroten og vise meg at det bor så mye som er stygt og vondt. Og så vise meg det største av alt, det er evangeliets egentlige embede, det å vise meg Jesus, Guds lam som bar verdens synd. Og det er så stort, det får jeg lov til å se om igjen og om igjen. Det er ikke en engangsopplevelse bare, det var det vel da jeg kom til troen, men det er jo noe som skjer, lovet være Gud, om igjen og atter om igjen. Det er ikke noen annen måte da å få fred med Gud, å fornyes i fred med Gud, enn det at jeg får se Jesus i hans herlighet i Skriftens lys. Det hender at vi får andre oppskrifter, det gjør nok det. Det er nok av det i denne dag, sånn rundt omkring på alle kanter, Det er det. Går det dårlig med deg? Er du fornøyd med din kristendom? Nei, jeg er ikke fornøyd med min kristendom. Ja, men det er ikke noe underlig, for du har jo ikke hatt den store, virkelige opplevelse. Du har ikke hatt en annen velsignelse, som en sa til meg da jeg var et ungt menneske. Jeg skjønte ikke hva han mente, men han gjorde sitt beste for å forklare. Jeg måtte ha en helt ny opplevelse. Og ja da, det hører vi og det leser vi rundt omkring nå på alle kanter. Det er jo en stor ting å være kommet til å tro på Jesus, men du må jo selv innrømme at det går veldig dårlig for deg. Du har ikke hatt denne store opplevelse, denne nye opplevelse som de nå roper om rundt omkring på så mange hold. Ja, han visste litt om det, han Marius Giverholt, som har skrevet den sangen jeg var borti. Ja, og blir synden mektig i meg enn? Ja, hva gjør jeg da? Forskrekka over at det bor så mye stygt her, og blir synden mektig i meg enn? Hva gjør jeg da? Ja, da må jeg jo høre om ikke noen kan fortelle meg om et eller annet sted hvor de forteller meg noe som jeg ikke har hørt før. Nei. Og blir synden mektig i meg enn, da flyr jeg straks til nådestolen hen. Ja, kjære Jesus, da ser vi ham, hvor stor han er, og hvor god han er. Og da er det Jesus alene. Som her sto, de så bare Jesus alene. Og så går det dårlig da, kanskje, det har jeg jo nevnt alt, det der verset har Giver holdt, altså til, og går det smått, ja, stundom rent på tvers, ja, hva skal jeg gjøre da? Ja, da må jeg høre om ikke noen kan fortelle meg en ny oppskrift, noe nytt som jeg kan oppleve, og som kan løfte meg liksom opp litt, så jeg blir ferdig med dette her en gang for alle, det gamle vesen, ja. Å, jeg hører mye om det. Det står bedre i sangen, jeg nevnte det alt. Og går det smått, ja, stundom, rent på tvers, jeg nynner bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Og det neste som jeg ville peke på her da, når det gjelder å oppleve Jesus og se ham som det store, det er det at det går ikke an liksom å lage en institusjon av dette der, sånn at den har låst det fast en gang for alle. Han Peter, jeg vet ikke hva han var inne på, han visste det ikke selv, står det hos Markus. Han var så betatt av det hele, så han skjønte ikke riktig hva han selv sa, men det han sa, det var jo altså at nå skal jeg bygge tre hytter her, så kan vi være her. Ja da, en til deg, Herre, og en til Moses, og en til Elias, for det er så godt å være her, og så ja, nei, det ble ikke noe av det. Det ble å gå ned i hverdagen igjen, og det var jo ikke mer enn så vidt kommet ned, det forteller teksten videre, så var de midt oppe i dagens mangfoldige vanskeligheter og motsigelser. Nei, livet, det går videre, men vi har Jesus med oss, lovet være hans navn. Lovet være hans navn. Vi, kjære venner, vi må alltid passe oss for at vi liksom tror at nå er det gjort. Nå har vi så fint bedehus, nå har vi så god ordning, nå har vi så greie retningslinjer, nå har vi sånn en ærefull historie bak oss. Hva med Hope og Hallesby og alle de store karene? Og nå er alt i orden, og nå har vi den rette tro, og nå har vi alt patent. Nei, det må Gud fri å bevare oss ifra det altså, og tenke det at nå er det gjort. Nå er vi her, og bygger vi en hytte her, så bor vi her da åndelig talt, og så er det ikke noe spørsmål om noen verdens ting. Det går ikke, hvorfor gjør det ikke det? Og jo, du, det kommer med den onde fiendes argelist. Det gjør det. Det kommer av veitidens vær og vind. Giften i tidens vær og vind truer at røve meg livet, som det står i en salmestrofe. Og det trenger inn i forsamlingene. Det bemektiger seg hjertene. Nye tanker, nye vyer, ganske storartet, nye merkelige ting, og det som vi syns var etablert en gang for alle, det viser seg at den slekten som vokser opp, den vet ikke noe om de gamle, og den vil helst høre på det nye, og de gamle er ikke så fri for å høre på og ta imot smitten de heller. Og før du vet ordet av det, så er vi oppe i et røre og i vanskeligheter som vi aldri tenkte vi skulle se. Høya, kjenner vi ikke til det, kanskje? Kjenner vi ikke til det? Og ja, sånn har det vært hele tiden det. Ja, vi bygger hytter, vi leiser hus, vi tar bestemmelser og beslutninger, og det må vi jo, vi må ha både kirker og bedehus, og vi må ha vedtak og lover og alle verdens ting, ja, det må vi må det. Men, det er noe som heter fornyelse, og det jeg gjerne ville si. Det er noe som heter fornyelse. Det er noe som heter å fornyes i det der stadig på nytt, å se Jesus, og se ham i Skriften. Og så er det klar over virkelig på nytt at det er det som står i Bibelen som gjelder. Og det som står der, det er Jesus alene. Og alt det som vi fikk se da vi ble frelst, men vi må fornyes i det. Og det kan komme til å volde rabalder og stridigheter, det kan komme til å bli gå nok så hardt for seg, det, ja, det kan det. Det kan komme til å bli brytninger i forsamlingen, og det kan komme til å bli kamp i mitt eget hjerte, og det kan bli så mangt det, fordi giften i tidens vær og vind truer at røver meg livet, ja. Hva da? Jeg stanser samtidig ved det som vi leser i 1. Korintier 11, Det er så rart altså. For der står det at det må være partier iblant dere for at de ekte skal åpenbares, står det. Ja, det er da forunderlig, for i 1. Korintierbrev der starter jo apostelen med å klage over at det er partier. Det er så leit, sier han, at det er partier iblant dere, for en sier jeg alma til Paulus, en til Apollos, og så videre, skal ikke være partier, sier han der. Men han kommer så langt som til kapittel 11, så sier han, det må være partier, sier han. Hvorfor det da? Jo, for at de ekte skal bli åpenbares. At det skal bli klart hvem som er de ekte. Det er nemlig sånn i åndens verden, og det henger sammen med våre skrøpelige hjerter og kjødets vannart, at når tidens vær og inn blåser, altså, så er det så lett at det raser over evne. Det som blir bygget rives ned, det som sto fast, som vi så, det blir kommet en tåke over, og nye tanker, og nye meninger, og nye holdninger, det går av seg selv, det du ikke roper på det, det kommer av seg selv, altså. Ganske sikkert, det kommer ganske sikkert. Hva er det som må skje da? Jo, da må det skje det at det er noen som står imot. Da blir det partier. Da blir det partier, da vil noen videre, nytt, mange ting. Og så er det noen som sier, nei, vi har Bibelen, vi har fått se sannheten. Det er ting som kan forandres, men det må være ydenverker. Hovedsaken, det må være troskapen imot evangeliet om ham som frelste oss ved sin død. Ja, da blir det partier, det blir vanskelig. Hva er det som kan hjelpe oss i denne nød? Ja, hva er det for noe? Det er et fornyet syn på Jesus, det som vi snakker om i dag hele tiden. Det er et fornyet syn på at det er Han som du kommer an på, det er det. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg strekker meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kommet. Holde fast på ham, slik som vi fikk se ham da vi var alene med ham. Slik som vi fikk se ham i Skriftens lys. Guds lam som bar våre synder. Den oppstandne frelser som vil redde oss hjem. Det fornyede syn på ham, den sanne fornyelse i troskapen imot Bibelens ord, den sanne fornyelse i troen på Jesus og Jesus alene. Hjelp oss til det, kjære Herre Jesus. Vi takker deg at vi har fått se deg. Vi priser ditt navn for så stort at du vil kjennes ved skrøpelige, fattige syndere som oss. Takk fordi det var du som ville, det var du som kalte, det var du som begynte. Og så vil du som begynte den gode gjerning i oss, og så fullføre den inntil din egen dag. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bislev som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forsyner.

takker deg, du Guds sønn, at du ville komme og gå i vårt sted og frelse og forløse oss fra alle våre synder. Nå ber jeg deg at du ville åpenbare dette for vårt hjerte, Herre, så det ikke blir noe som vi bare vet, men at vi får se det, og ta imot det, får leve i det, at ditt ord får leve i oss, at ditt ord kunne nå andre mennesker gjennom oss, at de kunne være vitner om deg, Jesus, fordi du selv har lagt ditt ord inn i oss. Nå ber jeg om å få alt fra deg, Herre, når jeg nå skal prøve å bære det frem. Det er umulig for meg, dette, men jeg ber om å få alt fra deg i ditt navn. Amen. Jeg vil først få lese fra profeten Jeremias kapittel 30, det er vers 21, og så nevner vers 22 forresten. Det står i Jeremias 30, 21, om Messias. Hans herlige, det er altså Messias, skal være av hans egen ett, og hans hersker, det er fremdeles Messias det, utgå av hans midte, og jeg vil la ham komme nær, og han skal trede frem for meg, for hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud. Amen. Det skulle komme igjen, rett ut av menneskeslekten, av den ett som han representerer. Han kalles hans herlige. Det betyr at han kommer fra himmelen, at han i sin person er en åpenbaring av Gud. Det sier så rett ut også at Jesus er avglansen av hans herlighet, står i Hebreerbrevet. Og at du ser hvem Gud er i Jesus. Og Jesus bruker også sterkt et uttrykk at den som har sett meg, har sett Faderen. Og i sannhet er han den herlige. Endog i sin fornedrelse, mens under sitt jordeliv, så kunne de si, vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus skjuler under sitt jordeliv, som ikke åpenbares før han kommer igjen. Det er domsherligheten. Den åpenbaring av Guds hellighet som dømmer, den er skjult under hans jordeliv. Men den herlighet som åpenbarer hans frelsende kjærlighet, den ser vi. Vi så den, sier apostelen. Og det er den herlighet som en enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er hans herlige, og han er av hans egenhet. Han er et virkelig menneske, og det er jo aldeles ufattelig. Jeg nevnte det også i går. Han altså, ved hvem og til hvem alle ting er skapt, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Det sier Guds ord også uttrykkelig i Johannes evangeliet. At det er han som er menneskesønnen. Han er menneske med stor bokstav. Det menneske hvor gjennom Gud virkelig er sin plan og sin idé med menneske. Han utgår altså av vår egen ett. Han er et menneske, hans herlige. Og han er herskeren. Han hersker på en ganske annen måte enn mennesker tenker seg det å ha herredømme. For vi tror jo det at å herske er det samme som å utfolde makt over andre. Menneskene tror at det at å undertrykke andre, det er å herske. Så er det stikk motsatt. Og mange spør i dag, hvor er det blitt av det at Jesus har all makt i himmel og på jord? Og de spør fordi hans allmakt i menneskers øyne ser ut som avmakt. Og menneskene har ikke evne til å erkjenne Guds allmakt. Men det har jeg ikke tid til å si noe om akkurat nå da. Men det er hans hersker. Han utgår altså av menneskeslekten. Han er et virkelig menneske. Dette mennesket blir altså en representant. Og representant betyr stedfortreder. Han trer frem. Jeg vil la ham komme nær, sier Gud. Og så fører han til,
og han skal tre frem for meg. Nå dette hebraiske ordet, og tre frem, det jo en fylde av betydning I det som ikke mulig å få med en norsk oversettelse. Og tre frem, vi har også på gresk, da, det samme betydning I hebreerne 7:25 også. Der står det på gresk, da riktig nok, men samme sak på en måte. Tre frem betyr at han personlig ansvarlig for dem som han tre frem for. Det mange som sier at Jesus vår advokat. Ja, for så vidt det riktig på en måte. Han taler vår sak, men han ikke en advokat I vår daglige talemening om det ordet advokat. For en advokat som trer frem I retten for å tale en annen sak, han ikke ansvarlig for forbrytelsen som den har gjort, som han taler saken for. Det han jo ikke. Men det det som tilfellet her altså. Når Messias nå skal tre frem, så trer han frem som den personlige ansvarlige for menneskeslekten. Han trer frem som det den som har gjort den synden som menneskeslekten representerer. Det det som poenget her. Jeg vil la ham tre frem for meg. Og du ser av begrunnelsen, for hvem vil ellers våge sitt liv? Og kommer meg nær, sier Herren. Hvis et menneske kommer nær til Gud, slik som han I seg selv, så han dødsens. Da han fortapt. Det forferdelig å falle I den levende Guds hender, sier skriften. Det alvorlig med vår synd. Det ikke slik som du hører I NRK. Du bør ikke være redd for Gud, sier Gud så god. Og Gud snill. Og Gud elsker deg for din egen skyld, sier de. Og står der og lyver den største løgnen, så går han og lyver her på jorden. Nei, han elsker oss ikke for vår egen skyld, nei. Og skal vi tre frem for Gud, vi dødsens evig fortapt. Og Gud går ikke på akkord, det sikkert. Hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær? Du og jeg kunne ikke komme Gud nær, slik som vi oss selv. Og vi har all mulig grunn til å være redde for Gud, vi mennesker, hva oss selv angår. Det jo sannheten, og det det som Gud så sier. Og når et menneske begynner å se dette, så sier han som det står I salme 116 I vers 11, «Jeg sa I min angst, jeg sa I min redsel, Jeg har brukt et sterkt ord der. Jeg sa min redsel. Hvert menneske en løgner. Jeg står egentlig hele mennesket løgn. Og hele menneskeheten løgn. Det betyr alt dette på en gang. Menneskeheten løgn. Alle mennesker løgn. Jeg løgn. Det sannheten av oss. Det nytter ikke å si det at Du skal ikke være redd for Gud. Og sannheten et menneske har all mulig grunn til å være redd for Gud. Det har Gud sett, og så, ikke for vår skyld, men for sin egen skyld. Og så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, Du hører jo det. Vær den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dette ikke sagt slik at mennesker trenger ikke være redd for Gud. Gud har elsket oss slik at han valgte ut sin egen sønn. Men for at Guds sønn kunne gjøre dette, så måtte han selv inn I menneskeheten. Han måtte selv være menneske. Han måtte selv utgå midt ut av menneskeslekten som en av oss. Og det noe merkelig med oss mennesker. Det som gjelder en, det gjelder alle. Og her det en som kan ta på seg alle sak. Jeg vil la ham komme nær. Han skal tre frem for meg. Og hvem vil ellers våge sitt liv og komme meg nær, sier Herren. Dette som evangeliet.
Evangeliet er ikke en virkelig som er trøstelig tale om Guds nåde. Og det blir sagt mye om Guds nåde I dag som leder menneskene inn I avgrunnen I stedet for til frelse. Vi snakker om Guds nåde som ikke det var så nøye med synd. Men det nøye med synd. Og det farlig å synde. Men Herren nådig. Han sendte en stedfortreder for at du og jeg skulle være fri. Jeg vil ha ham trede frem for meg. Og altså, han skal tre frem. Og han nå, fordi det nå fullbudt I nytestamentlig tid, han har trådt frem som den egentlige ansvarlige for hele menneskeflekten. Hvem vil ellers våge sitt liv? Og fordi han har gjort det, så skal vi få være hans folk. Det gjelder alle dem som tror på denne Messias. I første rekke gjelder jo Israel selv, at de skulle være Guds folk, fordi han sendte Messias. Og det gjelder alle som tror vi Guds folk, I ordets egentlige mening, alle som tror. Selv om Israel, sånn rent åpenbaringsøkonomisk sett, står I en særstilling her I verden. Så gjelder jo dette hele menneskeheten, at for hans skyld skal vi få være og tilhøre Gud. Vi skal være Guds barn og tilhøre Gud. Vi skal da videre lese fra det nye testamentet nå, fra Johannes evangeliets første kapittel. Og da skal jeg lese et ord som dere ofte har hørt og lest, men som dere ikke kjenner godt. La meg understreke det. Det verste jeg hører når noen sier, jeg skal lese et ord som dere kjenner godt. Nei, kjære venner, det gjør vi ikke. Og hvis vi mener om oss selv at vi kjenner noe godt, da har vi aldri kjent det slik som vi bør kjenne det, sier Gud. Og jeg har arbeidet med et ord hele mitt liv, men jeg kjenner det slett ikke godt. Jeg er takknemlig til Herren fordi han har åpenbart meg ordet. Men det meget, meget, meget mer å se enn det jeg ser. Og vær klar over det, og ikke minst dere som står frem og vidner og leser ord som andre har hørt ofte, at dere må ikke si at dere skal lese ord som vi kjenner godt, for det ikke sant. Ikke kjenner du det godt selv, selv om Gud har vist deg noe I ordet. Og selv om du ofte lest og talt, så ikke det sant at du kjenner det godt. Og dertil kommer at vi hver eneste dag avhengig av Guds hellige ånd, at han opplater vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Eller skjønner vi ingenting. Og det ikke noe vi har fått en gang for alle. Vi avhengig av det hver eneste dag, også nå I denne stund her. Så vi sukker om den hellige ånd, mens vi taler og mens vi hører. Det Johannes 1, 29-34, Johannes evangelium, kapittel 1, vers 29. Dagen efter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det han om hvem jeg sa. Efter meg kommer en mann som kommet foran meg, fordi han var før meg, og jeg kjente ham ikke.» Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor jeg kommet og døper med vann. Og Johannes vidnet og sa, jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Og jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, altså Gud, han sa til meg, den du ser ånden komme ned og bli over, han den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det, og jeg har vidnet at han Guds sønn. Jeg kunne ha lyst til å spørre, har du sett dette? Se der, sier han. Har du sett der? Har du sett han? Det gripende at på en gravskrifter står det, jeg så ham. Har du sett ham? Og det alvorlig å tenke på at mange mennesker har ikke sett ham, og kommer aldri til å få se ham. Det vondt å tenke på.
Mange av dem som sitter på møter, går i kirke, med i arbeidet, også i misjon, kommer aldri til å få se ham. Hvorfor det? Fordi det ikke av sannheten. De vil ikke ta Guds dom inn over seg selv. De vil ikke høre sannheten. Spesielt ikke hvis de kommer inn på ting som vanlig anerkjent blant kristne, og Gud kaster lys over oss og viser oss at det står ikke så vel til alt hos oss. Så protesterer de. Det farlig. Og se der, og få se ham, det forutsetter at vi bøyer oss når den hellige ånd taler om oss selv. Og at vi kommer derhen, som jeg sa i sted, at vi ser i vår angst at hvert menneske er en løgn. Jeg skal nå til å se det, jeg vet det, du. Kjære deg, jeg vet det. Og alle de gangene Herren har avslørt meg opp gjennom årene, og ikke minst i den senere tid, å se seg selv, og så måtte si til seg selv, om seg selv, finnes ikke sannhet i meg. Det ikke lett, men da kommer sannheten, for sannheten Guds ord, det. Sannheten Jesus selv. I Johannes første brev tales om dette, og det står at om noen sier at han kjenner, at han altså hører Gud til og vandrer i mørket, da lyver han, og så står det, og sannheten ikke i ham. Og likedan, hvis vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, dårer oss selv, og sannheten ikke i oss. Og hvis vi sier at vi ikke har syndet, står i siste vers i dette første kapittelet hans brev, derfor vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner. Og hans ord ikke i oss. Du ser alle disse uttrykkene at når Guds ord ikke i et menneske, så ikke sannheten i et menneske. Det samme hvor from og fin han menneskelig sett. Dette må vi få se. Og dette må vi innse. Gå med på, erkjenne. Da håp. Da kan vi begynne å se og få se ham. Se der, sier døperen. Han taler til sine egne disipler, og de hadde et stort problem, disse disiplene. De hadde bekjent sine synder, de hadde bøyd seg, og de hadde tatt imot tilsagn om syndernes forlatelse gjennom Johannes, det vet vi. Men de hadde et problem. Synden hang så fast i dem. Og for å si det på vår måte, hva skal jeg gjøre med min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt min synd? Hvordan skal jeg bli kvitt dommen som jeg kjenner i samvittigheten? Sånn var det med meg første gang det var sånn med meg, skulle jeg si. Det var da jeg i min ungdom virkelig overgav meg til Gud for alvor. Da fikk jeg et problem. Min synd, da ble det et problem. Og vet du at det største problemet, det var min egen kristendom. Det var min største synd. Og jeg sa det til noen som stod der og gapte og stirret på meg, som en ko på en nymalt låvedør, som Luther sier. Jeg skjønte ikke en slik tale. Men den har jeg forstått, ja. Den ser seg selv. Dette problemet hadde døperens disiple, forstår du. Så kommer en mann gående, og så peker Johannes på denne mannen, og så sier han, se der. Der. Guds lam, som bærer, står egentlig, bærer vekk, fjerner verdens synd. Det er like riktig å oversette slik, som bærer verdens synd. For Jesus kunne ikke stille den vekk, den største denne synden han bar. Han måtte bære den på sitt eget legeme, helt opp på korset. Så sier han, det han, denne mannen som går der, og som bærer verdens synd. Det ikke en hvem som helst, det der. Det han som jeg har talt om før. Det han har kommet foran meg, den mann der. Han som kommer efter meg. Han kommer etter meg, og jeg hans forløper. Men han som kommer etter meg, han kommet foran meg, fordi han var. Han eksisterte før meg. Han har nemlig eksistert fra all evighet. Med det uttrykket har Johannes i virkeligheten sagt, selv om det med litt andre ord, at denne mannen som han nå snakker om, han Gud. Det Gud som kommer gående der.
og som er Guds lam som bærer verdens synd. Og så sier han, jeg kjente ham ikke. Han er altså avlegget tredobbelt vitnesbyrd om denne mannen. Han er Guds lam som bærer verdens synd. Han er den som døper med den hellige ånd. Og han er Guds sønn. Disse tre vitnesbyrd sier døperen om Jesus. Guds lam som bærer verdens synd. Han som døper med den hellige ånd. Og han er Guds sønn. Så vet du, disiplene måtte undre seg og spørre, hvordan vet du det? Og Johannes sier da i denne sammenheng to ganger, jeg kjente ham ikke. Det ikke noe Johannes har vist av seg selv. Og derfor visste ikke noe han har vist på forhånd. Sånn uten videre. Jeg kjente ham ikke. Først sier han det, derfor at han skulle åpenbares for Israel at han der og døper med vann. Altså den virksomheten døperen driver har ikke sitt formål i seg selv, men har sitt formål i at han som kommer gående der, han skal bli åpenbart for Israel. Og derfor døper Johannes med vann. Frelsen altså, den egentlige, ligger ikke i Johannes dåpen, men i han som kommer gående der, som er Guds lam, som bærer verdens synd. Og så forteller han, altså vidner han. Han har sett at Guds sønn har kommet ned som en due fra himlen over ham. Og han ble over ham. Det skjedde i Jesu dåp, vet du, blant annet. Og så sier han enda en gang, andre gang, jeg kjente ham ikke. Men han som sendte meg for å døpe med vann, altså Gud, han sa til meg at den du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det. Og jeg har vidnet. Han har sett det, derfor kan han vidne. Han er Guds sønn. Det var da han døpte Jesus, at Johannes ble klar over hvem Jesus egentlig er. At Jesus, han er den som skal komme. At Jesus er Guds sønn. At Jesus bærer bort verdens synd. At Jesus, han døper med den hellige ånd. Det ble Johannes klar over den dagen Jesus kom. Og nå skal vi derfor lese ordet om Jesu dåp. Det står i Matteus evangelium det, kapittel 3, vers 13-17. Da kom Jesus fra Galilea til Jordan, til Johannes, for å bli døpt av ham. Altså han kom ikke for å være tilskuer, han kom for å bli døpt av ham. Men han nektet ham det, og sa, jeg trenger til å bli døpt av deg, og du kommer til meg. Du vet at Johannes, han hadde jo en sjelesørgerisk samtale med hver og en som kom for å bli døpt. Han kunne ikke døpe noen uten at han skjønte de bekjente synd. Og det står i Matteus 3,6 at de ble døpt av ham og elven Jordan i det de bekjente sine synder. Så derfor har han hatt en samtale med hver enkelt, og det ser vi i et nærbilde som Lukas gir. Kommer soldat og bekjenner synd og blir døpt. Det kommer en skjøge, bekjenner synd og blir døpt. Det kommer en tyv og bekjenner synd og blir døpt, og så videre. Og så kommer Jesus gående visst mellom disse her. Og så snakker naturligvis Johannes med Jesus, og så skjønner han plutselig, her er han. Det eneste syndfrie menneske. Så skjønner han hvem det er. Her er det eneste menneske som ikke har bruk for den dåpen jeg døper. Han skjønner da at dette er jo han som Gud har varslet ham om skal komme en dag. Han som altså ånden skal komme ned og bli over. Det er han som står her nå, det skjønner han. Og så har jo Gud sagt han skal døpe med den hellige ånd. Og så sier Johannes, det er jo jeg som trengte å bli døpt av deg. Du er kommet for å døpe med den hellige ånd. Den dåpen trenger jeg. Og så i stedet kommer du til meg, du som ikke har synd. Det er logisk det. Han nektet han det. Jeg har sagt så veldig ordknapt. Det har vært en underlig situasjon. Da svarte Jesus og sa til ham, og nå må du legge merke til hva jeg sier nå. La det nu skje. Slik må det leses. Må ikke leses på den måten. La det nu skje. For det blir galt.
Det står nemlig ikke det. Det står nemlig, la det nu skje. Affes arti. Det står nemlig det. Det som nå skal gjøres, det har aldri hendt før. Det kommer aldri til å gjenta seg. Det noe som skjer og kan skje bare denne ene gang. Det må markeres når vi leser det. La det nu skje. For således sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Der sier Jesus noe merkelig. All rettferdighet står her uten artikkel, og da går det på Guds evige råd. På denne måten, ved at Johannes døper Jesus, så settes Guds evige rådslutning i verk. Det det som Jesus svar inneholder. Johannes skjønner det vel ikke. Men Jesus svar skjønner han likevel, at han må la dette skje. Han kan ikke nekte å døpe han. Og hvis han nekter det, så hindrer han at Guds råd blir fullbyrdet. Og det vet Johannes ikke ville. Og da lot han det skje, står det. Så stiger Jesus ned i Jordan, og så blir Jesus døpt med synderes dåp i Jordan. Og da går det et lys opp for Johannes. Jesus blir døpt på en syndsbekjennelse, han også. Han blir døpt på den syndsbekjennelse at all den synd som gjort i verden fra Adam til det siste menneske, bekjenner jeg som min. Det bekjenner Jesus, den syndfrie. Han som ikke visste av synd. Han bekjenner at det han som gjort det. Det jeg som gjort det. Det var jeg som var Adam i paradis. Det var jeg som var David som drev hord og begikk mord, som Luther sier. Tenk på at Jesus var der i ditt sted og i mitt sted. Det er jeg som har gjort det, sier Jesus, om din synd. Er ikke det forunderlig? Er stedfortrederen du? Han sier at han har gjort dine og mine synder. Det sier han i en bekjennelse i Jordan. Det er derfor han blir døpt. Vi fatter det ikke. Vi aner ikke dybden av dette. Men vi ser resultatet. Etterpå peker døperen på ham og sier, se der Guds lam som bærer verdens synd. Nå skjønner han det. Nå har han sett det. Jeg synes det underlig å stanse opp og tenke over dette så langt som Gud gir nåde til. Og kunne si, Jesus sa om alt hva jeg har gjort. Det var jeg som gjorde det, sier Jesus. Krev meg. Enda han syndfri. Han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd for oss. For at vi skulle bli rettferdige for Gud i ham. 2 Korinterne 5:21. Han ble tilregnet det som du og jeg har gjort. For at vi skal bli tilregnet alt det som han er og har gjort. Derfor gikk han i Jordan. Ser du stedfortrederen? Jeg vet ikke hva du kan bære på samvittigheten. Det vel flere av dere som har kanskje noen spesielle ting i livet som verre enn andre å tenke på. Vil du stanse opp og tenke på at Jesus sa en dag, det var jeg, og jeg som gjorde det. Han gikk i ditt sted. Derfor var han i Jordan hos Johannes. Han ble døpt på syndsbekjennelse mer enn noen annen. Han, den syndfrie. Som ingen synd har gjort, og som ikke visste av synd. Han ble døpt for all verdens synd. Den bekjente han som sin. Så da Jesus stiger opp av vannet, så skjer det noe. Himmelen åpnet seg for ham, står det. Da Adam falt til synd, da ble himmelen stengt. Veien til livstre var stengt da. Mennesket kunne ikke komme dit. Da Jesus bekjente seg ansvarlig for våre synder, da ble himmelen åpnet over ham. Og Guds ånd kommer ned som en due over ham, står det. Det er symbol på frede. Det er symbol på at det er et ordnet forhold mellom Gud og menneskeslekten. Her ser du sønnen i vannet som har bekjent synden. Den hellige ånd som en due.
Och se, det kom en röst från himlen som sa, det är fadern, detta är min son, den älskade, i vem jag har välbehag. Det vill säga, vem jag efter mitt friråd har utvalt till detta. Här stöd för trädaren. I Johannes första brev läser vi gentatte gånger, Gud har vittnet om sin son. Då har jag sträckt vittnesbud här. Gud har vittnet om sin son, ja. Och vad han har vittnet? Han har vittnet av sönnen. Han är utvalt av fadern till att bära hela världens synd. Och till ham har Gud gett oss det eviga liv. Så kan vi bara tacka och prisa dig, Jesus, för detta. Tack, Herre, för det vi märker att du är hos oss. För det är din heliga ånd talar i ditt ord, Herre. Det tackar vi dig för. Och låt oss för att uppleva det framdeles när vi ska samlas här. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
koppos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som blitt forelsket i hverandre. Ja, de glødende forelsket i begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan de i noen tilfeller kjølne. Det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her i brevet til menigheten i Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem den første kjærlighet? Det Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen.» De troendes hjerter jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjelder å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene, de tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken sto i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap, en kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme, en farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag syns det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus. Så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 361. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 30, vers 24-28, Zakaria kapittel 8, vers 16, til kapittel 10, vers 12, Åpenbaringen kapittel 18, vers 20, til kapittel 19, vers 10, Salme 148, vers 1-6. Ordspråkene kapittel 30, vers 24-28. Det fire som små på jorden og likevel visest blant de vise. Maurene ikke noe sterkt folk, og ennå samler de sin føde om sommeren. Fjellgrevlingene ikke noe kraftig folk, og ennå bygger de sitt hus i klippen. Gresshoppene har ingen konge, og ennå drar de alle ut, skare etter skare. Firfissel kan du gripe med herne, og likevel finnes den i kongelige palasser.»

Sakaria kapittel 8, vers 16, til kapittel 10, vers 12. Dette det dere skal gjøre. Tal sannhet med hverandre. Døm rettferdige dommer på tinget. Dommer som skaper fred. Tenk ikke ut ondt mot hverandre i hjertene. Elsk ikke falsk ed. For alt dette hater jeg, sier Herren. Og Herrens herskarenes Guds ord kom til meg, og det lød så. Så sier Herren, herskarenes Gud, fasten i den fjerde måneden og i den femte og i den tjuende og i den tiende måneden skal bli til fryd og glede og til glade høytider for Judas hus. Elsk sannhet og fred. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal det skje at hele folkeslag og mange byers innbyggere skal komme hit. Innbyggerne i den ene byen skal gå til den andre og si, la oss gå sted for å bønnfalle Herren og for å søke ham, Herren, herskarenes Gud. Jeg vil gå, jeg også, og mange folkeslag og tallrike hedningefolk skal komme for å søke Herren, herskarenes Gud, i Jerusalem, og bønnfalle Herren. Så sier Herren, herskarenes Gud, i de dager skal det skje at 10 menn av alle hedningefolkenes tungemål skal gripe fatt i kappefliken til en jødisk mann og si, vi vil gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere. Kapittel 9. Dette utsagnet er Herrens ord mot Hadraks land, og i Damaskus slår det seg ned, når menneskene og alle Israels stammer vender sitt øye til Herren. Ordet gjelder også Hamat, som grenser til det, og Tyrus og Sidon, fordi de er så kloke der. Tyrus bygde seg en festning og dynget opp sølv som støv og fint gull som avfall på gatene. Se, Herren skal la fremmede få det til eie og styrte dets murer i havet, og selv skal det fortæres av ild. Ashkelon ser det og frykter. Gaza vrir seg i angst. Likeså Ekron, fordi dets håp er blitt til skamme. Gaza skal miste sin konge, og i Ashkelon skal ingen bo. I Ashdod skal det bo et blandingsfolk, og jeg vil utrydde filistrenes stolthet. Jeg vil ta offerblodet ut av deres munn, og det motbydelige offerkjøttet bort fra deres tenner. Da skal det også av dem bli igjen en rest for vår Gud, og de skal være som fyrster i Juda. Ekron skal være som en jebusitt. Jeg vil slå leir til vern for mitt hus mot krigsherrer som kommer og går. Ingen voldsherre skal mer komme over dem, for nå ser jeg med egne øyne hvordan det er. Rop med fryd, Sions datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfol. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven til jordens ende. For ditt paktsblods skyld vil jeg også fri dine fanger ut av brønnen som det ikke er vann i. Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp. Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen. For jeg spenner Juda som min bue, og legger Efraim på buen. Jeg egger dine sønner Sion mot dine sønner Javan. Jeg gjør deg lik en kjempes sverd, og Herren skal åpenbare seg over dem. Hans pil skal fare ut som lynet. Herren skal blåse i hornet og fare fram i stormen fra sør. Herren, herskarenes Gud, skal verne dem. De skal sluke sine fiender, de skal trå slyngesteinene under føtter, de skal drikke og larme som av vin, de skal fylles som en skål, som alterets hjørner. Herren, deres Gud, skal frelse dem på den dagen, han skal frelse sitt folk som en jord. For de er som edelsteiner i en krone og stråler over hans land. Hvor herlig er det ikke, og hvor fagert? Av dets korn skal unge menn, og av dets vin skal jomfruer blomstre opp. Kapittel 10. Be Herren om regn i senregnets tid. Herren sender lynstråler, og regnskyll skal han gi dem, så hver mann får grøde på sin mark. For husgudene talte usant, og spåmennene skuet løgn. Tomme drømmer forsynte de, og den trøsten de ga var intet verd.
Derfor måtte folket dra sted som sauer og lide ondt fordi det ikke var noen hyrde. Mot hyrdene min vrede opptent, og bukkene vil jeg hjemsøke. For Herren, herskarenes Gud, ser til sin jord, Judas hus, og gjør den lik sin stolte stridshest. Fra det skal hjørnesteinene komme, fra det naglene, fra det krigsbuene, fra det skal alle herskere utgå. De skal være lik kjemper som tråkker sine fiender ned i krigen, som avfall på gatene. Ja, stride skal de, for Herren med dem, og de som rir på hester skal bli til skamme. Jeg vil styrke Judas hus og frelse Josefs hus og føre dem hjem. For jeg forbarmer meg over dem, og de skal være som om jeg aldri hadde forkastet dem. For jeg Herren, deres Gud, og vil bønnhøre dem. Efraims menn skal være lik kjemper, og deres hjerter skal bli glade som av vin. Deres barn skal se det og glede seg, deres hjerter skal fryde seg i Herren. Jeg vil plystre på dem og samle dem, for jeg har forløst dem. De skal bli tallrike som de før har vært. Jeg vil så dem ut blant folkene, men i de fjerne land skal de komme meg i hu. De skal leve med sine barn og komme tilbake. Jeg vil føre dem tilbake fra landet Egypt og samle dem fra Assur og føre dem til Gileads land og til Libanon. Og der skal det ikke bli rom nok for dem. Han skal dra fram gjennom havet, gjennom farer og slå ned bølgene i havet. Alle Nils dyp skal tørkes ut. Assurs stolthet skal støtes ned. Kongespiret skal vike fra Egypt. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå fram, sier Herren.

0: Åpenbaringen kapittel 18, vers 20, til kapittel 19, vers 10. Fry deg over den, du himmel, og dere hellige, og dere apostler og profeter, fordi Gud har holdt dom over den for dere. Og en mektig engel løftet en stein, som en stor kvernstein, og kastet den i hav og sa, slik skal Babylon, den store byen, med ett styrtes ned og aldri finnes mer. Lyd av harpespillere og sangere og fløytespillere og basunblåsere, aldri mer skal det høres i deg. Håndverkere av alle slag skal aldri bli funnet i deg mer, og lyd av kvern skal aldri mer bli hørt i deg. Lys av lampe skal ikke mer skinne i deg. Røst av brudgom og brud skal aldri mer høres i deg. For dine kjøpmenn var jordens stormenn, og alle folk ble ført vill ved din trolldom. I denne byen ble funnet blod av profeter og hellige, og av alle dem som har blitt myrdet på jorden.
1: Kapittel 19.
0: Deretter hørte jeg like som en mektig lyd av en stor skare i himmel, som sa, halleluja, frelsen og æren og makten tilhører vår Gud. For sanne og rettferdige er hans dommer, for han har dømt den store horen, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd. Og de sa annen gang, halleluja, røken av henne stiger opp i all evighet. De 24 eldste og de 4 livsvesenene falt ned og tilba Gud, han som sitter på tronen og sa, amen, halleluja. Og fra troen gikk det ut en røst som sa, pris vår Gud, alle hans tjenere, dere som frykter ham, både små og store. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn som sa, halleluja, for Gud Herren, den allmektige, regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skjeende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salig er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd.

0: Salme 148, vers 1-6.
1: Halleluja! Lov Herren fra himmel. Lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler. Lov ham hele hans hær. Lov ham sol og måne. Lov ham alle lysende stjerner. Lov ham dere himlenes himler, og dere vann som over himmelen. De skal love Herrens navn, for han bød, og de ble skapt. Han satte dem på deres sted for alltid, for evig. Han ga en lov som ingen av dem bryter. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Søsken kan ofte være ulike. Mens det ene barnet innadvendt, kan søstra være av den utadvendte typen. Den ene liker best å lytte, mens broren kanskje fremstår som en handlingens mann. Slik kan foreldre oppleve at barna kan være introvert eller det vi kaller ekstrovert. Kanskje var det mennesketypen som var ulik hos de to søstrene Martha og Maria som vi leser om i Lukas kapittel 10. Eller kanskje fantes det større dybder i Maria, slik at hun forstod verdien i å prioritere tid på å lytte til Jesus. Mer enn å stresse rundt for å tjene han, slik som Martha hadde for vane. Maria forstod forskjellen på hva som interessant, hva som viktig og hva som nødvendig. Vi leser om søstrene Martha og Maria i Lukas kapittel 10, vers 38-42. Mens de var på vandring kom Jesus inn i en landsby, og en kvinne med navn Martha tok imot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne.» Hvem var disse to søstrene Martha og Maria? Martha var eldst og husets vertinne, kjent for å varte opp. Hun framstod som en utadvendt og handlingens dame med et aktivistisk personlighetstype. Den som alltid tok ansvar. Da broren Lazarus var syk, så var det hun som gikk Jesus i møte for å samtale med han. Det var Martha som bekjent at Jesus var Messias Guds sønn, og hun bekjent troa på oppstandelser. Kanskje ville mange i landsbyen betegne Martha som en frisk, freidig og frodig misjonskvinne. Maria var den yngre, litt mer innadvendt og kontemplativ. Hun ble sittende hjemme da broren Lazarus ble syk. Først da søstra ropte på henne, gikk hun for å møte Jesus. Men bildet ikke helt svart-hvitt. I Johannes kapittel 12 leser vi om et gjestebud. Her salver Maria Jesu føtter med kostbar nardussalve, og viser på denne måten sin hengivenhet og takknemlighet ved å offre penger på Jesus. For Martha bestod kjærlighetens språk i å tjene, mens for Maria var det å lytte og tilbe uttrykk for kjærlighetens språk. I bibelteksten fra Lukas kapittel 10 står det at mens Jesus og disiplene var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Når vi tar imot Jesus i våre hus, da kan mye godt skje. Flere enn Martha og Maria fikk oppleve gleden av å ha Jesus på besøk. Zacchaeus, tolleren Matteus og Peters svigermor er bare noen av dem som fikk ny livsretning etter at Jesus hadde gjestet deres hus. Vi kan alle gi plass til Jesus i våre hjem, i vår hverdag. Bibel, bønn, middagsandakt, trossamtale og gjestfrihet. Det åpner opp for et guddommelig nærvær i våre hus. Mange av oss har barn som bor hjemme. En dag så flytter de ut. Da ønsker vi at de skal huske hjemme som et sted hvor de lærte å bli glad i og kjent med Jesus, et hjem som var åpent også for andre mennesker. Et hjem med rom for Bibel og bønn vil Jesus gjerne gjeste så ofte som han kan. Det står om Maria at hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Det å sette seg ved noens føtter viser at den underordner seg denne personen. Jeg setter meg ned for å høre og lære av en som kan og vet mer enn meg. Maria elsket å sitte ved Jesus sine føtter. I andakt, i sorg og også i tilbedelse. Mange kjenner at vi kan legge vårt hjerte i sangen til Mattias Orheim. Ved Jesu føtter ei stille stund, når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg med Jesus alene da det hugna å leve her. Maria satt ved Jesus sine føtter i alle livets situasjoner. Hun forstod virkeligheten av å prioritere. Først høre, så gjøre. Først få, så gi. Følgende setning kunne vært motto for Maria. 100 saker kan være interessante. 10 saker kan være veldig viktige. Men kun ett nødvendig. Skal jeg få del I de åndelige godene som Jesus har å gi, så må jeg først lytte og få før jeg tjener og gir. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles I stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte og sa til henne, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting.» «Martha, Martha.» Jesus sier navnet hennes 2 ganger. Det kan ta tid å fange oppmerksomheten til et menneske. Vi ikke alltid innstilt på Guds kanal. Hverdagens utfordringer tar oppmerksomheten bort fra han som fortjener førsteplassen I våre liv. Bekymringer for de hverdagslige ting fortrenger det som virkelig betyr noe I et evighetsperspektiv. Den evige bekymring om at blir jeg frelst, og om andre blir frelst, bør virkelig oppta alle som bekjenner seg til Jesus. Storesøster Martha var opptatt med de mange ting, de mange hverdagsbekymringene. Følgende setning til Martha har blitt stående for ettertida til alle kristne. Men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. Lite av de mange ting vi uroer oss for egentlig nødvendige. Faktisk det kun ett som virkelig nødvendig, nemlig å lytte til Guds ord med et hengivent og takknemlig hjerte. Og å ta imot det som Guds ord har å gi, frelse, fred og frihet. Hva virkelig nødvendig? Jo, å høre Guds ord, søke Guds rike først av alt, og å vinne Guds rike og evigheter, koste hva det koste vil. Maria valgte den gode del, det nødvendige. Den gode del må vi velge. Jeg må velge mellom hva som viktigst av å tjene Herren, eller å bli betjent av han, å gi ham mitt liv, eller å ta imot han sitt liv. Hver kristen må ta valget og fokusere på Jesu død oppstandelse, på hva Jesus har gjort for oss, framfor hva jeg skal gjøre for han. Når vi velger å høre Guds ord, så må vi kanskje gi avkall på noe annet. Et spennende TV-program, en hyttetur, et familiebesøk, en time søvn kanskje, eller noe annet godt og viktig må vente. Maria valgte den gode del. Hun satt seg ved Jesu føtter. Unde å sitte ved Jesu føtter. I Bibel, bønn, forkynnelse og I stillhet kan du få hvile hos han og erfare at Jesus kommer deg nær. Ta deg tid til å høre om korset. Ta deg tid til å beundre korset. Ta deg tid til å reflektere over hva korset kostet Jesus, og ta deg tid til å takke for korset og tilbe det. Når alt kommer til alt, I et evighetsperspektiv, hva kan du ikke klare deg uten? Guds nåde gitt på Golgata kors. 100 saker kan være interessante, 10 saker kan være veldig viktige, men kun ett nødvendig. Guds nåde gitt på Golgatas kors.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpestad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: 14. søndag etter trefoldighet. Det skjedde på vandringen til Jerusalem, at han drog gjennom grenselandet mellom Samaria og Galilea. Da han gikk inn i en landsby, møtte det ham 10 spedalske menn. De ble stående på avstand og ropte med høy røst, «Jesus, Mester, miskunn deg over oss!» Lukas kapittel 17, vers 11-13. I dette evangeliet lærer vi å tro av de spedalske, og å elske av Kristus. Troen og kjærligheten er et kristent menneskes vesen. Troen tar imot, kjærligheten gir. Troen fører mennesket til Gud, kjærligheten fører det til andre mennesker. Ved troen lar vi Gud gjøre godt mot oss. Ved kjærligheten gjør vi godt mot menneskene. Den som tror, får alt fra Gud, er salig og rik, og trenger ikke til mer. Alt det han heretter lever for og gjør, lar han skje til gagn for sin neste. Han handler med sin neste i kjærlighet, slik Gud har gjort mot ham selv ved troen. På denne måten øser han ovenfra gjennom troen, og gir det videre her nede gjennom kjærligheten. Det er troens egenart at den stoler på Guds nåde og er tillitsfull mot ham. Troen tviler ikke, men tenker, Gud vil se til den og ikke forlate den. Der hvor denne tilliten ikke er, der er det ingen rett tro, ingen rett bønn, ingen rett leting etter Gud. Der hvor denne troen er, der gjør den oss tapre og tillitsfulle. Da tør vi fritt legge vår nød fremfor Gud, og be om hjelp med oppriktighet. Det er derfor ikke nok at du tror at det finnes en Gud, og ber med mange ord. Se bare hos de spedalske hvordan troen skal være, hvordan den uten noen læremester forstår å be fruktbart. De har fått et godt inntrykk av Kristus og en trøstefull tillit til ham. De er også sikre i sin tro på at han vil se til dem i nåde. Denne tiltroen gjør dem tapre og tillitsfulle, så de fritt tør legge sin nød frem for ham, og med stort alvor og høy stemme be om hjelp. Hadde de ikke hatt denne tilliten til ham, ville de sikkert blitt hjemme og ikke løpt ham i møte. Da hadde de heller ikke ropt til ham og bønnfalt ham. Og tvilen ville sikkert ha skutt slike tanker inn i dem. Kanskje han ikke ønsker at vi ber til ham. Kanskje han ikke engang vil se på oss. Slik en vakling og tvil ber og roper ikke. Den rette tro tviler derimot ikke på Guds gode og nådige vilje. Derfor er en slik bønn sterk og holdbar, på samme måten som troen er det. I Skriften kalles en slik trøstefull tillit til Gud, en kristelig tro og en god samvittighet. Dit må en komme dersom en vil bli frelst. Troens andre egenart er at den ikke på forhånd må være sikker på at den er verdig til nåden og blir bønnhørt. Troen holder seg til det den ikke ser, ikke føler, ikke fornemmer, både når det gjelder kropp og sjel. Fordi den har stor tiltro til Gud, holder den fast i ham, og tviler ikke på at det vil skje som den tror. En slik tro får føle og erfare det den har trodd, også uten å ha bedt om det. Landstad nummer 518, vers 1 og 2.

Det hendte på et fly I USA. Flyet var fylt av glade mennesker som nettopp hadde forlatt et cruiseskip I sør, og nå var de på vei hjem til en by I nord. Alle var preget av selskapsstemningen og prøvde å gjøre mest mulig ut av ferien før hverdagen begynte igjen. Men brått ble de innhentet av virkeligheten. En av damene foran I flyet fikk problemer, og plutselig falt hun forover, død. Flyet foretok en ekstra landing, de fjernet den døde og fortsatte turen nordover. En pastor som var ombord, Steve Brown, forteller at han tok kontakt med flypersonalet og sa «Jeg pastor. Hvis noen vil snakke med meg om det som har hendt, så sitter jeg på sete 12A». Flyvertinnen svarte «Ikke noe problem, pastor. Vi vil gi alle gratis drinker for resten av turen». Og han fikk rett. I løpet av kort tid var hele flyet igjen preget av feststemningen. Det slik de fleste takler døden? Vi seiler omkring på et stort cruiseskip som kalles «Livet». Nå og da faller en eller annen omkring oss ut av festen. Det vekker oppmerksomhet et øyeblikk, men I stedet for å tenke nærmere over det, griper vi til en eller annen som kan dempe tanker og følelser så selskapet kan fortsette. Jakob skrev I brevet sitt I Bibelen, «Så vet dere ikke engang hvordan livet deres blir I morgen. Dere jo bare røyk, synlig en kort stund, og så borte». Går det an å bli mer forberedt på avslutningen av livet? Ja, Jesus, som kalte seg sønnen, sa, «For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». Det handler om å bli fri fra fornektelse, fri fra distrahering, fri fra frykt. Sannheten om Jesus og det evige håpet han gir drivkraft til et ekte og sterkt liv som vil vare nå, og helt inn I evigheten.

0: Når Jesus og Maria er alene i et rom, de er altså i en undervisningssituasjon hvor det er flere til stede. Så vi har jo i norsk pietistisk tradisjon en sånn tendens til liksom å fokusere på når ego og Jesus alene er, da er det salighet. Men altså i denne teksten, og for så vidt i Det nye testamentet ellers, så er det jo i fellesskapet med andre troende man kanskje vel så ofte møter Jesu ord. Slik at vi må ikke gjøre dette for individualistisk.
1: Nei, og så tenker jeg, når vi først snakker om det, så er jo den settingen som på en måte tegnes opp i den teksten, egentlig ganske sånn aktuell for oss. Fordi det Maria viser vei inn i, er jo på en måte en ro i kaoset. Med slakting og gryteskramling og 13 mann til bords og ikke sant, alt som skjer. Så er det jo ikke noe retreatsted du har reist til, selv om det kan en gjerne reise til. Men det er det at hun klarer å liksom fokusere på tross av alt som skjer rundt henne. Og det er jo en utfordring vi kan ta med oss inn i vår ofte litt kaotiske hverdag med mange inntrykk og alt som skjer.
0: Ja, så er det jo en annen ting, fordi nå fokuserer vi på veldig, veldig på dette at det er bare én ting som er viktig. Det er å sitte og høre og ikke gjøre. Men vi har jo allerede sagt at denne teksten hører jo hjemme i en større sammenheng med lignelsen om den barmhjertige samaritan. Så hvis man ser hele kapittel 10 og også det kommende kapittel 11, så kan man jo si at disse tekstene handler om hva det vil si å være disippel. Det betyr å gjøre etter Herrens bud og elske sin neste som seg selv. Det betyr å ha fokus på Jesus og hans lære og lytte til det og gjøre etter det. Og så kommer i kapittel 11 det å leve også i bønn. Så det er tre sider ved disippellivet som på sett og vis tegnes i dette her. Men altså i prioriteringen av disse tingene, så sier da Jesus ett er nødvendig, men det betyr jo ikke at det andre er unødvendig.
1: Nei, han viser jo med hele sin livsførsel at det andre er svært nødvendig, og at han er veldig glad for det. Men det er akkurat denne prioriteringa. Vi kunne kanskje si at disippellivets gjøre-modus skal forankres i høre-modus. At begge deler
0: Godt
1: hører
0: sagt.
1: med, men at det må komme fra et sted. Og her kan en jo lett tenke at altså, i vår relasjon til Jesus også, så handler det først om hva han har gjort for oss. Og det får vi tilgang til gjennom når vi hører om det. Enten det skjer i fellesskap i gudstjenester og møter, eller på andre måter. Og så blir vi sendt ut etterpå for å gjøre som han har sagt. Så det er denne her veldig bibelske og gjenkjennelige vekselvirkninga hele veien mellom å høre og gjøre.
0: Ja, og der kom jeg på et ord. Ikke sant? Når Martha driver og steller i stand, så kunne man jo komme på et ord av Jesus som riktignok ikke er gjengitt i Lukasevangeliet, men som vi kjenner i evangeliene. Nemlig om hvor Jesus sier at menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene. Altså, poenget med Jesus å komme er ikke at han skal betjenes. Men for å gi sitt liv, faktisk, for andre. Og det betyr jo at det er han som er tjeneren. Men det må vi lære å kjenne gjennom å lytte til hans ord.
1: Jeg tenker jo at vi har en del rester, eller nei, rester er feil. Vi har noen sterke spor av denne scenen i våre gudstjenester og møter. Når det sies for eksempel 'la oss høre Herrens ord', enten det er en prest eller en annen som sier det, så er det sånn signal til oss om å innstille oss på Maria-frekvensen for et øyeblikk. Og det er sånn som du har sagt, Jorunn, altså stenge ute alt, og nå skal vi lytte. Og det kan jo noen ganger være krevende med unger som kreler rundt og ting som skjer. Men det er invitasjonen da, til å liksom virkelig få det med seg, det som nå det som nå kommer sammen med alle.

0: noen som flinke dugnadsfolk og sånn, og liker liksom praktisk arbeid I menighetene, kan jo bli litt betuttet av denne teksten, kanskje. Tenker jeg på Jesu tiltale til Martha. Men vi har jo allerede sagt det, men vi må bare gjøre det klart. Det er ikke en total nedvurdering fra Jesus side av praktisk arbeid I en menighet, eller I Guds rike, som vi da gjerne sier. Det finnes jo en rekke andre tekster, både hos Paulus og flere steder, som understreker verdien av både trofasthet og utholdenhet, for ikke si blodslit, når det kreves I livet og tjeneste. Men så det jo like, når vi har sagt det, så skjønner vi jo hvor viktig Marias forbilde her da. At en finner dette rommet, og denne, så å si, ladeplassen. Folk med elbil vet hva rekkeviddeangst for noe. Kanskje vi kan snakke om en slags åndelig rekkeviddeangst. Hvis en på en måte bare skal gjøre, så går en litt tom da, og kan risikere å avspore. Mens vi skal inn til Maria og inn til Jesus og lytte. Ja.
1: Ja, det jo et annet ord som kanskje også kan siteres I denne sammenhengen, med tanke på mat og det å lytte til Herrens ord. Vi har jo dette kjente ordet som Jesus selv siterer fra 5. Mosebok 8.3, hvor det heter at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Men når det står lever ikke bare av brød, så betyr det at ja, man lever også av brød. Så noen må også sørge for brødbakingen. Men det som gir evig liv, det det disse ordene som kommer fra Herrens munn. Så der har man jo også denne dobbeltheten som vi kan sørge for å minne om.
0: Bra. Det var bare en ødeliten ting til slutt. Nå ser jeg vi skal snart runde av, og vi har fått snakke om de fleste ting her, men det jo en veldig stor ting, vi har sagt mye om det, altså, men det at Gud taler, jeg tenkte bare om å liksom ta med det på slutt, det jo en sånn supersentral ting, I hele det gamle testamentet og nye testamentet, altså det at Gud taler, det sånn han åpenbarer seg og viser seg for Israels folk og for oss I dag. Så jeg tenker det legger egentlig bare til noe å sette strek under det vi allerede har sagt. Det virkelig store ting som på gang og som skjer der hvor Gud taler, og det det om å gjøre å få med seg.
1: Og da blir det viktig det som du minnet om I sted, nemlig at det Jesus som ordet. Så det jo å lytte til hans ord som det aller mest avgjørende I våre liv.
0: Absolutt. Og med det tror jeg tida kommer til oss å lande her. Vi takker for følge, ønsker alle lykke til og Guds velsignelse over prekenarbeid eller fordypning eller hva det for noe, og ønsker velkommen tilbake allerede neste uke.
2: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger, og ditt arbeid, og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
kopos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus I den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste I Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De synes det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast I tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd I leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre I endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten I Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 I Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som blitt forelsket I hverandre. Ja, de glødende forelsket I begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan de I noen tilfeller kjølne. Det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her I brevet til menigheten I Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem den første kjærlighet? Det Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad I da du ble en kristen.» De troendes hjerter jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten I Efesus hadde forlatt Jesus. Det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall I det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det faktisk mulig for oss at tjenesten kommer I stedet for Jesus. Det evige livet består I å kjenne Jesus, slik han selv sier det I Johannes 17,3. «Og dette det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjelder å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene, de tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken sto i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme. En farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag syns det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Ja, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere hjertelig velkommen til den første av bibeltimene dette semesteret. Vi har altså falt ned på det at vi skal begynne på å gjennomgå andre Mosebok i vår. Og jeg tror at det kan være godt å se på nettopp dette skriftet fra Det gamle testamentet i forlengelsen av at vi så på Messias-profetien i Det gamle testamentet i høst. Det er nemlig slik at andre Mosebok inntar en helt spesiell stilling i Det gamle testamentet som forbilde på frelsen, på Guds gjerninger til vår frelse. Så her er det en naturlig sammenheng. Skal vi da be sammen? Kjære du, vår Herre, du, vår Gud og vår Far, vi takker deg fordi du samler oss om ditt ord, fordi du vil virke med oss, at vi må bli frelst og må bli bevart inntil enden. Vi takker deg, hellige Gud, for at du i ordet ditt har gitt oss alt vi trenger til å bli frelst. Vi ber deg, du vår Herre, at du selv vil komme og være til stede under denne vårens bibeltimer. At du selv vil komme og være vår lærer og åpne våre ører, slik at vi kan få bli ført inn i ditt ord, der hvor du selv er, at vi kan lære deg å kjenne og vokse ved ordet til frelse. Vi ber deg, du vår Herre, send din hellige ånd og arbeid du. Amen. Så er det altså slik at vi skal gå i gang med andre Mosebok. Og med den særstilling denne boken har i Det gamle testamentet, så kan vi godt kalle denne boken for boken om oppfyllelsen av Guds frelsesløfter til sitt folk. I denne boken finner vi beskrevet hvorledes Gud oppfyller de løfter om frelse som han hadde gitt sitt folk allerede i første Mosebok. Vi leser om hvorledes Gud gjør to gjerninger for å virkeliggjøre denne sin frelse. Og analogt med disse to gjerninger som Gud gjør, kan boken indeles i to hoveddeler. Første hoveddel er fra 1. til og med 18. kapittel. Her leser vi om hvorledes Gud tar seg ut et folk for sitt navns skyld. Ved sterk hånd og ved utdrakt arm og ved mange kraftige gjerninger, slik det uttrykkes andre steder i vår Bibel. Og så fra kapittel 19 til og med kapittel 40 i andre Mosebok leser vi om hvorledes Gud helliger dette folk gjennom å inngå i en pakt, i et paktsamfunn med folket. Og begge disse Guds gjerninger er forbilder på hans frelsesgjerning, som han virkelig gjør i nytestamentlig tid når han sender sin sønn. Dette vil vi etter hvert som vi går frem, søke å belyse. Og nettopp fordi denne boken har en slik forbildelig karakter, så finner vi tallrike henvisninger til og gjerne mer underforståtte henspillinger på andre Mosebok og begivenheter og utsagn vi finner i andre Mosebok i Det nye testamentet. Alt det som her sies kan sammenfattes med ordene fra 1. Korinterbrevs 10. kapittel, der det står om Israel slik i det 6. verset. Disse ting skjedde som forbilder for oss, for at vi ikke skal ha lyst til det onde, like som de har lyst til det. Og hopper vi til vers 11, så står det slik: Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Og da er det nettopp tale om begivenhetene som er beskrevet i andre Mosebok. Går vi nå inn i begynnelsen av andre Mosebok, så vil vi finne at vi, når vi begynner på lesningen av det første kapittelet, at det spenner et tidsrom som er temmelig stort mellom avslutningen av første Mosebok og begynnelsen av andre Mosebok. I første Moseboks 50. kapittel avsluttes beretningen om hvorledes Israels 12 stammer under Jakobs 12 sønner kommer til å slå seg ned og bli bofaste i Egypt. Der vi husker hvilken rolle Josef spilte i denne sammenheng som Guds redskap, som Gud oppreiste for å fri de 12 stammene og slekten, slik at de kunne finne et fristed og slå seg ned i Gosen i Egypt. Dette var Guds førelse av Jakobs ett, av Israel. Men så går altså tiden, og hvor stort tidsrommet er frem til begynnelsen av andre Mosebok, vet vi ikke nøyaktig. Bibelen gir oss bestemte holdepunkt. I første kongeboks 6. kapittel, der vi leser om innvielsen av Salomos tempel, så står det at innvielsen av dette tempelet fant sted 480 år etter utgangen av Egypt. Salomos tempel ble innviet omtrent midt på 900-tallet før Jesu fødsel, og dette antagelig rundt år 930. Kronologien er litt usikker. Og dette skulle føre til at utgangen av Egypt, ifølge bibelsk målestokk, skulle finne sted ca. år 1450-1480 før Jesu fødsel. Men det er såpass mange vanskeligheter når det gjelder arkeologien og tidsbestemmelsen når vi går til denne perioden i Midtøstens historie, at nøyaktige årstall kan vi ikke finne. Det som i tilfelle, dersom denne tidfestelsen er rett, er situasjonen i Egypt, er at Egypt på dette tidspunkt har i vel 300 år vært under fremmed herredømme. Det var fra det 13. til og med det 17. dynasti, som det gjerne kalles i oppregningen i egyptiske kongerekkene, regjerte der et fremmed folk i Egypt som ble kalt for Hyksos. Man vet ikke med sikkerhet hvem disse var, men man tror at det var fønikiske og hetittiske folk som i fellesskap hadde overvunnet Egypt og tilranet seg herredømme der. I og med at Israel også oppholdt seg i Egypt som fremmede, så fikk de også lov til å bo i Gosen i fred, vokse i fred og i velstand. Og de vokser i denne perioden under disse fremmede faraoners beskyttelse til å bli et stort og et tallrikt folk. Men når det 18. dynasti i Egypt tar sin begynnelse, da finner vi at Hyksos-regime kastes, og en innfødt egyptisk konge kommer på tronen. Dette finner vi antagelig en henspilling til i vers 8 i det første kapittelet i andre Mosebok. Der står det: Da kom der en ny konge over Egypten, som ikke visste noe om Josef. Uttrykket som er brukt i det hebraiske språk her, det betyr at det kommer et nytt kongehus som representerer en helt ny begynnelse i den egyptiske kongerekken. Og da er det altså antagelig til dette tidsskiftet mellom fremmedveldet i Egypt og et eget egyptisk kongedømme det henspilles til. Denne tiden under Hyksos-regimet hadde vært en forfallstid når det gjaldt den gamle egyptiske kultur. Hyksos var fremmede barbarer som lite hadde sans for den høyt utviklede kulturen som fantes i Egypt. De lot Egypts gamle religion, Egypts gamle byer og statsforfatning forfalle, og hersket antagelig stort sett ved rå makt. Nå kommer det et nytt regime, anført av en konge som heter Amose. Han kommer som eksponent for en nyvåknet egyptisk nasjonalisme, og vil gjenreise det gamle Egypt, og setter all sin kraft, all sin makt inn på dette gjenreisningsarbeid. De gamle byer skal gjenreises som var forfalt. Lovene, regjeringen, administrasjonen skal gjenreises. Og til dette arbeid trengs der mengder av slaver. De greske historieskrivere som beretter om Egypt forteller at egypterne roste seg av at til alle sine store og veldige arbeider benyttet egypterne kun krigsfanger og slaver, aldri noen av sitt eget folk. Og da var det jo meget beleilig at de hadde et folk som Israel for hånden. For det viser seg jo, det er en allmenn historisk erfaring, at parallelt med en våknende og sterk nasjonalisme kommer det alltid sterk fremmedhat inn i bildet. Og når dette fremmedhat er paret med frykt for at de fremmede som bor i ens midte skal bli såpass sterke at det på ny skal bli fremmedveldig i landet, så forstår vi at det er en ganske naturlig menneskelig reaksjon når faraonene ønsker å undertrykke Israel og bruke dem som slaver. Frykt og nasjonalisme er to meget sterke krefter i nasjonenes historie. Og da tror jeg vi skal ta oss tid til å lese igjennom første kapittelet i andre Mosebok. Dette er navnene på Israels sønner som kom til Egypt. Med Jakob kom de, hver med sitt hus. Ruben, Simeon, Levi og Juda, Issakar, Sebulon og Benjamin, Dan og Naftali, Gad og Aser. I parentes nevnes ikke Josef her, fordi han jo allerede var kommet ned. De som nedstammet fra Jakob var i alt 70 sjeler, men Josef var allerede i Egypten. Og Josef døde og alle hans brødre og hele den slekt. Men Israels barn var fruktbare og tok sterk til og ble mange, og overmåte tallrike, og landet ble fylt av dem. Da kom der en ny konge over Egypten, som ikke visste noe om Josef, og han sa til sitt folk, «Se, israelittenes folk er større og tallrikere enn vi. Nå vel, la oss gå klokt til verks mot dem, for at de ikke skal ta mere til, og for at de ikke, om det kommer krig, skal slå seg i lag med våre fiender og føre krig mot oss, og dra ut av landet. Så satte de arbeidsfogder over dem, til å plage dem med tvangsarbeid, og de måtte bygge for farao to byer til opplagssteder, Pitom og Ramses. Men jo mer de plaget dem, dess mer tok de til, og dess mer bredte de seg ut, så egypterne begynte å grue for Israels barn, og egypterne tvang Israels barn til å trelle for seg. Og de forbitret livet for dem med hårdt trellarbeid, i ler og i teil, og med alle slags trellarbeid på marken, alt det trellarbeid som de tvang dem til å gjøre. Og kongen i Egypten sa til de hebraiske jordmødre, den ene av dem heter Sifra og den andre Pua, når dere hjelper de hebraiske kvinner til å føde, så skal dere se etter i jordmorstolen, er det da en sønn, så drep ham, men er det en datter, da skal hun leve. Men jordmødrene fryktet Gud og gjorde ikke som kongen i Egypten bød dem, men lot guttebarna leve. Da kalte kongen i Egypten jordmødrene til seg og sa til dem, Hvorfor gjør dere dette, og lar guttebarna leve? Jordmødrene svarte farao, de hebraiske kvinner er ikke som de egyptiske, de er sterkere. Før jordmoren kommer til dem har de født, og Gud gjorde vel imot jordmødrene, og folket tok til og ble overmåte tallrikt. Og fordi jordmødrene fryktet Gud, ga han dem avkom. Da bød farao alt sitt folk og sa, hver sønn som fødes skal dere kaste i elven, men hver datter skal dere la leve. På dette tidspunkt har altså Israel vært i Egypt i mange hundre år. Og det som nå står på trappene er oppfyllelsen av Guds løfte som var gitt allerede til Abraham i 1. Moseboks 15. kapittel, når Herren er ved å inngå pakt med Abraham. Og dette løftet tror vi skal ta oss tid til å lese. 15. kapittel. Herren åpenbarer seg i dette kapittelet for Abraham. Abraham var inne i en mørk tvilsperiode, og Gud kommer til ham og gjør Abraham rede til å slutte pakt med ham. Og så åpenbarer Herren også i denne sammenheng noe av det som er den nærmeste fremtidige historie for Abrahams etterkommere. Og vi skal merke oss, på dette tidspunkt hadde Abraham enda ikke fått den sønn Gud hadde lovet ham. Vi leser fra vers 13. Herren sa til Abraham, det skal du vite, at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke hører dem til, og de skal trelle for folket der og plages av dem i 400 år. Men det folk som de skal trelle for, vil jeg også dømme, og deretter skal de dra ut med meget gods. Men du skal fare til dine fedre i fred og bli begravet i en god alderdom. Og i det fjerde ett ledd skal de komme hit igjen, for amorittene har ennå ikke fylt sin ondskapsmål. Her hører vi altså om det lange tidsrom det skal gå fra Israels etter kommer til Egypt og slår seg ned der, og til Herren fører dem ut. Og hopper vi så til det 46. kapittel, da er vi kommet til det tidspunkt når Jakob står sammen med sine sønner på grensen mellom Kanans land og Egypten, og er en smule tvilrådig om det er rett av ham å dra ned til Egypt. Da åpenbarer Herren seg for ham og sier i vers 3 slik, da sa Herren, jeg er Gud, din fars Gud. Frykt ikke for å dra ned til Egypten, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra ned med deg til Egypten. Jeg skal visselig også føre deg opp igjen, og Josef skal lukke dine øyne. Så brøt Jakob opp fra Beersheba. Det som er bakgrunnen for at Jakob med sine sønner drar ned til Egypt, er tydelig at dette er Guds råd og Guds plan med Israel, og denne planen har flere grunner, vi har flere årsaker til at Gud leder Israel dit ned. Det første er at det er helt åpenbart at Israels etter må skilles fra kananittene som de bodde iblant. Leser vi beretningen om Jakob og hans sønner, så ser vi at sønnene bar tydelig preg av de omgivelser de bodde i. Det var meget som slett ikke sømmet seg Guds folk og Guds barn iblant Jakobs sønner. Så det var tvingende nødvendig for Israel at de ble skilt fra kananittene, at de kunne slå seg ned i et land der de virkelig ville bli som fremmede. Det andre årsaken er at Gud i Egypt nettopp vil gi Israel den nødvendige beskyttelse og skjermelse de trenger for at de kunne vokse til å bli det folk de skulle bli. Og den beskyttelsen får de nettopp i disse århundrene de bor i Gosen. Og til sist, men ikke minst, så kommer løftet om befrielsen. Et løfte som har sin bakgrunn i at gjennom den nød og ild som Israel skal gå igjennom i denne tid, så skal de renses og lutres for å dannes til å bli Herren et velskikket folk. Gud har altså sitt særskilte formål med å danne og forme folket sitt gjennom de trengsler og den nød som henger sammen med utfrielsen. Dette vil vi se mer av etter hvert. Og nå begynner altså nødstidene for folket. Og nå er det altså to Guds løfter som er gitt i Første Mosebok, som er oppfylt for Israel. Og begge disse løfter minner dette kapittel 1 i Andre Mosebok oss om. For det første er løftet om at Israel skal få del i Guds velsignelse og vokse til et stort folk. Det løftet er nå i høy grad oppfylt. Og for det andre er den forutsigelsen som Gud ga Abraham om at de skulle trelle under egypterne i et hårdt fangenskap, også ved å gå i oppfyllelse. Nå begynner de å smake og se hva trelldommen innebærer. Og etter disse mange hundrede år ser de og erfarer de Guds løfter begynner å gå i oppfyllelse. Og da er det slik, og dette er en rett slutning alltid, at der henter troen sin næring. At når troen ser hvorledes Herren oppfyller noen av sine løfter, så henter den derved sin næring og drar den slutning at er disse løfter oppfylt, så er Herren også mektig til å oppfylle det han for øvrig har lovet, å fri oss ut og gi oss det land han har lovet å gi oss til vår egen eiendom, der de skal bo i frihet. Beretningen om Israels trelldom kjenner vi vel likevel like fra barnsben av. De ble tvunget til hårdt slaveri, til å bygge blant annet to opplagsbyer som vel tjente særlig militære formål for farao. Ramses, det var navnet på et større landområde innen Gosen, og selve området Gosen kalles i enkelte steder også for Ramses. Og det har navn etter den første av de virkelig store faraonene i Egypt, Ramses den første, som levde mer enn 1000 år før tidspunktet for utgangen av Egypt. Det andre navnet, Pitom, det betyr, det er et egyptisk ord som betyr de fremmedes festning. Og således byr selve navnet på en levende illustrasjon av arbeidet i fangenskapet. Vi hører om jordmødrene. Det har nok vært langt flere enn to jordmødre i Egypt. Når disse to står nevnt, så er det rimeligvis fordi disse to var ledere av et laug av jordmødre. Og som leder av dette laug, så hører vi at de fryktet Gud i stedet for farao. Og her er de et forbilde på våre dagers kristne helsearbeidere, som også må frykte Gud og nekte å utføre en god del gjerninger som vi vet utføres i dagens gynekologiske klinikker. De lyet Gud mer enn mennesker. De fryktet Gud i stedet for å frykte mennesker. Men under presset, i stedet for at farao når det mål han har satt seg, og tvinger Israel til å bli svakere, så blir de tvert om sterkere. Og så kommer den harske og bitre befalingen om at hver sønn skal kastes i elven for krokodillene. Og dermed finner vi beretningen om og forutsetningen for det som skal fortelles oss om hvorledes Moses oppreises til å bli fører og redningsmann under utgangen. Israels nød vokser i disse årene til å bli usigelig stor. I vers 23 i det andre kapittelet leser vi: Da lang tid var gått, døde kongen i Egypt, og Israels barn sukket over sin trelldom og klaget, og deres rop over trelldommen steg opp til Gud. Og Gud hørte deres sukk, og Gud kom i hus i en pakt med Abraham, Isak og Jakob. Og Gud så til Israels barn, og Gud kjentes ved dem. Og legg merke til det som her sies. Gud hører, og Gud kjennes ved dem. Men enda skal det gå mange, mange år før sukket og bønnene blir besvart og begynnelsen på utfrielsen finner sted. Det var en tid å vente, og vente på tidens fylde. Og her tror jeg vi skal ta oss tid til å stanse noe for beretningen om Moses. For det som berettes om Moses i det andre og det tredje kapittelet i andre Mosebok, er meget, meget viktig lærdom for troen. Det vi skal merke oss nemlig, det er at når Gud har en gjerning han vil gjøre, en særskilt gjerning han vil fremme, så ser vi den regel gå frem gjennom hele den bibelske åpenbaringstid. Gud gjør alltid dette ved å oppreise én mann som han så former og danner til sitt særskilte redskap. Han starter aldri folkebevegelser. Han starter aldri organisasjoner. Han starter aldri opprørsbevegelser eller slike ting. Men han tar seg ut én mann som han danner for sitt navn ved å dra ham og ta ham til side. Og det er det beretningen om Moses handler om. Moses fødes av Levi stamme. Så var det en mann av Levis hus som gikk bort og tok en Levis datter til ekte. I det sjette kapittel navngis Moses foreldre. Faren het Amram, og moren het Jokebed. Og Moses har allerede når han fødes to eldre søsken. Det er søsteren Miriam, som står på elvebredden og våker over sin lillebror når han legges i kurven i sivet. Og det er broren Aaron. Begge disse to var eldre enn Moses og fikk vokse opp uhindret ettersom de var født før den befalingen som kom fra farao om å kaste barna i vann. Når Bibelen gir en slik utførlig beretning om en persons fødsel som den gjør i denne sammenheng, så er det ikke fordi Bibelen har spesiell interesse av å gi biografiske data og detaljer i dens personers liv. Det har Den hellige skrift ikke. Vi kan se at skriften når det gjelder andre personer suverent utelater så godt som alt, bortsett fra helt enkle setninger som meisles ut. Når det tales om profeten Elias, så sies det overhodet intet om hans fødsel, hans oppvekst, familie eller bakgrunn. Når skriften på den, derfor taler om Moses fødsel såpass utførlig som den gjør her, så er det fordi denne fødsel har en særskilt betydning i Guds råd med sitt folk. Hos profeten Jeremias sier Herren til Jeremias disse ordene. Jeg tror vi skal ta og lese fra kapittel 1, vers 4. Vers 4 og 5. Herrens ord kom til meg, og det lød så: Før jeg dannet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte deg til en profet for folkene. Her berettes det om Moses fødsel, nettopp fordi her finner vi både forutsetningene for hans livsverk, samtidig som det skal gjøres klart for oss at det er en særskilt styrkelse når en person får et særskilt vanskelig kall i Guds rike, å kjenne Guds førelse like fra fødselen av. At han som er Herre har oppfostret, tatt seg av, ført og ledet sitt barn og sin tjener, før barnet lærte Herren å kjenne, kjente Herren ham. Videre er det også slik at hele denne Mose livsverk, liksom i en kime, ligger gjemt allerede i beretningen om hans fødsel og i hans navn. Han kalles Moses, Moshe, som betyr han som er dradd opp av vannet. Og nettopp dette var jo hele Moses kall, liksom at han skulle være Guds redskap i å dra Israel opp av de dype vann, for at folket skulle settes på en klippe og bli et frelst folk. Like som Moses var forlatt, så var Israel forlatt og elendig i et fremmed land. Og like som Herren tok seg av ham og førte ham på underlig vis, slik vil Herren ta seg av sitt folk og på underlig vis fri dem ut. Og så skjer det at det som var faraos råd for å gjøre ende på Israels folk, av Gud blir snudd til at nettopp dette råd, ved dette råd, barna skal kastes i Nilen, så reiser Gud opp en mann for sitt navn. På underlig måte så får Moses komme tilbake til sin mor. Miriam skaffer en amme for barnet, som selvsagt er Moses' mor. Og på sin mors knær lærer Moses løftene til fedrene å kjenne, før han, når han blir avvent i 3-4-årsalderen, slik skikk var, ble sendt til faraos datters palass, og blir oppdratt som en prins ved faraos hoff. Og da tror jeg vi skal hoppe til apostelgjerningenes 7. kapittel, der dette omtales litt mer utførlig. Her hører vi Stefanus tale, som er på mange måter en gjennomgang av Guds førelse av Israel i frelseshistorien. I det 7. kapittel i apostelgjerningene leser vi fra vers 20. På den tid ble Moses født, han var fager for Gud, og han ble i 3 måneder fostret i sin fars hus. Og da han var blitt utsatt, tok faraos datter ham opp og fostret ham og tok ham i sønns sted. Og Moses ble opplært i all egypternes visdom, og han var mektig i ord og gjerning. Og slik lever altså Moses som en prins ved faraos hoff frem til han er 40 år gammel. I dag vet vi fra arkeologien at dette ikke var noe som var uvanlig ved faraonenes hoff. Når de egyptiske konger hadde lagt under seg sine nabostater, så tok de prinser fra nabolandenes konger som gisler og lot dem bo ved sitt eget hoff. De ble stelt godt. De ble opplært nettopp i all egypternes visdom for at de siden skulle fungere som lojale viseregenter i sine fødeland. Og antagelig har også dette vært noe av faraos baktanke gjennom å la Moses vokse opp slik, selv om han var en av de forhatte hebreere. Det som skjer nå, er at Moses altså oppdras og får en helt spesiell stilling. Han oppdras som en prins ved faraos hoff. Han får en meget høy stilling. Han får datidens høyeste utdannelse. Og vi skal merke oss at datidens høyere utdannelse omfattet alle kjente kunnskapsområder overhodet. Det var ikke slik som i dag at det var trange spesialfelt, men det gjaldt alle områder overhodet. Statskunst, krigskunst, lov og rett, religion og tro, astrologi, matematikk, magi, vi kan regne opp og fortsette, og medisin inngikk i det samme. Og han vokser til å bli en mann som menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger til å være den fremste og den dyktigste leder som Israel kunne ønske seg hvis de trengte en frigjøringshelt som sin leder. Han var mektig i ord og gjerning, leser vi. Det var ikke småtteri av det, men så kommer det i vers 23. Da han var blitt 40 år gammel, fikk han i sinne å se til sine brødre, Israels barn. Han visste fra mors fang av hvem han var, hvor han stammet fra, og hvem han hørte sammen med, tross oppfostringen ved hoffet. Og da han så en lide urett, kom han ham til hjelp, og hevnet den som ble mishandlet, og slo egypteren i hjel. Og legg merke til det som kommer i vers 25. Han tenkte da at hans brødre skulle forstå at Gud ga dem frelse ved hans hånd, men de forsto det ikke. Vi skjønner at det ikke bare var nysgjerrighet som drev Moses ut til å se til sitt folk, men det var medynk og menneskelig tro på at han måtte nå være den rette mann til å lede Israel til å bli fri fra Egypt. Han måtte nå være den rette som Gud kunne bruke når løftet om utgangen skulle bli oppfylt. Og så tenker han, folket må nå skjønne det. Nå har jeg begynt på å slå ihjel de som trykker og plager folket. De må da skjønne det. Men nettopp det motsatte av hva Moses har tenkt skjer. Det kommer for dagen å bli kjent hva han har gjort, og så blir resultatet at han må fly i stedet. I vers 14 i andre kapittelet i andre Mosebok, når Moses prøver å opptre som megler og dommer mellom to israelitter som slåss seg imellom, så leser vi at en av israelittene svarer ham: «Hvem har satt deg til høvding og dommer over oss?» Der settes saken nettopp på spissen. «Hvem har satt deg til dette?» Moses hadde satt seg selv til det. I stedet for å være kalt av Gud, hadde han utpekt seg selv, fordi han trodde han selv var dyktig, var brukbar og hadde forutsetninger for det. Selvvalgt kall og selvvalgt gudstjeneste går aldri i Guds rike og fører alltid til motsatte resultat. Moses ønsket nok, fordi han trodde på Israels Gud, å se løftene oppfylt, men han ville oppfylle dem ved kjødelige midler, ved egen arm og ved egen kraft, i sin egen selvvalgte time. Og dermed måtte det gå galt. Hadde han kjent og forstått historien om fedrene bedre, så ville han visst hvordan det var gått med Jakob da han selvvalgt og på egen hånd prøvde å hjelpe Gud til å få oppfylt løftene. Det gikk galt, og som med Jakob, som med Moses. Han måtte gå i landflyktighet. Og dermed så kommer 40 år for Moses i utlendighet. 40 år i ørkenen. Som gjeter. Han kommer til Midians land som 40 år i ørkenen som gjeter. Han kommer til Midians land som ligger på Sinai-halvøen, på den delen av Sinai-halvøen som vender mot Akaba-bukten. Der bodde midianittene som nedstammet fra Esau. Og han blir boende i Jetro sitt hus, ekter en av hans døtre, Sippora, og får to barn i dette landet, Gershom og Eliezer. Gershom betyr utlending der, og dette navnet på den første av sønnene er vel nettopp uttrykk på for Moses fortvilelse over ikke å ha noe hjem noe sted. Vi skal også være oppmerksom på at det å være gjeter var et meget lavt ansett arbeid, samtidig som det var et meget hårdt og utakknemlig arbeid. Lønnen var lav, anseelsen var lav, og strevet var hårdt. 40 år blir han så vandrende omkring på Sinai-halvøyen som gjeter. Og så ser det ut for ham ettersom årene går, mer og mer at livet hans er fullstendig forspilt. Han som var så stor, blir støtt så dypt ned. Han som var mektig i ord og gjerning, blir gående der, så å si, ørkesløs, sånn må det ha kjentes for ham, og spiller livet til ingen nytt, år etter år. Og hvordan Moses har kjent det i denne tiden, skjønner vi når vi møter Moses på ny, når Herren åpenbarer seg for ham i det tredje og det fjerde kapittelet. Se for eksempel i det 11. verset i det tredje kapittelet. Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?» Og i vers i kapittel 4:1, «De vil visst ikke tro meg, og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg.» Og i vers 10 i samme kapittel, Moses sa til Herren, «Hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melet og tung i tale.» Og i vers 13, «Når Gud har møtt alle Moses innvendinger, og Moses ingen annen innvending har, så faller han tilbake til dette og sier, «Hør meg, Herre, send bud med hvem du ellers vil.» Hva er det som er skjedd med Moses i løpet av disse årene i ørkenen? Moses har fullstendig mistet troen på seg selv, som en som skulle være brukbar for Gud. Og slik har ørkenen virket som det den alltid er det for Guds folk i Skriften, som Guds høyskole. Det som Gud gjør med Moses gjennom disse lange og tilsynelatende ørkesløse og forgjeves årene, det er at nå begynner Gud å forme sin tjener. Gud er ikke en som nøyer seg med en mann som er utdannet. Om han så er aldri så høyt utdannet, så er han ikke dermed dyktig til å være Guds tjener. Om han menneskelig talt skulle ha alle forutsetninger. Og dette gjelder uansett hvilket som helst område av Guds rikes arbeid det taler om. Gud utdanner ikke, han danner. Og det tar tid, og det går i dypet av personligheten. Når Moses var mektig i ord og gjerning, kunne ikke Gud bruke ham, fordi Moses tro da i vesentlig grad var tro på Moses i stedet for tro på Gud. Det var selvtillit i stedet for Guds tillit. Og slikt er og blir ubruktbart i Guds rike. Skulle Gud brukt Moses når han var 40 år gammel og trodde seg i stand til det, da hadde det utfrielsen skjedd ved Moses kraft og ved Moses forstand, i stedet for ved Guds kraft og ved Guds råd. Og så må altså Herren tømme Moses, så han gjør det slik at Moses kommer dit hen at han føler han mangler absolutt enhver forutsetning for å kunne være en Guds tjener. Jeg har intet. Ikke kan jeg tale. Jeg er for gammel. Det er for sent. Send en annen. Nå var det ikke noen selvfølgelig teoretisk kunnskap for Moses. Selvfølgelig må alt skje ved Guds kraft, som noe billig og lettvint som han kunne ta i munnen. Men det var dyr erfaring. Han hadde mistet troen på seg selv. Han kjente det som om livet hans var mislykket. Det tror vi har lov til å si. Og nettopp denne måten å stelle med å arbeide med Moses under lange og tomme år i ørkenen, det er Guds hensikt, for vi skal merke oss. Og dette tror jeg er en lov i Guds rikes historie, at jo større gjerning Gud vil gjøre, jo mindre er det redskap han vil bruke. For dermed blir det også slik at gjennom det redskap Gud bruker, så er det Herren som blir stor, og hans gjerning og hans navn som åpenbares, ikke tjeneren som blir stor og som får et stort navn. Denne måten å arbeide på, den går igjen i Guds stell med alle sine tjenere oppå gjennom hele den hellige skrift. Vesentligste i Jesus stell med sine disipler, hva var det? Det var ikke å utruste dem og gjøre dem sterke, men det var å plukke dem for alt de trodde de hadde og kunne. Hvorfor gjør Gud dette? For at det ordet vi finner i 2. Korinterbrevs 4. kapittel skal virkeliggjøres. Vi har denne skatt i lerkar, for at den rike kraft skal være som av Gud og ikke av oss. Det skal åpenbares for all verden at når Gud kan anvende et så skjørt, så svagt og så lite redskap, da er det ikke et menneske som er stort og prektig som gjør en gjerning, men det er Herren som virker gjennom den svake. Det er Herren som lar sin kraft fullendes i skrøpelighet. Det som er skjedd i disse årene i ørken, det er at Moses har kommet inn i det som er den eneste dyktighet og brukbarhet som er anvendbar i Guds rike. Han er avhengig av Herren. Han er blitt hjelpeløs. Og hjelpeløshet er den beste forutsetning for at Gud kan begynne å arbeide og gjøre sin gjerning. Nå var han ikke bare avhengig av Herren for eventuelt å få gjort og utført et oppdrag, en oppgave, men han var også hjelpeløst avhengig av Herren for sin egen personlige del. Om vi skal få si det med ordene i Salme 94. Dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart ro i dødsrike stillhet. Han er avhengig av at Herren, fra dag til dag, fra stund til stund, holder ham oppe og gjør det han har lovet å gjøre. At Herren er trofast og våker over sitt løfte. Analogt med dette berettes det for eksempel om misjonæren Hudson Taylor, som var grunnleggeren av China Inland Mission, en av de største pionerene i Guds rikes arbeid i vår tid. Han levde midt på 1800-tallet. Når han skulle se seg om etter en medarbeider som kunne være med ham til det indre av Kina, da så han etter en som var svak nok til at Gud kunne bruke ham. Der hadde han lært noe av Guds visdom. Slik er det at Gud danner og former seg et redskap som han kan anvende i sin gjerning for å utfri sitt folk. Hadde Moses fått råde selv når han var 40 år gammel, da var alt skjedd på Moses måte og i Moses time, straks og greit. Nå går det 40 år til for Israel i nød og trengsel, før han som er Herre kan begynne å virkeliggjøre sin gjerning. Og så merker vi oss med all tydelighet at Herren har ikke hastverk når han skal fremme sitt verk. Han har så god tid at han spanderer så mange år, så meget arbeid, så megen omhu på å forme en mann, en tjener, for at når tiden er inne, så skal det skje ved Guds utrakte arm, ved Guds kraft, på Guds måte, ved Herren alene. Det å være ydmyk etter bibelsk språkbruk, det betyr egentlig ikke å være det vi forbinder med ordet, å være en som liksom kryper. Å være ydmyk i Bibelen betyr etter hebraisk språk egentlig å være fattig, å være en som ingenting har, men som derfor er avhengig av å tigge for å få alt hva han trenger. Og inn i den posisjonen er det Gud førte Moses. Og så er Moses kommet i samme stilling som apostlene senere kom i. Han var blitt som en som var fattig, og som dog gjorde mange rike. Så kommer tiden da han som er Herre oppfyller sitt folks bønner og skrider til verket. Og så kan utfrielsen begynne. Med det tror jeg vi stanser for i dag. Og så ser vi på fortsettelsen neste gang.

Bjørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Du, Oddmund, du fikk velge denne musikken. Hva for nettopp denne?
1: Ja, når jeg skulle få lov å velge noe musikk til programmet, så visste jeg nok så fort at jeg måtte ha med noe av Takle. Det er ikke så voldsomt lenge siden jeg var høyre på han i under i kapellet på det elektroniske orgelet der, og det var en svær opplevelse. Og jeg har hatt sansen for han helt siden han øvde på, i kjelleren på Fjellag i studietid. Og jeg var på hans debutkonsert i Frognerkirken i Oslo. Og jeg husker enda det inntrykket det gjorde, det tonemaleriet han hadde fra første Mosebok.
0: Ja.
1: Og akkurat denne her, den har jeg prøvd når jeg var trøtte, bare med øyreklokkene og litt godt volym, og ligger på benken og slapper av, og det er rene medisin.
0: Så langt så jeg kjenner til, så putler du å spille selv. Hva slags instrument?
1: Jeg har gjort noen enkle og nok så mislykket forsøk, både på piano og gitar. Men i fjerde klasse, da fikk jeg sjans til å begynne i guttemusikken hjemme på Vigrest. Og det ble avgjørende. Det likte jeg godt. Da fikk jeg en trompet, og jeg har spilt trompet i ganske mange år. Ellers har jeg også etter hvert spilt trepassun. Hvis det er tillatt å komme en sånn liten reklame, så jeg først har nevnt guttemusikken på Vigres, det som heter Skolekorset, så er det i 50 år i år, og det er Vigres, det bør møte opp på Misjonshuset fredag 3. november, og være med og feire det jubileet.
0: Men du selv da, blir du aldri trøtt av å øve, for eksempel?
1: Altså når en første spiller, så er en nødt for å øve hvis en skal holde leppene i orden. Sånn at det alltid er spørsmål om tid, og jeg var med nok så lenge. Jeg var med i forskjellige korps og i misjonssalen sitt ungdomskorps. Et bra spenn hjemme på Vigres nå på mine eldre dager. Men jeg måtte gi det opp etter hvert på grunn av tiden, det ble for travelt. Men det kjekkeste jeg har fått bruke dette til, det var når vi var i Etiopia, og jeg fikk organisert litt innsamling av gamle instrument her hjemme i Norge, og vi fikk ut til Addis Ababa og fikk laget et lite korps der. Og det var skikkelig kjekt. Og
0: var, var det bare for nordmenn da, eller fikk du afrikanerne med i dette korpset ditt? Eller?
1: Det var stort sett for elevene på den norske skolen, ja.
0: Ja.
1: Mm. Så senest jeg var på generalsamling til Misjonssambandet nå i Trondheim i sommer, så var det en som kom bort og lurte på om jeg husker at jeg hadde lært han å spille bariton. Han setter pris på det.
0: Jeg mener har hørt at du samspiller med andre med ulike høve på Tryggheim. Blir du ofte spurt om slike oppdrag?
1: Jeg får ikke så mange spørsmål nå lenger, for nå vet de fleste at jeg på en måte har lagt opp. Men i flere år så prøvde vi å samle noen av de som hadde instrument og som spilte forskjellige blåseinstrument og lagt de grupper som opptrådte litt på forskjellige arrangementer på Tryggheim, og det var veldig kjekt.
0: Nå forstår jeg det at du er glad i musikk, men er det noe spesielle musikk du liker best, eller foretrekker framfor annen?
1: Det kan jeg ikke si. Altså, det er ikke noe sånn spesielle musikksjanger eller stil som jeg er sånn veldig fascinert av. Jeg liker veldig mye forskjelligt. Klassisk og en type jazz og country, og jeg er glad i mange forskjellige typer av kristen sang og musikk. Jeg er ikke noen sånn aktiv musikkelsker selv, men det er ofte sånn at når Reidun, kona mi, eller noen av barna har et eller annet som de liker og er blitt oppmerksom på, så kommer jeg diltene en stykke bak og begynner å like det en stund etterpå jeg også.
0: Ja, nå er det en kjent amerikanske dame som heter Mahalia Jackson, hun er død nå. Nå skal vi få høre hun spille og synge It's No Secret.

0: Ja, det er nok svigerfar sin fortjeneste at jeg velger Mahalia Jackson. Det fineste bildet jeg har av han, det er godt tilbakelent i godstolen, øynene igjen, og så gikk hele han i takt til musikken, spesielt når det var bedehussanger og himmelen som var tema, men han var også veldig glad i Mahalia Jackson.
1: Ja, det var jo en mektig tekst da. Men kunne du selv tenkt deg å bli profesjonell musiker?
0: Nei, du galen? Jeg vet ikke om jeg lov til å si det på Misjonsradioen, men det fikk jeg mest lyst til. Jeg får bare tilstå enkelt og greit at evne og anlegg, det hadde ikke råket til noe sånt, og om jeg kunne tenkt meg det heller, det er nok tvilsomt.
1: Ja vel, da får vi gå over til noe helt annet. Du og kona de reiste til ut som misjonærer for NLM. Hvor var det var, og hva slags oppgaver var det dere hadde?
0: Vi reiste første gang til Etiopia i 73. Der var vi i sør i landet på misjonen sin språkskole. Det var for øvrig siste året misjonen hadde egen språkskole. Når vi hadde gått der, da hadde de fått nok, så da flyttet de til den felles språkskolen som var i Addis Abeba. Men de flyttet med også etter språkskolen. Det ble ledigt en plass som leder for en studentheim for universitetsstudenter i Addis Abeba. Og der var jeg da i knappt 3 år, eller vi var der, og hvis jeg av å bestyre den og drive den studentheimen, så var vi med i studentlagsarbeidet i Addis Abeba. Vi hadde også en del kontakt med norske skolen da.
1: Hvordan fungerte den, skal man si, kontakten du hadde med de etiopiske studentene?
0: Ja, det var veldig givende og trivelig for dere. Det var jo en helt annen type arbeid enn det vi hadde sett for dere. De hadde rekt med å havne i bussen på en eller annen misjonsstasjon langt ute. Men her var det folk som var like godt utdannet som meg selv, snakket godt engelsk, og det var veldig mye å lære av dem for dere, og vi fikk veldig mange gode venner den tiden der.
1: Ja, hvordan var de mottakelige for evangeliet?
0: De aller fleste av dem som var, for det var ganske mange som var kristne i studentlaget der, og de ble kristne gjennom venner og det at de vitnet for hverandre. Det var ikke mange, tror jeg, som ble kristne direkte av arbeid til misjonærene. Vi var mer med og støtte opp om bibelopplæring og gruppearbeid og legge til rette på andre måter.
1: Ja, for det blir jo sagt at misjonen driver en slags form for kulturimperialisme. Kan du utdype det noe?
0: Det kommer veldig an på hva en legger i det uttrykket. Altså hvis en tenker på sånne ting som mer kulturelle vedheng til kristendommen som vi er vant med, det at en bruker orgel og en bestemt type melodi og sånt, kirkeklokke, sånn som vi har.
1: En rytme også, kanskje?
0: Ja, altså det å overføre automatisk sånne ting til et misjonsland der det ikke passer, det har nok vært gjort en del, og det er nok hvis det er den mener med den kritikken, så må han nok si at noe er rett. Men samtidig, det som går på å gå inn og møte deg med evangeliet og peke på det som da er forskjellen på evangeliet om Jesus og det de tror på selv, det er ikke noen form for kulturimperialisme. Jeg har et veldig godt eksempel på hvordan noen oppfatter det. Når revolusjonen kom i Etiopia, keiseren ble styrtet, så var det kommunister som overtok, og de kom inn på, til en veldig avsides stasjon og begynte å fortelle at nå var det slutt på at de skulle være undertrykte av herskerfolket, og alle var like, og det skulle ta konsekvensen av i hverdagen. Og det førte til at folket der kalte disse nære kommunisterne for mission boys, altså misjonsgutter. Altså de sier jo akkurat det samme som misjonæren alltid har sagt, sa de. Så jeg synes det er et kan være et godt svar på den anklagen, at den bare går inn og øyelegger kulturen, men at vi med på å vise noe av menneskeverdet samtidig, og kan gjøre forkynne evangeliet samtidig som vi viser respekt for deres menneskeverd og deres kultur ellers.
1: Jeg har hørt misjonærer fortelle om medisin og trollmenn, men jeg har ikke helt riktig fått tak i det, hvordan misjonæren får kontakt med og greier å formidle evangeliet til folk som ikke har den minste bibelkunnskapen. Kan du fortelle meg hvordan det går an å gå fram når du kommer ut til en landsby i Buskerne?
0: Jeg er nok ikke den rette til å svare på det spørsmålet. Jeg stort sett vår byas, når jeg har vært i Afrika, i Nairobi og Addis Ababa. Men når vi var på språkskolen og hadde sommerferie, så var vi utplassert på en stasjon i sør Etiopia. Så jeg kunne kanskje bare ta med en historie derifra, som jeg husker veldig godt. Det var Osvald Hindenes, som var stasjonsstyrer. Det var mye arbeid og store kristne flokker i noen av områdene rundt den stasjonen. Men det var en nok så avsides dal som var litt berykta. Han var tilholdsdal for en del kriminelle. Og den hadde nesten ikke vært hvite folk der inne, og evangeliet var ikke kjent i det området. Inn dit fikk jeg og en finsk sykepleier å være med Osvald på en tur. Det var sånn at da de gir melding om turen noen veger i forveien, så det hadde vært hokt ned noe tre og kvista litt, sånn at det skulle gå an å kjøre et godt stykke innover der med Land Rover. Og når vi kom frem der, så begynte den med noe vaksinering, og det tror jeg er en av de tingene som folk veldig fort legger godt merke til. Det er at vi er interessert i å hjelpe dem med helse, og de ser at vi bryr oss om dem på den måten. Men om kvelden så var vi samlet inn i den veldig primitive hytta rundt bålet midt i. En veldig spesiell kaffeseremoni som fikk være med på. Og så begynte Osvald å spørre det sånn her om litt om deres tradisjoner. Og de fortalte, altså nå fikk jeg oversatt da, og nå fikk jeg oversatt senere. De fortalte en del om hvordan de trodde ting hadde vært. Og det var utrolig mange ting som lignet på fortellinger som er her i Første Mosebok. Ting som, altså hvorfor folk var spredde, hadde forskjellige tungemål, hvorfor Gud var så langt vekke og en ikke kunne få tak igjen. Noe som lignet på fortellingen om syndefallet. Sånt. Og når Osvald hadde fått dette, så kunne han
1: ta tak i det,
0: der som de var, og si at det er akkurat disse tingene her som jeg kan fortelle dere noe om. Riktig det, at Gud han er langt vekke, men nå kan jeg fortelle at han har sendt inn sin egen sønn, og han er så nær at det går an å tro på han, og at det kan forandre livet. Ja, han kan snakke som hver eneste dag. Han er ikke så langt vekk at han behøver gå gjennom alle disse åndene og alt det styret som de var opptogne av. Så det var i hvert fall et eksempel på akkurat det.
1: Ja, det var, ja, jeg forstår. Så det var klargjørende for meg. Du hadde selv unger som gikk i skolen der ute, hadde de lange skolevei. Vi hører om de som må sende dem vekk i, hadde jeg nesten sagt, både milavis og vegevis.
0: Når ungene våre var i skolealder, så bodde vi alltid i ligge i nærheten av skolen, sånn at vi slapp å sende dem på internatet. Og det må jeg si, vi var veldig glad for.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men det må jo gjøre noe med foreldre og unger når de skal bo så langt ifra hverandre. Men kan vi si det at foreldre og sitt kall til en misjonsgjerning langt på vei er bonden og sitt kall? Eller hva sier du til det?
0: Det er et nok så vanskelig spørsmål, og hvis jeg får lov, så kan jeg tenke om å bruke litt tid på det. Det er følsomt. Det er en del misjonærbarn, og det er jo kjent, som har noen vonde opplevelser. i denne forbindelse. Det er jo foreldre som har onde opplevelser som de bærer på. Noen er kanskje litt dårlig samvittighet. Noen kan være i tvil om det de gjorde, og de valgene de tok, om det var rett i forhold til barna. Jeg tror ikke selv jeg ville bruke det uttrykket at misjonærkallet vært barnet sitt kall. Jeg tror jeg forstår hva som er meint når den sier det, men det som er fakta i det er jo at det at foreldre er verte misjonærer, det får veldig store konsekvenser for barna, uansett. Og det er veldig mange positive og flotte ting som misjonære barn får oppleve, og som de får med seg, som ikke de andre gjør. Men det er også en del vanskeligheter, og kanskje spesielt dette med at den flytter så ofte. Og barna reagerer veldig forskjellig på det. Så jeg tror kanskje en skal være litt forsiktig med å bruke begrepet kall akkurat der, som kan kanskje virke som en slags åndeliggjøring, som tenker jeg kan ta fokus vekk ifra barna sin egen opplevelse av situasjonen. For det viktigste er å ta barna på alvor og respektere at de opplever, eller hvordan de opplever tingene. Det tror jeg er viktig.
1: Ja.
0: Altså, jeg tror nok kanskje at det har vært litt sammenblanding her i måten som jeg har tenkt på. Jeg sier ikke dette som anklager mot andre, for den prosessen som har vært når det gjelder synet på dette, den har jeg vært gjennom selv. Altså, Jesus sa jo en gang at den som har son eller dotter kjærere enn meg, er meg ikke verdt. Der tror jeg det er snakk om det å være eller ikke være en kristen. Jeg tror ikke det er et ord som brukes i denne sammenheng. Men han sier til fariserene, når de forlanger gave til tempelet på bekostning av å ta seg av sine egne foreldre, altså det er å sette Guds bud til side. Og Paulus han skriver når det gjelder en husfars plikte, at den som ikke har omsorg for sine næreste, og først og fremst sin egen huslyd, han er fornektet troa, og er verre enn en vantro.
1: Ja.
0: Så det er sammensett og vanskelig, men dette spørsmålet.
1: Nå kjenner vi jo til det at det er stor omlegging, det er både med lærere som er ambulerende og reiser rundt, og elevene som går i, skal man si det, eldre elevene går i ungdomsskole og videregående skoler. Og så vi skal være glad for det at det har gjort store fremsteg for når det gjelder skolegangen for misjonærbarn.
0: Ja, det er helt sant, og jeg tror det som er viktig det er at uansett hvordan misjonærbarna har opplevd dette, og de har opplevd det så veldig forskjellig, så skal de ha lov til det. Altså de som er veldig fornøyde og er glade og synes de har fått veldig mye med seg og ikke hatt noe stort problem, sånn var det for deg.
1: Mm.
0: Det er helt greit. Mens de som sleit, det er jo akkurat like sant og skal tas akkurat like mye på alvor.
1: Det har du helt sikkert rett i. Nå skal vi få Anthem med Finn Eriksen med kor.

0: Johan Eriksen, han kan det å traktere en trompet. Du driver blant annet selv med timeplanlegging og skal finne timer til 60 lærere og skaffe de ca. 419 elever, skal man si, en lærer. Hvordan greier du å tilfredsstille disse folk, og ikke minst lærerne, med jobben, eller å lage den ideelle timeplanen?
1: Ja, det å få en timeplan som alle er like godt fornøyde med av læreren, det er nok ikke mulig. Teamplanlegging er en ganske sammensette oppgave med veldig mange sider.
0: Får du sove om nettene da?
1: Ja, det hender at løsninger på ting som jeg står fast med dukker opp om natta etterpå. Det gjør det faktisk. Men det er ikke sånn at jeg ligger som vagen som øye, nei, av den grunn.
0: Så lagene blir ikke like gjerne en krølle, altså?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså. Nei, altså det viktigste er jo å skaffe eleverne en god timeplan, som kan være best mulig med tanke på deres læring. Og så når det gjelder læreren, så er det da viktig å legge til rette hvis det er spesielle behov. Og det som er jo oftest aktuelt, det er småbarnsforeldre. De er avhengig av en god timeplan for å kunne ha timene er rimelig samlet med tanke på arbeidet sitt hjemme. Og dette er jo ofte veldig gode lærere som er interessert i å ha mest mulig, og som vil være godt for eleverne at de får en god timeplan, sånn at de legger med en god del arbeid inn i.
0: Jeg forstår godt at jeg kan skaffe deg en hel del med hovedbry og legge en omfattende timeplan. Men når du er ferdig med den en gang i begynnelsen av august, eller kanskje før, er det bare å slenge føttene på bordet og legge hendene bak nakken da?
1: Det hender nok at jeg gjør begge deler, men det er en del å gjøre likevel også. Så timeplanen er ikke sånn som han var før, at du gjør han ferdig tidlig på sommeren, og så gjelder han for hele året. Det er oftere enn før forandringer i løpet av året, og ting som har følges opp. Ellers så har jeg ansvar for å fordele arbeidsoppgavene på lærerne. Jeg har ansvar for alt som har med læreplaner å gjøre, at hver lærer skal være godt kjent med læreplaner, de skriver og regler som gjelder for deres fag. Jeg er ansvar for at alt nytt som kommer fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, at det blir tatt opp, og at vi ikke blir sakket akterut, men følger med. Så skal jeg lede det pedagogiske samarbeidet, utviklingsarbeidet, en del planarbeid. De siste par årene har hatt noe med litt med ungdomsskolen å gjøre, i den grad det er sambruk av lærere og rom.
0: Får du tid til å undervise noen ting i dette her?
1: Akkurat nå, de siste par årene, så har jeg ikke hatt undervisning. Vanligvis har jeg hatt 5-6 timer i engelsk. Jeg forstår du synes det er også mye ut.
0: Jeg tykte det var voldsomt omfattende dette her.
1: Ja, jeg håper det er noen av deg som sitter i skolestyret som hører dette.
0: Ja, det var det da, men jeg kan ikke love deg noen ting, for jeg har ikke tog den telefonrunden enda, men jeg skal prøve neste gang vi møtes du og jeg her.
1: Men, ellers kanskje jeg kunne få si at en av de tingene som jeg har ansvar for, som jeg synes er spesielt kjekt, det er når det gjelder det som heter allmennfaglig studieretning. Det gamle gymnasiet, eller det som nå heter studieforberedende utdanningsprogram, det har jeg ansvar for å orientere eleverne om krav, lover, regler, sånn at de skal velge fag. Snakke med dem, orientere dem, få inn ønske om fag, og så prøve å sette opp et program med fag, der flest mulig av de kombinasjonene som eleverne ønsker seg kan fås her på skolen. Og den kontakten som dette gjør med eleverne, den synes jeg er veldig verdifull.
0: Det skjønner jeg. Men det kunne jo bli ikke voldsomt omfattende arbeid, det er jo. Men nå er Trøgheim en friskole, og det vil si at den skal vel ikke være helt like den offentlige skolen. Men på hva slags måte er det Trøgheim byter seg ut fra de offentlige skolene? Vi har gående, tenker jeg spesielt på da.
1: Det viktigste er nok sånn som det heter i formelt, at vi har tilsette som kan identifisere seg med skolens sitt kristne formål. Det er klart det viktigste. Skal vi drive en kristen skole, så er vi avhengig av kristne tilsette. Og at det at vi er et kristen fellesskap, at det får prege både timer og fritid.
0: Ja, hvordan viser det seg i skolehverdagen da?
1: Ja, først, la meg bare nevne at når vi får kommentarer til hvordan vi har det på skolen her fra andre skoler, så er det ofte at akkurat dette her, at vi har en sånn felles plattform og utgangspunkt for alt skolearbeidet, at det er noe som andre misunner oss. At de mener at det er en veldig styrke i seg selv for skoledrift å kunne ha det på den måten.
0: Ja.
1: Til hverdags så betyr det jo at alle eleverne, eller at for i alle klassene så er det en andakt hver morgen. Prøver å arbeide med at den kristne synsvinkelen skal være med å prege arbeidet i alle fag, altså mange fag som det er naturligt i. Og nå etter reformen, kunnskapsløftet, så har skolene fått større lokal handlingsfrihet, sånn at det faktisk mer rom for å velge stoff og legge opp ting utenfor vår egen art enn det det var før. Så har vi jo tilbud om møte og bibelgruppe på fritiden.
0: Hør det. Da hører vi Gunstein Draugedalen med Jesus vil jeg fare.

0: Ja, du har vært med i en del i politisk arbeid, og med i kommunestyret og er leier for levekårsutvalget i Hår. Skjer det at du i denne leierposisjonen får oppgaver som er spesielt vanskelige for deg som kristen?
1: Generelt så tror jeg kan si at når en står for kristne synspunkt og verdier i politikken, så blir vi møtt med veldig stor respekt for det. Det gjelder enten det er snakk om alkoholpolitikk eller andre ting som kan være vanskelig og som er oppe. For meg så eller sånn som jeg tenker på det å være kristen og være i politikken, så synes jeg det er viktigere å opptre kristeligt i alt jeg gjør enn å vinne saker. Og det å være med og prøve å skape respekt for det som har med kristendommen å gjøre på den måten, har jeg sett på som en viktig oppgave. Og det betyr å være ryddige og forberedt og ikke usaklige, be om unnskyldning når du tar for hardt i eller trør feil. Ja.
0: Vi skulle ha snakket om så mye mer her, både om, ikke minst om dette, at du er en ivrig motionist og slikt. Men jeg har vært innom på kontoret hos deg, og da er det både der og nå så virker du alltid så glad. Er det noe du har bestemt deg for det?
1: Det er ikke vanskelig å virke glad når man treffer deg, vet du.
0: Og takk skal du ha.
1: Men jeg tror jeg har sånn tåligt godt humør.
0: Ja, hva betyr det for deg å ha Jesus med i hverdagen?
1: Nei, det betyr alt. Det er vanskelig å forestille seg hverdagen uten Jesus. Det å vite at jeg er tilgitt, leve i tilgivelse for all synd, akkurat sånn som jeg er, at jeg har himmelen som mål, at jeg enn jeg kan gå til med alt, snakke med og si når det er tungt og vanskelig, og har en oppgave som er den mest meningsfulle oppgaven kan ha.
0: Vi vil takke Oddmund for han var med oss i studio i kveld. Takk skal du ha. Og så vil vi ønske lytterne våre en fin kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, at vi får samles også i dag om ditt ord, og vi ber som vi alt har sagt det til deg, at du må komme og opplate våre fattige hjerter ved din ånd, så vi kan rett fatte ditt ord og ta det til oss. Vi ville så gjerne få se deg, kjære Herre og Frelser, i ditt ord, og la det da skje i denne stund til ære for ditt eget kjære navn. Amen. Det som er satt opp som denne dags prekentekst, det finner vi hos Matteus i kapittel 17, de første versene der. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv. Og han ble forklaret for deres øyne, hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elias viste seg for dem og talte med dem. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Stå opp, og frykt ikke!» Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Det er en veldig fin tekst vi har for oss her, noe gripende. Han står på en måte i en stilling for seg selv, dette. En sjelden begivenhet i sannhet, det er tre disipler som får være med opp på fjellet. Og så blir Jesus forklaret for dem. Det er enkelte trekk her som minner om det som står i 2. Mosebok om Moses. Han ble også kalt opp på fjellet. Det var tre mann som var med han også, så navnet på dem. Og det var en sky der også, og Moses gikk inn i skyen, han talte med Herren. Det er alt som er lagt til rette av Herren Jesus, vi skal forstå her, er en stor og merkelig begivenhet som finner sted. Han forklares på fjellet. Det er ikke noen dagligdags ting som vi har her. Det er så rart, denne teksten, den har spilt en egen rolle i historien på en måte. Tidligere så sto denne teksten bare på sjette søndag etter Hellige Tre Konger, som det heter. Og det var jo en søndag som nesten aldri kom. Det var bare når påsken var ekstra sein. Eller også sto den på 27. søndag etter trefoldighet. Og det var også en søndag som veldig sjelden kom. Så da biskop Berggrav hadde husarrest og satt på hytta si ute i Asker under krigen, og politi til å passe på ham, så jobbet han med disse tingene, med tekster og mange andre saker. Og da regnet han ut at Denne teksten den ville ikke komme mer enn fem ganger ifra 1944 også til året 2000. Og det syntes Berggrav var aldeles for lite, og dermed så er det han som har ordnet, sånn at nå har vi en hvert år. Jeg kan minnes at jeg selv har preiket over denne teksten i Birkenes for mange år siden. Og da sa jeg det at det er en sjelden begivenhet som vi hører om her. Og det å få liksom et sånt merkelig syn på Jesus, en åpenbaring, det er ikke noe som skjer ofte i kristenlivet. Det er visst en tanke at vi har den teksten så sjelden, jeg kan godt huske jeg sa det. Nå har vi den hvert år, og mye ser vi til Jesus, og mye opplever vi ham. Ja, ja, det er vel ikke avhengig av en tekst hvor ofte den kommer, men av helt andre ting. Og det var det jeg ville forsøke å si noe om da, dette å få syn på Jesus, å få se Jesus forklaret, så han riktig blir betatt av ham, og han blir stor for oss. Det var det som jeg skulle prøve å si litt grann om. Vi kan ikke vente å få denne opplevelse vi som Peter og Jakob og Johannes hadde, det kan vi ikke. Men jeg ser noe i teksten som forteller meg om hva som er veien dit hvor jeg får et eget syn på Jesus og får kjenne ham, så jeg ser at det er han, Guds enbårne sønn, i hvem han, Faderen, har velbehag, som her står. Og det første når det gjelder dette da, å få syn på Jesus, virkelig se ham, fatte ham, det er at det da er initiativet alltid hans. Det er han som begynner. Ja, det er det. Det er han som begynner. Her var det sånn at Jesus, han tok med seg disse tre karene og sa, kom her nå, så skal vi gå opp på fjellet. Han begynte. Initiativet, det var hans. Og det er slik her i verden også, sånn var det med deg, du som er et Guds barn i dag og lever i tro på Jesus, det er det med meg. Og det gikk vel for seg på høyst forskjellig vis, men det var han som begynte. Det var han som kalte. Og det kan ikke annerledes være det, for vi har noen fattige hjerter. Ja, vi har syndige hjerter. Å, du, det er vel sant det som står i den lille katekismen, at jeg tror, står det. Det er forklaringen til tredje trosartikkel, det. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Kristus min Herre eller komme til ham, men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg ved sine gaver, og så videre. Det var han som begynte, var det. Ja, ja, om jeg skal få lov å si litt om min egen opplevelse som en ung fyr, så var det godt sånn med meg dessverre at jeg med barnetroen den var kommet så rent på avstand. Jeg tenkte ikke noe større på det lenger. Jeg vet ikke om jeg, ja, jeg ba vel litt til Gud av og til, men det var ikke noe kontakt lenger, det var ikke det. Men så gikk det sånn med meg som med så mange, mange andre da, så at jeg ble simpelthen ekspedert av sted på et sommermøte. Ja, det er den mest trivielle og ganske alminneligste historie av alle, skulle jeg be alle reise seg som hadde lignende opplevelser. Her så ble det mange. Det er ikke noe merkelig i det. Og jo, allikevel er det merkelig. Det var han som tok initiativet, det var det. Og det som jeg fant, det var det som jeg ikke lette etter. Faktisk. Husker du lignelsen som Jesus forteller om han, som fant en skatt i en aker? Den store overraskelsen. Her står han en sånn en fella og graver i jorda, og så, hva finner jeg der? En stor skatt. Hvem hadde drømt om det da han sto opp om morgenen, at han skulle finne en stor skatt? En veldig overraskelse. Utrolig. Han var det. Jesus møtte oss med sitt ord. I en eller annen livets situasjon, og var på et møte, det kunne være i hverdagen, et ord plutselig lyser frem. Initiativ er hans. Og det er så velsignet å tenke på det. Det var han som kalte meg. Det var han som rakte meg hånden. Det var han som talte til meg om mine synder på en måte som jeg ikke hadde tenkt før. Ja. Og det var han som viste meg ved sitt ord alt det han har gjort for meg. Initiativet hans. Og det er jeg så glad for når det da somme tider går litt smått, ja, stundom rent på tvers, som det står i en god sang. Og det hender med meg, og det hender vel kanskje med deg og det, kjære venn som er her. Da får jeg lov å tenke på den enkle ting at det var han som begynte. Det var han som kalte. Han vil altså tydeligvis ha meg. Det kan en samtid begynne å lure på, samt å si, når en ser hvor skrøpelig her er. Men går det smått og stundom rent på tvers? Jeg nynner bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Han begynte. Det er godt. Og det andre vi ser her, det med å få se Jesus slik da, det er at han tok dem alene. Og det står uttrykkelig så pass mange steder det i Det nye testamentet, han tok dem alene. Ja, det var han døvstomme, han ble tatt alene, og den blinde i Johannes 9, han ble tatt alene, og vi ble tatt alene noen hver, på forskjellig vis. Det kunne være en spesielt vanskelig livssituasjon. Det kunne være sykdom. Det kunne være hard motgang. Nå tenker jeg på en liten historie fra norgeshistorien da, om denne herre greven som falt i unåde, Griffenfeldt. Han var så stor en mann, så han var nesten større enn kongen, det trodde han selv i hvert fall. Og så falt han i unåde, og så ble han dømt til døden, og så ble han benådet på rettestedet, og så ble han sendt opp til Munkholmen i Trondheimsfjorden, og der skulle være at han døde. Det var harde bud. Men der oppe, der, når han var så alene, der skrev den store mannen som var blitt en liten arming: da verden ble meg ond, da lærte jeg å kjenne for alvor først meg selv, min Gud, min venn, min fiende. Min fiende var meg ond, min venn var svikefull. Jeg selv var skrøpelig, Gud var alene hyld. Jeg har noen få opplevelser for min egen del som skiller seg ut ifra de andre. Og det som er dyrbart for meg, jeg lå på sykehus, jeg lå på Rikshospitalet, og jeg hadde mistet hørsla på det ene øret, og doktoren begynte å lure på om jeg hadde svulst på hjernen, og begynte å snakke om hjerneoperasjon. Det er ikke noe en hører med glede. Og det var en natt da jeg visst ikke sov, og var fylt av protest inne i meg. Jeg vil ikke det der, jeg vil ikke, og det er forferdelig, det var bare protest. Og så skjedde det noe, og det var rett og slett det at radioen stod på, og så hørte jeg morgenandakten. Og det husker jeg ikke noe av det det ble sagt, men det ble sunget en sang. Hør meg kun hvor døden truer, hør meg gjennom trengselsluer, gjennom storm på vilden hav. Hvor du vil, o Jesus kjære, når kun du vil være selv min sterke støttestav. Og da var det skjedde, det var liksom at denne herre klumpen inni meg av protest, den løste seg opp, og så fikk jeg nåde til å si, ja, ja, kjære Gud, du får gjøre som du vil. Det glemmer jeg aldri, hvor godt det var. Jeg så Jesus liksom på en egen måte, og det andre ble smått, så vondt det var. Ja, ja, nå visste det seg det da, at doktorene ved nærmere eftertanke fant ut at det var ikke noen svulst på hjernen, så jeg slapp operasjon. Det var jo stort. Men jeg glemmer ikke det som jeg opplevde den natten og den morgenstund alene med Gud. Det er slik. Det neste som jeg ser av teksten her, det er at å se Jesus på den eiendommelige måte, så stor, så herlig, det skjer ved Skriften, det skjer ved Guds ord. Det står her at Moses og Elias viste seg for ham. Og alle de som har skrevet kommentarer over dette her, de anstiller betraktninger om hvorfor det er nevnt akkurat Moses og Elias. Det ligger vel noe spesielt i det. Ja, det er loven og evangeliet, sier noen, men de to var nå vel ikke noe sånn forskjellige på den måten. Hva kan det være? Ja, det er det at begge to fikk en utgang av dette liv som var rent enestående, sier noen. Moses, han døde, og Herren begrov ham, og ingen vet hvor graven er, og Elias ble jo tatt opp til himmelen. Ja, ja, kanskje det, men i et hvert fall, jeg tror de er nevnt altså, for at vi skal tenke på, å se Jesus, det har noe med Skriften å gjøre. Det har noe med at Guds ord i den hellige Skrift blir levende for oss, for det er der vi ser ham. Det er det som er det store. Og det er det de har forsøkt å synge om, og lære oss å synge om. De som har vært igjennom dette, de store sangdikterne og salmedikterne våre. O lam, jeg ser deg full av sår. Tålmodig, du min straff utstår. Ja, da jeg fikk se at jeg en synder var, utfattig sjel som intet i meg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Og det er det største av alt, det ser du. Ja, vi ville jo så gjerne se Jesus, vi, akkurat som de grekerne det står om, de kom og ville se Jesus, Og her hører vi om noen som fikk se ham, ansiktet lyste. Ansiktet lyste, og klærne de ble forandret, de ble så hvite, så ingen bleker på jorden kan gjøre dem så hvite, står det hos Markus, der han forteller om det. Og ja, og Moses og Elias viste seg, og de talte om hans bortgang som skulle fullbyrdes i Jerusalem, står det hos Lukas. Her ser du det, det er skriftvitnesbyrdet som skal til, så får vi se Jesus i hans eget ord. Da jeg fikk se at jeg en synder var, en fattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korseren og legedom for sjelesmerten fant. Kjære venn som er her, har du sett det? Har du sett det? For du ser at det er det riktige forholdet til Jesus, akkurat det der. Jeg får bli stillet overfor ham, så jeg ser hvem jeg selv er. Det er bare Guds eget ord som kan åpenbare, altså. Og vise hva jeg er for en, avdekke synden og peke inn i hjerteroten og vise meg at der bor det så mye som er stygt og vondt. Og så vise meg det største av alt, det er evangeliets egentlige embede, det å vise meg Jesus, Guds lam som bar verdens synd. Og det er så stort, det får jeg lov til å se om igjen og om igjen. Det er ikke en engangsopplevelse bare, det var det vel da jeg kom til troen, men det er jo noe som skjer, lovet være Gud, om igjen og atter om igjen. Det er ikke noen annen måte da å få fred med Gud, å fornyes i fred med Gud, enn det at jeg får se Jesus i hans herlighet i Skriftens lys. Det hender at vi får andre oppskrifter, det gjør nok det. Det er nok av det i denne dag, sånn rundt omkring på alle kanter, Det er det. Går det dårlig med deg? Er du fornøyd med din kristendom? Nei, jeg er ikke fornøyd med min kristendom. Ja, men det er ikke noe underlig, for du har jo ikke hatt den store, virkelige opplevelse. Du har ikke hatt en annen velsignelse, som en sa til meg da jeg var et ungt menneske. Jeg skjønte ikke hva han mente, men han gjorde sitt beste for å forklare. Jeg måtte ha en helt ny opplevelse. Og ja da, det hører vi og det leser vi rundt omkring nå på alle kanter. Det er jo en stor ting å være kommet til å tro på Jesus, men du må jo selv innrømme at det går veldig dårlig for deg. Du har ikke hatt denne store opplevelse, denne nye opplevelse som de nå roper om rundt omkring på så mange hold. Ja, han visste litt om det, han Marius Giverholt, som har skrevet den sangen jeg var borti. Ja, og blir synden mektig i meg enn? Ja, hva gjør jeg da? Forskrekka over at det bor så mye stygt her, og blir synden mektig i meg enn? Hva gjør jeg da? Ja, da må jeg jo høre om ikke noen kan fortelle meg om et eller annet sted hvor de forteller meg noe som jeg ikke har hørt før. Nei. Og blir synden mektig i meg enn, da flyr jeg straks til nådestolen hen. Da kjære vi Jesus, da ser vi ham, hvor stor han er, og hvor god han er. Og da er det Jesus alene. Som her sto, de så bare Jesus alene. Og så går det dårlig da, kanskje, det har jeg jo nevnt alt, det der verset har Giver holdt, altså at det, og går det smått, ja, stundom rent på tvers, ja, hva skal jeg gjøre da? Ja, da må jeg høre om ikke noen kan fortelle meg en ny oppskrift, noe nytt som jeg kan oppleve, og som kan løfte meg liksom opp litt grann, så jeg blir ferdig med dette her en gang for alle, det gamle vesen, ja. Å, jeg hører mye om det. Det står bedre i sangen, jeg nevnte det alt. Og går det smått, ja, stundom, rent på tvers, jeg nynner bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Og det neste som jeg ville peke på her da, når det gjelder å oppleve Jesus og se ham som det store, det er det at det går ikke an liksom å lage en institusjon av dette der, sånn at den har låst det fast en gang for alle. Han Peter, jeg vet ikke hva han var inne på, han visste det ikke selv, står det hos Markus. Han var så betatt av det hele, så han skjønte ikke riktig hva han selv sa, men det han sa, det var jo altså at nå skal jeg bygge tre hytter her, så kan vi være her. Ja da, en til deg, Herre, og en til Moses, og en til Elias, for det er så godt å være her, og så ja, nei, det ble ikke noe av det. Det ble å gå ned i hverdagen igjen, og det var jo ikke mer enn så vidt kommet ned, det forteller teksten videre, så var de midt oppe i dagens mangfoldige vanskeligheter og motsigelser. Nei, livet, det går videre, men vi har Jesus med oss, lovet være hans navn. Lovet være hans navn. Vi, kjære venner, vi må alltid passe oss for at vi liksom tror at nå er det gjort. Nå har vi så fint bedehus, nå har vi så god ordning, nå har vi så greie retningslinjer, nå har vi sånn en ærefull historie bak oss. Hva med Hope og Hallesby og alle de store karene? Og nå er alt i orden, og nå har vi den rette tro, og nå har vi alt patent. Nei, det må Gud fri å bevare oss ifra det, altså, og tenke det at nå er det gjort. Nå er vi her, og bygger vi en hytte her, så bor vi her da, åndelig talt, og så er det ikke noe spørsmål om noen verdens ting. Det går ikke, hvorfor gjør det ikke det? Og jo, du, det kommer med den onde fiendes argelist. Det gjør det. Det kommer av veitidens vær og vind. Giften i tidens vær og vind truer at røve meg livet, som det står i en salmestrofe. Og det trenger inn i forsamlingene. Det bemektiger seg hjertene. Nye tanker, nye vyer, ganske storartet, nye merkelige ting, og det som vi syns var etablert en gang for alle, det viser seg at den slekten som vokser opp, den vet ikke noe om de gamle, og den vil helst høre på det nye, og de gamle er ikke så fri for å høre på og ta imot smitten de heller. Og før du vet ordet av det, så er vi oppe i et røre og i vanskeligheter som vi aldri tenkte vi skulle se. Høya, kjenner vi ikke til det, kanskje? Kjenner vi ikke til det? Og ja, sånn har det vært hele tiden det. Ja, vi bygger hytter, vi leiser hus, vi tar bestemmelser og beslutninger, og det må vi jo, vi må ha både kirker og bedehus, og vi må ha vedtak og lover og alle verdens ting, ja, det må vi må det. Men, det er noe som heter fornyelse, og det jeg gjerne ville si. Det er noe som heter fornyelse. Det er noe som heter å fornyes i det der stadig på nytt, å se Jesus, og se ham i Skriften. Og så er det klar over virkelig på nytt at det er det som står i Bibelen som gjelder. Og det som står der, det er Jesus alene. Og alt det som vi fikk se da vi ble frelst, men vi må fornyes i det. Og det kan komme til å volde rabalder og stridigheter, det kan komme til å bli gå nok så hardt for seg det, ja det kan det. Det kan komme til å bli brytninger i forsamlingen, og det kan komme til å bli kamp i mitt eget hjerte, og det kan bli så mangt det, fordi giften i tidens vær og vind truer at røver meg livet, ja. Hva da? Jeg stanser samtidig ved det som vi leser i 1. Korintier 11, Det er så rart altså. For der står det at det må være partier iblant dere for at de ekte skal åpenbares, står det. Ja, det er da forunderlig, for i 1. Korintierbrev, der starter jo apostelen med å klage over at det er partier. Det er så leit, sier han, at det er partier iblant dere, for en sier jeg alle måtte Paulus, en til Apollos, og så videre, skal ikke være partier, sier han der. Men han kommer så langt som til kapittel 11, så sier han, det må være partier, sier han. Hvorfor det da? Jo, for at de ekte skal bli åpenbares. At det skal bli klart hvem som er de ekte. Det er nemlig sånn i åndens verden, og det henger sammen med våre skrøpelige hjerter og kjødets vannart, at når tidens vær og inn blåser, altså, så er det så lett at det raser over evne. Det som blir bygget rives ned, det som sto fast, som vi så, det blir kommet en tåke over, og nye tanker, og nye meninger, og nye holdninger, det går av seg selv, det du ikke roper på det, det kommer av seg selv, altså. Ganske sikkert, det kommer ganske sikkert. Hva er det som må skje da? Jo, da må det skje det at det er noen som står imot. Da blir det partier. Da blir det partier, da vil noen videre, nytt, mange ting. Og så er det noen som sier, nei, vi har Bibelen, vi har fått se sannheten. Det er ting som kan forandres, men det må være ydenverker. Hovedsaken, det må være troskapen imot evangeliet om ham som frelste oss ved sin død. Ja, da blir det partier, det blir vanskelig. Hva er det som kan hjelpe oss i denne nød? Ja, hva er det for noe? Det er et fornyet syn på Jesus, det som vi snakker om i dag hele tiden. Det er et fornyet syn på at det er han som du kommer an på, det er det. Jesus, ja, min Jesus ene, han er den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene, ham jeg strekker meg hen til. Det er ham, min sjel, du må ene lite på. Ham jeg også fast vil holde, inntil hendene blir kommet. Holde fast på ham, slik som vi fikk se ham da vi var alene med ham. Slik som vi fikk se ham i Skriftens lys. Guds lam som bar våre synder. Den oppstandne frelser som vil redde oss hjem. Det fornyede syn på ham, den sanne fornyelse i troskapen imot Bibelens ord, den sanne fornyelse i troen på Jesus og Jesus alene. Hjelp oss til det, kjære Herre Jesus. Vi takker deg at vi har fått se deg. Vi priser ditt navn for så stort at du vil kjennes ved skrøpelige, fattige syndere som oss. Takk fordi det var du som ville, det var du som kalte, det var du som begynte. Og så vil du som begynte den gode gjerning i oss, og så fullføre den inntil din egen dag. Priset være ditt navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Da er det blitt søndag allerede. Og ikke en hvilken som helst søndag heller, men det er første pinsedag. Det var da det skjedde en gang i historien, det som profeten Joel skriver om, sier Peter på pinsefestens dag. Det er altså et par tusen år siden det skjedde, at den hellige ånd ble utøst over mennesker, over treller, over alt som heter menneske. Og han er den som altså går inn der hvor ord om Jesus får åpne døra. Det er noe med det å sitte og høre forkynnelse, og så er det så godt da, og det skal liksom være så godt alltid. Det kalles oppbyggelse. Det er de menigheter som har spesielle møter som rett og slett kalles oppbyggelse i utgangspunktet. Men så glemmer man lett i at den hellige ånd river også ned. Bryter i støkker. Kanskje du har noen sånne bånd som enda henger på deg, og så river han litt i dem, og så begynner det å gjøre vondt. Han kom for å forkynne, altså for å gå i rette med verden, og forkynne altså hva som er synd. Tenk på det. Og den største synd, er den største synd, i alle fall den synd som bringer deg et helt annet sted enn der du ønsker å komme, det er det at du har noe i tillegg til Jesus. Du tror på noe annet, kanskje i stedet, men i alle fall i tillegg. Og dermed så er det altså ikke en hellig ånd som taler i ditt hjerte når du gjør det. For han lar deg bli stående igjen med Jesus alene. Så river han ned alt annet. Kan du kjenne han på? Og du som sitter her og virkelig tror på Jesus og har fått tatt din tilflukt av ham, du har altså fått en stor nådegave, sier Guds ord. Ja, for det er Guds nåde at du tror på Jesus. Det er ikke noe du har kommet fram til selv og liksom tenkt deg fram til, og aha, det er sånn det er liksom. Nei, det er den hellige ånd som har gitt deg en nådegave, så du tror på ham. Svært. Og da har du fått himmel og salighet i eie. Jeg skal lese en tekst fra 1. Peters brev. Det tredje kapitlet der, og fra vers 18 i Jesu navn. 1. Peter 3, 18. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud, han som led døden i kjødet, men ble levendegjort i ånden. I denne gikk han bort og prekte for åndene som var i varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet i Noas dager, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det er åtte sjeler frelst ved vann. Det som også nå frelser oss i sitt motstykke, motbildet dåpen, den er ikke en avleggelse av kjødets urenhet, men en god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse. Han som er fart opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd, hvor engler og myndigheter og makter er ham underlagt. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var den teksten jeg ble stanset for med tanke på dette møtet. Og nå skal jeg ikke tale mye om dåpen, men det er vanskelig å unngå det helt når vi står overfor en tekst som dette, vet du. Jeg tar aldri fram dette med dåpen for å disputere mot andre som har et annet syn på den enn jeg. Jeg skal si deg hvorfor jeg tar det fram av og til. Det er altså i en hensikt, det er fordi jeg opplever det lutherske dåpsyn som så herlig evangelieforkynnelse. Altså, Guds usigelige gave rakk til oss fra evighet av og gjeldende fra vår unnfangelse til vår død. Og så videre i all evighet, alltid Jesus alene. Altså, dette er gitt deg fra... Ja, vi vet jo hva Guds ord sier, det er gitt deg før du ble unnfanget i mors liv.
Men I alle fall så lenge du et liv I mors liv, så gjelder altså dette som rekkes deg I dåpen for deg. Det ditt. At du I stand til å ta imot det, ikke noe, hva var det Daniel var inne på til å begynne med her, og som jeg prøvde å fortsette noe på. Hvem av oss I stand til å ta imot det? Nei, det jo en nådegave. Det noe Gud virker I deg altså, uten din hjelp. For alt det som I deg, det arbeider bare imot. Og så gjør vi det til en lydighetshandling I stedet for til en gave fra Gud. Og hvorfor skulle vi vel søke å unngå å tale om det? Fordi det så forskjellig syn ut og går, ja det det jo, det vet vi jo. Vel, så får nå du holde frem det du mener og har fått sett angående det tema, og så for de som må ta et annet syn holde frem sitt. Det bare ikke regner altså med noe sitt eget I tillegg til det Jesus allerede har lagt på himmelens alter. Her vi altså inne ved kjernen I dette her. For da setter du virkeligheten evangeliet til side, så hele ditt kristenliv altså bare en drøm og en innbildning, som du får en alvorlig oppvekkelse fra en dag. Du foregner deg, for du la noe til Jesu gjerning. Hva det så måtte være, altså? Evangeliet må altså få stå alene, uten noe tillegg fra vår side. Og det ut fra det vi, må vi også se dette med dåpen da. Vi var jo inne på dette her I går, når Peter også taler om det å legge loven på disiplenes nakke, så sier han at hvis du gjør det, så frister du Gud, sier han. Altså, Gud vil ikke dette. Du skal ikke legge loven på din nakke. Du fri, du kjøpt fri. Men det var I går. Det gjelder I dag også. Vi skal ikke gå så mye inn på det. Men det som reformatorene så det noe Gud rekker oss, altså et synlig tegn på hans frelse Jesus Kristus, det vil si hans pakt med oss, og dermed noe som løser vår samvittighet fra loven og setter I frihet. Som jo evangeliet både gitt til og virker der hvor det når til hjerte og samvittighet. Eller dåpen noe hvor vi gir noe? Jeg stiller enkle spørsmål nå. For eksempel vår lydighet til ham. Det ganske enkelt å se når du ser det, ikke sant? Ja. Det noe du får, eller noe du gir? Har ikke Gud allerede inngått en pakt på våre vegne? Og skal vi da med å dra frem det fra vår side? Så kommer vi så vidt inn på det da. Da jo dåpen blitt en lovgjerning, folk. Det noe du gjør. Ja, men det jo ikke det. Det noe Gud gjør. Så det så fint Dagfinn Sandahl en gang. Dere kjenner jo han, de fleste av dere I hvert fall. Og så da jeg ble døpt som barn, så ga min bestemor 500 kroner inn på min konto. Hvor mye penger en gang det? Dagfinn jo 75 år eller noe sånt. Så nok om det. Og så sier en som da hadde et annet syn på dette, så sier han, ja, men det kunne ikke du vite noe om. Nei, sa han, men de kommer inn på min konto likevel, da. Så når jeg ble gammel nok, så kunne jeg jo si til min bestemor at jeg vil ikke ha noe fra deg. Ta avstand fra det, så kan jeg gå bort. Men hun tok det aldri tilbake. Det Gud har rakt deg fra evigt av, det tar han aldri tilbake. Uansett hvordan du stiller deg til han, du skal få lov til å gå bort. Men han jager deg ikke bort. Han tar imot deg. Hør nå at skriften vittner om den lydighet som forslår, altså, som holder mellom Gud og menneske. Den så velsignet beskrevet I Romerne 5:19. Og det må du gjerne sette både en rød og en sett strek under det. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, altså Adam som falt da, vet du,
så skal også de mange stå som rettferdige, altså for Gud. Legg merke til hva som står nå. Ved den enes lydighet. Den enes. Det den lydighet som gjelder I ditt sted for Gud. Ikke noe annet I tillegg til det. Den enes lydighet, altså Jesu lydighet, kom ikke med noe annet. For da setter du det til sies, så alvorlig det. Dere kjenner til Israels folkets løfte om lydighet overfor Gud. Og så spør jeg, hvordan gikk det opp igjennom hele historien? Lyktes det for dem å være lydige? Dere kjenner til Peters løfte overfor Jesus om lydighet til død og fengsel. Så spør jeg igjen, hvordan gikk det? Du vet det. Det holdt ikke. Det en grunn til at dette åpenbart I skriften, skjønner du, menneskets lydighet intet verd for Gud. Det fordi det ikke noe fint at du ønsker å være lydig mot Gud? Nei, det en fin ting, det utgangspunktet. Det ikke det som problemet. Det hadde vært ufattelig mye verd om vi bare hadde kunnet følge det opp, vet du. Men nå jo situasjonen den, og det vet Herren at det makter vi ikke. Og da kan vi spørre igjen, var det så verdt? Han vet jo at det ikke noe verdt, for du kommer til å bryte det. Så han bygger ingenting på det. En pakt som du og Herren, som om du og Herren var likeverdige, liksom. Nei, han står for pakten, og så holder han den frem for deg. Og der den når til hjertet til tilslutning, der går han inn med hele sin frelse, som allerede var gitt deg I Jesus. Det ingen her som ikke har fått det av Gud. Det eneste en av oss som samlet her I formiddag, har fått det av Gud. I denne nye pakt må alt som har med våre gjerninger å gjøre, altså enten det skjer I tanke, ord eller gjerning, settes alldeles til sides. Og dette noe av sin hellige ånd kutter ned I oss, der som han virkelig får komme til. Ja. Og jeg tenker på det står, du blir døpt med en hellig ånd og ild. Og så må du spørre, ja, hva det som ildens egenskap, hva det den virker? Jo, den brenner opp den kom I nærheten av. Brenner opp vårt eget. For her gjelder altså bare Guds gjerning, Guds offer. For oss. Så som I hele kristenlivet, det skjer altså ikke mer I vårt kristenliv enn hva Herren med sin ånd virker til enhver tid, når og hvor han vil. En god samvittighetspakt med Gud ved Jesu Kristi oppstandelse, leste vi, da min samvittighet ved evangeliet om Jesus ble renset fra døde gjerninger for å tjene levende Gud, som ordet kaller det. Du kan lese om det I Hebreerne 9:14. Da møtte jeg en som hadde stått mye sammen. Jeg har stått mye sammen I menigheten. Jeg gikk I på den tida. Og jeg var så glad til sinns, vet du. Og sett at jeg var fri. Gud hadde kjøpt meg fri med sitt eget blod. Du verden. Jeg fikk lyst til å si det til noen. Så treffer jeg han som jeg har gått så mye sammen med der I menigheten. Jeg var en av de eldste der. Og så vil jeg dele denne min oppdagelse med han. Tenk at jeg nå skal få ha en god samvittighet for Gud ved hva Jesus har gjort for meg, sa jeg. Tenk det. Men hva svarte han? Nei, nå har du fart hvile, Einar, sa han. Ja, han var eldste I menigheten. Ja, nå har du fart hvile. Og det jeg gjorde, jeg regnet bare med Jesus, da hadde jeg fart hvile. Ja. Det var mer som skulle til, vet du. I den står det Noas ark ble noen få, det 8 sjeler frelst ved vann, det som også nå frelser oss I sitt motbilde, dåpen. Kan det sies klarere, folk? Svar nå I ditt hjerte I alle fall. Kan det sies klarere at det frelse I dåpen? Står jo her, med rett reine ord, altså. Da må jeg spørre deg, var det frelse for disse 80 arken?
Ja, det var jo det, men hvordan kan du da hevde at det ikke det I dåpen, for det det ordet sier her? Bruker det som et motbilde, altså? Det som kan gjøre det vanskelig å tale om dåpen, det jo den strid har vært om den gjennom hele historien. Og det noe som viser at det har vært noe for djevelen å ødelegge her. Minste ting som kommer på skeive der, så bruker han det for alt det verdt. Og det har vi sett. Men derfor så kan det fort oppfattes som at man ypper til strid, men bare så mye som streifer innom det altså. Men om det bare var av den grunn, så var det bedre om en tidde folk. Vi skulle ikke krangle om sånne ting. Du sier hva Guds ord sier og har overbevist deg om også for å ligge der. Men tenk om vi kunne fått formidlet den åpenbaring av Guds nåde som skjer ved dåpen. Den nåde som skjer der. Men ikke alle døpte blir jo frelst, blir det hevda. Og det jo sant. Men alle fikk rakt det samme, nemlig en hel og full frelse I Guds sønn Jesus Kristus. Og om du snur ryggen til dette og går bort, så trekker ikke Judet på sin side tilbake, altså, som allerede nevnt. For han trofast. Det han har gitt deg, står han altså ved. Og det det som så velsignet ved det å se hvordan Herren altså. Jeg sier han, jeg det jeg Og når han sier at jeg trofast, så han trofast. Kan ikke være annet. Og det sier han fordi han kjenner vår svakhet. Han vet det, vi må ha noe å holde fast I. Og så legger han da dette inn I ditt hjerte, denne fiskekroken, om du vil, som holder deg fast, tross alt. Men han trofast, selv om jeg troløs, står det. Ja. Skal jeg få lov til å tro det? Så holder han meg fast ved det. Så skriften vitner så ofte og klart om dette ikke sant. Ikke alle som hører evangeliet forkynt blir frelst heller. Men ord jo like sant for det. Det ikke noe mindre hellig for det. Ordet var hørt. For også Kristus led en gang for synder, en rettferdig for urettferdige, for å føre oss frem til Gud. Hør det evangeliet og la den å få synke inn en rettferdig for urettferdige. Ja. Hva en urettferdig I denne sammenheng? Han noen æreverd? Du vil aldri kunne si det at et urettferdig menneske noen æreverd. Hva skulle det være for? Nei, selvsagt ikke, men det du. Og det jeg. Det tal om her. Vi de urettferdige det tal om her. Stiller du deg utenfor dette og sier nei, jeg da ingen urettferdig, da får du heller ikke del I denne rettferdige stedfortredende gjerning. Nettopp! Og ene og alene for urettferdige, og du ender altså I helvete med all din innbilde rettferdighet. Det det Herren vil, altså, når han taler til oss og arbeider med oss, steller med oss, som mange kaller det. Det at vi skal innse hvem vi I sannhet. Vi har ikke sjans. Vi bærer på en urettferdighet, vi bærer på en motvilje mot den sanne Gud. Alt som av ham, egentlig. Han må omvende oss. Derfor så ber en av disse gamle I det gamle testamentet, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Men gjør det du, for jeg ikke I stand til å omvende meg selv. Sannelig prøvd. Mer enn en gang på det. Og det gikk meget dårlig. Ja, hver gang gikk det meget dårlig. Vi kaller det til. Men det de maser om. Nå omvender deg, og du må gi deg over, og Og vi skal hjelpe deg ved at vi ber for deg samtidig, så får du virkelig få gitt deg over, og så videre. Nei, det var Jesus som ga seg over. Og han som ga seg for meg. Så det nok. Ja. Han led en gang for syndere, som vi står det. Så velsignet å lese det.
Dette som du stadig finner I deg og må erkjenne synd, altså hva skal du gjøre med det? Jo, du skal høre evangeliet forkynt. Kristus led en gang for synder. Det jeg trenger å høre da? Ikke et eller annet fiksfakseri som skal fikse meg liksom. Bare det og det, så skal det gå I orden dette her. Nei, det I orden. Ja. Det I orden, skjønner du. Du leste jo nettopp det her. Den ene som skjedde ved ham, altså, det ene, har for evig og alltid, hør du det, tatt dine synder bort fra Guds åsyn. Han ser dem ikke mer, som vi synger I en sang, og det sant, han ser dem ikke mer. Det jo lagt på Jesus. Hvordan I all verden kan de da ligge på deg? Det bare din vantro som forteller deg det. Men Gud sier noe annet. Han sier han har lagt det på sin sønn. Han som led I kjødet, men ble levendegjort I ånden, det også hva vi skal bli helt og fullt når vår tid kommer. Vi skal levendegjøres I ånden. Hvis vi får lov til å la det kjødet bli liggende tilbake her, I en eller annen grav, en plass eller noe sånt. Ja, takk for det. Nå jeg fri. Jeg leste litt sånn, det var en litt morsom historie egentlig når du tenker over det da, en som hadde falt ut av båten sin, koggen. Og du vet hvordan den når den først har falt ut av den, så går den gjerne sånn I ring, og han lå der og plaska I vann og kom ikke opp I den her, og så var han I ferd med å drukne, men så var det en som kom til der, fikk tak I han og fikk dratt han opp. Så sier han nå som jeg trodde jeg var ferdig med det gamle mennesket, så... Like før han drukna. Ja. Så det hadde bare vært gilt for han. For meg livet Kristus og døden en vinning. Han gitt makt til å reise opp fra de døde, Jesus. I denne, det vil si ånden, gikk han også bort og prekte for åndene som var I varetekt, de som tidligere var ulydige. Den gang da Guds langmodighet ventet I Noas dager mens arken ble bygd, det et underlig ord, ikke sant? Hva han prekte for dem, det vet vi jo ikke, men muligens så fikk de en ny mulighet I seg. Det skal vi se av noe annet som står. Tenk bare på det han forkynte I Matteus 11, 20-24 nå til slutt. Så begynte han å refse de byene hvor de fleste hans kraftige gjerninger var gjort, fordi de ikke hadde omvendt seg. Ved deg, Korasin, ved deg, Betsaida. Dersom de mektige gjerninger som gjort I dere var blitt gjort I Tyrus og Sidon, da hadde de for lenge siden omvendt seg og kledd seg I sekk og aske. Det sier dere, Tyrus og Sidon skal få det tåligere enn dere på dommens dag. Ikke det et underord? Og du, Kapernaum, som blitt opphøyt lik til himmelen, lik til dødsriket skal du bli nedstøtt, for dersom de kraftige gjerninger som gjort I deg var gjort I Sodoma, da var den blitt stående til denne dag. Det sier jeg dere, Sodomas land skal få det tåligere enn du på dommens dag. Men på det? Åpenbare noe underlig som vi... Jeg kan ikke gå videre på det, for det blir bare spekulasjoner, vet du. Men ordet står nå fast. Noen skal det gå tåligere på dommens dag enn andre, også blant dem som går fortapt. Sier det jo det han sier? Ja. Og tenk hvor mye ord vi har hørt, hvor mye vi har hørt evangeliet. Det det som alvorlig, det Jesus sier her. Hvordan det går med Sodoma og Tyrus og disse her, det får være Herrens sak. Men hvordan går det med deg, du som har hørt så mye I evangelium, dersom du avviser det? Ja. Det det han sier deg, hvordan det går med deg. Det skal gå disse elendige, syndige byene bedre på dommens dag enn hva som kommer til å ramme deg. Vi har hørt det så klart. Men la oss nå avslutte med det beste budskap vi kan bringe hverandre som mennesker. Ingen behøver fortapte å gå. Synger det I en av våre sanger også? Det faktisk tilfelle. Det ikke et menneske på denne jord som behøver å gå fortapt.
For det betalt for dem alle. En død for alle. Og står det videre, derfor de alle døde. Vi døde I oss selv, så vi levende I Kristus. Tenk om vi kunne gå hjem I formiddag med det på hjertet. Jeg levende for Gud I Kristus. Jeg levende. Ingen behøver fortapt å gå, nei, ikke når Kristus har lidd en gang for syndere, for synder, en rettferdig for urettferdige. Og så står det, hvorfor gjorde han det? Og det står jo det, for å føre oss frem til Gud. Ved det. Altså, ved det fører han syndere frem til Gud. At han gjør soning for deres synder. Det ikke noe annet. Nei, det kan bli så åndelig og så... Du kan tale I tunger, og du kan reise opp døde, du kan gjøre mektige gjerninger, ja. Stå på, hvis den hellige ånd gir deg mulighet til det. Men går du forbi dette, altså, det en eneste grunn til at jeg kan stå inn for en tre ganger hellig Gud. Og det det at han gikk inn og føre meg med mine synder på sitt legeme. Ja. Kastet dem I helvete hvor de hører hjemme. Og så sto han opp til din rettferdiggjørelse, står det. Så du står rettferdig for Gud. Du hørte det jo her ved den enes lydighet. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, hvem det nok for? Det nok for meg. Men det større enn det at det nok for Gud. Han har tatt imot det, sier han. Og så det ditt. Ja, Herre Jesus, vi jo eksperter I å rote oss inn I den ene bånden etter det andre. Jeg ber om at du må løse oss ifra alt det. Det setter seg så fast I vår ånd, I vårt hjerte. Du nærmest må skjære det ut av oss så ofte. Vi ber deg, Jesus, la oss bli stående igjen med deg alene. Det den største nåde vi kan be deg om. Må du velsigne flokken her og alle som går ut og inn her. Måtte det bli mange, mange flere som kommer for å høre ord om deg. Jeg ber om det I ditt dyrbare navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Først har jeg lyst til å minne om noe som jeg har veldig lett for å glemme. Og det at hva det egentlig så konstituerer